0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
0: Free flowing hit music marathon.
1: Radio Energy cu Gir. 87,9 FM. Flux.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

peste ora 7, un hacker român din gruparea Kilsec a fost reținut de DICOT și Comisia Europeană condamnă retorica nucleară iresponsabilă a Rusiei. DICOT a anunțat ieri că a reținut un tânăr în vârstă de 24 de ani din România, acuzat că face parte din gruparea de hacker Kilsec, considerată responsabilă pentru aproximativ 1000 de atacuri informatice la nivel mondial. Tânărul român a fost reținut de DICOT în cadrul operațiunii internaționale Killswitch, care a reunit autorități din mai multe țări europene și din Statele Unite ale Americii. El este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, precum și șantaj. Potrivit anchetatorilor, gruparea obținea sume de bani din furtul de date informatice și vânzarea lor către terți interesați. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care orice persoană va putea sesiza poliția în legătură cu vânzarea și cumpărarea lucrărilor de diplomă, cum ar fi cele de licență, masterat sau doctorat, relatează Rador. Inițiativa legislativă nu prevede contravenții noi și nu modifică amenzile, dar schimbă cine poate declanșa intervenția. Până acum doar universitățile puteau face sesizări dacă aveau indicii despre vânzarea și cumpărarea lucrărilor de diplomă. Proiectul de lege merge mai departe la Camera Deputaților, care este fort decizional în acest caz. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a semnat ieri un ordin prin care utilizatorii sistemului de tarifare electronică rutieră Tolro, pus în funcțiune de ieri, să nu poată fi sancționați dacă nu-și duc la îndeplinire obligațiile legale în cazul unor disfuncționalități ale aplicației, potrivit Ager Press. Nu voi accepta vreodată ca oamenii nevinovați să fie sancționați pentru o activitate pe care Compania Națională de Drumuri ar fi trebuit să o finalizeze de un an și jumătate de când este contractată această aplicație, a declarat Radu Miruța. Platforma Tolro a fost accesată în primele 12 ore de funcționare de aproximativ 4 milioane de vizitatori și utilizatori autentificați, iar în sistem s-au înregistrat aproximativ 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule, a anunțat ieri compania de drumuri. Comisia Europeană a condamnat retorica nucleară iresponsabilă a Rusiei după ce NATO a confirmat că Moscova i-a transmis un mesaj în care avertiza că ar putea folosi inclusiv forța nucleară împotriva aliaților NATO, care ar amenința teritoriul rus, transmite EFE, potrivit Ager Press. Cu o zi în urmă, NATO a transmis Moscovei că este o alianță defensivă și că nicio activitate sau exercițiu al său nu reprezintă un risc pentru Rusia. Ulterior, președintele rus Vladimir Putin a declarat că principalele țări europene sunt mult mai ostile față de Rusia decât Statele Unite în acest moment.

0: Ucraina trimite în Orientul Mijlociu un al treilea grup de luptă condus de un portavion, în timp ce președintele Donald Trump a avertizat că ar putea urma noi atacuri împotriva Iranului. Desfășurarea evidențiază evoluția rapidă a războiului lui Trump împotriva Iranului în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, comentează The Guardian. Trump a avertizat că o escaladare după alegeri rămâne o opțiune, în pofida promisiunilor sale inițiale, potrivit cărora războiul urma să dureze doar câteva ore. 7, sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: Hey, gringo.
2: Nu cunoaștem mila.
3: Aqui Radio Gherila.
4: Și bună dimineața, cu Matei, Gilda și Nic.
5: Bună dimineața.
6: Bună dimineața.
4: Dragi ascultători, stați așa numai puțin.

içime.

0: 79 minute, bună dimineața tuturor. Hai că vă căgea cineva, Matei, tu nu întârzi niciodată. Eu știu unde bați, dar vezi că dacă ajungi prea devreme, nu-ți deschide nimeni.
1: Kafka, frate.
0: Plus că am întârziat astăzi, nu o să-ți vină să crezi. Depinde când îți propui să ajungi.
2: Și cum ai întârziat?
0: Păi voiam să ajung un pic mai devreme. Așa? Și am întârziat, că a trebuit să alimentez puțin. Și după aia mi-am dat seama că am plecat mai târziu de acasă cu vreo 3 minute și știi cum se adaugă și toate astea. Și la un moment dat te trezești într-un final că ai 80 de ani. 79 minute până una alta. 2 octombrie. E weekend, doamnelor și domnilor. Mai țineți minte toate teoriile de săptămâna asta că vă povesteam cu mini-revelionul, cu un început nou în fiecare oră, toate astea. Nu mai contează. Pentru că vineri fiind weekend nu mai interesează pe nimeni. E ca sfârșitul lumii. Mai contează absolut nimic. Alegi.
3: Începutul ei.
0: Sau
3: depinde
0: ca începutul.
3: De unde te uiți.
0: Da, în contextul mini-revelioanelor. Da, exact. A pus ei răsăritul privit de la spate sau cum era.
2: Da.
0: Ceva
2: da,
0: de
2: da.
0: Genul. Așa și cu sfârșitul lumii, dar depinde cum pe sufletul omului. Adică poți să trăiești în frică weekendul ăsta.
2: Păi nu, că e la fel sfârșitul săptămânii sau începutul weekendului.
0: Sau să te bucuri.
2: Uite, zice bine, Nic.
0: Da, începutul
2: finalul anului sau începutul unui nou an?
0: Este continuarea începutului sfârșitului în fiecare dimineață. Cu gherila de dimineață. Jingle, notează, Gil,
2: da, da, da, da, gata, da, am.
0: Altfel avem 15.000 de subiecte care ne-au rămas de săptămâna asta, pe care n-am apucat să le comentăm, de atâta voie bună. Poate ajungem la cât mai multe dintre ele. Avem niște muzică, din ce am observat, am apucat să arunc așa rapid un ochi efectiv adineauri. Muzica apărută astăzi, avem de la Fontaine's DC, Mac Miller, The Rolling Stones, până la Fat Dog.
2: Mac Miller.
0: Și atât am apucat să văd.
3: Vai, Matei.
0: Da, iar am mai scos post-mortem. Cred că face 2 albume, 3 post-mortem Mac Miller. Foarte de succes pe lumea cealaltă.
2: Nici Nirvana nu și-au cunoscut succesul în timp ce era...
0: Dar e un semn bun.
2: Crezi că ea era conștient că Cobain de succesul pe care îl avea?
3: El umbla mai chiar chelit așa și nu-i păsa prea mult de asta, dar trupa...
0: Totuși, au avut unplugged la MTV. Adică e de succes. Era de succes și pe vreme.
3: Mai mult de succes la nivel de Beatles.
2: Adică de-aia mă gândesc la
3: Nirvana a răsturnat cu totul niște episteme la vremea lor.
2: Așa.
3: Până să... să decidă văduva ce face cu el. În continuare, cred că văduva vezi să le devină. Au atins succese. Deci, e weekend.
0: În cel mai rău caz, e un semn foarte bun pentru toată lumea că poți să ai foarte mare succes post-mortem. În caz de sfârșitul lumii sau ceva, e posibil abia atunci să înceapă. La mulți ani până una alta, 7 și 12.
1: Toată lumea, lipoveni, țigani, moldoveni, ardeleni și Leonardinho și Paolo Chelio și Pleșu, toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
0: Radio Guerilla. Și asta ar mai fi idee de jingle bun. Guerilla de dimineață, lumea cealaltă.
3: Da, Matei, vezi că avem un hol. Scrie și tu sub Bogdan Șerban. El le dă pe lui.
0: Un epitaf acolo. Avem de completat. E o daltă și câteva bucăți mari de granit în hol de completat pentru colegi. Mi l-a lăsat conducerea de completat pentru colegi. Trebuie să facem rapoartele de activitate și pe pietrele funerare. Dacă...
3: Nu știe lumea.
2: Dar Bogdan, macabră, zona în care
3: Bogdan Șerban lasă câte o însemnare din ziua precedentă care te pune pe gânduri.
0: Te trezește și din vorba aia. Ai bună dimineața!

0: Că era să uit, mai avem astăzi și niște finale ale unor concursuri, doamnelor și domnilor, așa că fiți pe fază, dar mai încolo puțin, 7 și 16, până una alta.
1: Ai, ai, ai, Gheri Loco!
2: Măi, o să includ aici următoarea știre, pentru că ieri nu am atins-o mai deloc. Și vorbim despre Krista Pike, da? Care urma să fie prima femeie în 200 de ani executată în Tennessee. Cred că toată lumea a văzut știrile și informațiile. Dar ce s-a întâmplat pentru cei care au rămas acolo la ce urma să se întâmple cu dânsa? Ea a supraviețuit execuției după două injecții letale. I s-a administrat prima injecție, încă avea puls. I s-a administrat a doua, după care a fost dusă la spital, pentru că și procedura zice că nu poți să injectezi de câte ori vrei. Și a trebuit să fie dusă la spital. Acum urmează să se reia cumva procesul.
3: Nu, e iertată.
2: Ce se va întâmpla? E iertată total?
3: Pronia, nu știu, pentru că faptele sunt oribile. Nu vreau să spun ce a făcut cu coana asta când avea...
2: Era 18 ani, avea 18 ani, da, și din dragoste.
3: Dar în filme, când se ratează execuția, guvernatorul zice, asta a fost, n-a mers, la revedere, e liberă.
0: Ca la curcani.
3: Ceva de genul
2: cam așa,
3: ăsta, da.
2: Da. E un fel de, e o grațiere forțată, nici nu știu cum să spun. Da. Știi că se mai întâmpla cu...
3: Sau e legendă, poate, cinematografică.
2: Nu, așa este, pentru că de-aia a fost și la spital și au mai fost cazuri în care niște oameni trebuiau la fel să îi spășească această pedeapsă.
3: Adică în filme ori vine avocatul repede în ultima secundă cu dovada, și ăla nu apasă butonul roșu, ori greșesc că ia concentrațiile.
2: Da, a fost cazul unui domn care a stat cu butonul roșu apăsat, a supraviețuit și practic el avea o altă viață, pentru că a zis că s-a trezit din morți. Și atunci n-a mai putut fi. Da. Și atunci n-a mai putut să fie condamnat pentru aceeași chestie, pentru că
0: s-a resetat.
2: Da, factory reset. Și a fost eliberat și omul a avut o viață nouă.
0: Trebuie să-i dai și nume nou, trebuie să începi să-l alăptezi, să treacă prin toate aia. Nana la fund, școală primară, clasa 0, gimnaziu, facultate, toate chinurile copilăriei, din nou. Bullying, trebuie să treci prin toate la loc, nu? Dacă dai reset, dai reset, frate, nu așa. Deci mai bine la pușcărie, cumva. Dacă e, sau mai bine, nu poți spune că a supraviețuit injecției letale, ne scrie un ascultător, evident nu a fost o injecție letală, a fost o injecție sau chiar mai multe.
3: Kafka, frate!
0: Primit și ceva mesaj audio, lumea salută, Neața Nic,
3: bună.
0: Ce să ne simțiți, cu că avem o doamnă de față aici, da. Neața Gilda.
2: Neața tuturor. Corect.
0: Lăsați-mă pe mine sau ceva. Hai și cu mesajul audio, că sunt curios, și revenim la subiect.
4: Asta cu injecția letală, ați uitat de la, de la oprit la Cernavodă, i-a pus drug testul și a ieșit negativ la toate substanțele și s-a enervat și și-a sunat dealerul, mama aia.
0: Foarte bună asta, dar nu știam. Nu cred că am auzit-o.
2: Mulțumim.
3: Negativ la toate, pozitiv la cianură.
0: Mai dăm mesaje. 0758948948 pe WhatsApp, apropo. Cât despre asta cu injecția letală, adevărul că este foarte
3: ciudată. Am o completare.
0: Te rog.
3: Legată de ziua de ieri, pentru că fac ce fac din când în când, mă bag ca musca în lapte unde nu fierbe. M-am băgat în chestiunea divorțurilor și am fost urecheat din multe părți. Nu mai mă prinzi a doua oară. Ieri am zis, merele se lasă la oxidat.
2: Da, există o oră se, după o chestie.
3: Se pune rom.
2: Da.
3: Păi, dragi ascultătoare, e de notorietate. Romul se încălzește la foc foarte mic să plece alcoolul dinăuntru.
2: Uh-huh.
3: Asta știe orice gospodină. Chiar era nevoie să precizez, Matei?
0: Că?
3: Ce așa se face. Alcoolul se încălzește. Pe ochiul
2: tu zi da,
3: foc,
2: Matei, tu zi da.
3: Zi da,
0: da, bineînțeles, da, e absolut ok să stai purtăm această discuție la ora 7 și 20 de minute. De ce? Pentru că e weekend.
3: Nu, pentru că e sezonul plăcintei cu mere și cu sfeclă.
0: Sau așa.
2: Sfeclă?
0: Doamne ajută la toată lumea.
3: Sfeclă?
2: Ce sfeclă?
3: N-ai mâncat plăcintă? Nu, sfeclă roșie furajeră.
2: Dar ce sfeclă?
3: Albă de zahăr.
2: Ce?
0: Gilda, atâta vreme
3: cât... Așa?
0: pui rom într-un sau final.
3: Deci, absolut.
0: Ce mai contează?
2: Poți eu să cred pui... că rămân la rom și mai vedem apoi dacă mi-e foame.
0: Cu picioruș de iepuraș.
3: Ia să-mi găsesc speclă. Un nume de șef.
0: Ce găsești acolo? Rom la final. Au, și
2: nu
0: sigur
2: pot cu
0: e
2: doi șefi, Matei, auzi?
3: Păi și Matei nu se bagă în asta. Dobrovolți gătea hartană, păi, de da. Carne, berbeci, umpluți cu
2: de miei, toate.
3: Miei cu curcani.
0: Eu nu vreau să fiu șef, eu vreau să-i șoptesc în urechi lui Nic și să-i răsucesc mințile așa. Ia fii atent. Au mă dor degetele. Nu mă mai lăsați să fac chestii.
1: Ai, ai, ai. Gheri Loco.
0: A fost, iar acum urmează...
5: Publicitate.
6: Suntem pe locul...
5: Publicitate.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App? Aia e. Hai, NAP. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Ești antreprenor la început de drum sau ai o idee de business pe care vrei să o transformi în realitate? Convinge-ne, iar noi îți dăm până la 50.000 de euro finanțare ca să-ți pui planul în aplicare. Programul Factory de la Raiffeisen Bank este deschis non-stop. Dacă ai o idee de business și vrei să iei bani pentru a o transforma în realitate, intră pe raiffeisen.ro în secțiunea Business și înscrie-ți proiectul în Factory by Raiffeisen Bank. Află poveștile de succes ale antreprenorilor finanțați prin Factory by Raiffeisen Bank în fiecare marți în Gherila de dimineață.
11: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și 4 octombrie ai salam de Sibiu drag de România, 100 de grame a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
13: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
14: subscribe YouTube Radio Guerilla.
13: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
14: follow Instagram Radio Guerilla.

joy comes in the morning. Doar că astăzi, vedeți voi, e mult mai bine decât joy. Efectiv, este vineri. Comes in the morning. Da. De asemenea, weekend comes in the morning.

0: Mai vine cei doi, dar mai vine săptămâna viitoare.
1: Ai, ai, ai! Gheri Loco!
2: Vorbeam ieri de centura cu Marnic, dacă urma să fie inaugurată la orele prânzului și abia așteptam acel moment și v-am zis, cum ar fi să întârzie cineva, ca să vedeți situație. Centura cu Marnic a fost într-adevăr deschisă circulației, doar că șeful CNAIR a întârziat la această inaugurare pentru că a rămas, citez, agățat în trafic.
0: Ce ironic.
3: Șeful. Era împreună cu...
2: Cu cine?
3: Miruță.
2: Nu știu,
3: Miruță
2: era împreună?
0: Tot ce-i posibil.
2: Păi n-a făcut loc, că nu vezi că a întârziat. Asta e ideea. Da. Deci directorul general al CNAIR, pe care îl cheamă Cristian Pistol, a întârziat joi la inaugurarea centurii Comarnic, troson construit tocmai pentru a reduce aglomerația de pe Valea Prahovei. Șeful Consiliului Prahovean, care era acolo, a explicat în timpul discursului său că domnul Pistol a rămas agățat în trafic și încă era pe drum în momentul în care au început discursurile oficiale.
0: Tare periculos. Pistol în trafic, cu Miruță în suflet, în trafic acolo, îți dai să mai erau și mai mulți, ordine. Practic.
3: Miruță
0: e în sufletul tuturor.
2: Șeful CNAIR a întârziat la inaugurare. Dar nu putea să plece și el mai devreme puțin, cum plecăm noi în București, cu 7 ore mai devreme, ca să ajungem la 10 km distanță?
0: Cum am spus mai devreme, depinde când îți propui să ajungi întârzi sau nu întârzi, nu când cred alții. E și asta. Ca să nu mai spun de faptul că, practic, ai cobit, Gilda.
2: Sau doar am un glob de cristal în care văd lucruri.
0: Vezi traficul?
2: Văd.
0: La Europol acolo. Sau unde se monitorizează. Ok. Hopa, 7:31 de minute. E weekend, dar timpul zboară.
4: Previzibilă de și jumate.
0: Nu ca gândul unic?
2: Și a ales Nick în dimineața aceasta o trupă
3: dar
2: oare?
3: Dar am mai ales de zile în șir. Nu m-ați mai dat cuvântul pentru că voi arată mă cu Alec pe Dolly Parton. Pardon. Da, știu.
2: Deci este o trupă, Nic?
3: Trupă. Quartet.
0: Quartet este din...
2: Patru oameni.
0: România?
3: Nu, bre.
2: Metallica?
3: Nu.
0: E din State?
3: Nu.
0: E din Marea Britanie?
3: Exact.
0: E din Marea Britanie.
2: E punk? O Beatles?
3: Nu, deci Beatles au scos ieri, nu mai știu dacă Rubber Soul sau altceva, într-o ediție de lux,
0: vă
3: spun mâine, pentru că e sâmbătă. Nu.
2: Este un singur vocal din cei patru?
3: Da.
2: Un singur vocal. Sunt tatuați?
3: Nu, se purta pe vreme.
0: Deci de patru vreme mai aia cântă? A, nu mai cântă. Pe vremea aia?
3: Nu, sub acest nume nu mai cântă.
2: Cântă rock, ai zis?
3: Rock.
0: Sub acest nume nu mai cântă. Adică... Mai cântă ei separat?
3: Da.
0: Aha, dar ca formație nu mai cântă?
3: Nu.
0: Ok, interesant, n-am nicio idee.
3: Ba chiar chitaristul a scos disc zilele
2: Pink
3: trecute.
2: Floyd. Câți era un Pink Floyd?
3: Nu cheltuiesc Pink Floyd. Pink Floyd o să cheltuiesc când afară vor fi minus 20 de grade.
0: Abia aștept.
3: Pentru că vine și asta, nu vă culcați pe urechi.
0: Sfârșitul lumii, dar normal. Deocamdată e weekend.
2: Joy Division mai e?
3: Nu mai sunt.
2: Nu mai sunt. Și
3: deși se agită iarăși basistul ăla în stânga, în dreapta. Nu. Nu Joy Division.
2: Nu Joy Division.
0: Difuzăm prea puțin, presupun?
3: Difuzați spre deloc.
0: Așa.
2: Black Sabbath, asta difuzăm spre deloc, sigur.
0: Mai difuzăm Black Sabbath totuși.
2: The Who?
0: Spre
2: cine
0: deloc,
2: nu mai e?
0: Difuzăm
2: sunt pe aproape măcar Clash.
3: Nu.
0: Știm,
3: nu.
0: Există șanse să ghicim?
3: Păi, dar nu puneți întrebările care trebuie. Cum
2: da,
3: să ghiciți ce șansă aveți? Luați-o și voi. Dacă am început cu un reper geografic, ține-o pe aia. Bă, dacă nu-ți din Liverpool, atunci de unde sunt?
2: Manchester.
3: Și poate mă scap. Exact.
2: Sunt din Manchester.
3: Da.
2: Trupă din Manchester.
3: Toată lumea e din Manchester, în afară de
2: păi
3: aia care sunt
2: fie
3: din
2: Liverpool.
0: Liverpool. Complicat.
2: Trupă din... Hai să... au fost în România?
3: Nu.
2: Nu. Deci ei cântă separat.
0: Ar fi venit dacă îi chema cineva în România?
3: N-am de unde să știu asta.
0: Aia, vezi, Nic? Vezi cum i-am nimerit în sfârșit o întrebare de asta la care n-ai cum să răspunzi.
3: Deși...
2: Auzi să pui iar de smeț? Eram sigură, pentru că data trecută le-a ales pe Morrissey și acum ai ales invers trupa, nu?
3: Pentru că eu am idei puține, dar fixe.
0: Deci dacă nu e Jolene...
3: Deci dacă nu e Jolena, e... Da.
2: Dar nu că a jucat-o bine, că data trecută a zis Morrissey, ai ales doar Morrissey, nu?
3: Da.
0: Dar sau am difuzat The Smiths, de fapt,
2: data trecută. Nu mai știu cum a fost.
0: Ce melodie ți-ai dorit?
5: Radio Care...
3: Interesantă întrebare, o secundă, ales între și între.
0: De exemplu,
3: aș vrea să pui ceva din Strange Ways Here We Come.
0: Pă, asta nu știu. Te-ar coafa Stop Me If You Think You...
3: M-ar coafa A Rush and a Push and In The Lands Is Ours. E în clip, se agită Morrissey cu un buchet mare de gladioli.
0: Mai zi o dată cum se cheamă, te rog.
3: A Rush.
0: Rush. Rush. Nu, dar nu putem.
3: Rush și A Push.
0: Ruș, puș.
3: Atât. Și îți dă imediat.
2: Ruș în depăși în The Land Is Ours.
0: 2011.
3: E frumoasă, rău de tot. Și dansam și noi. Ne prosteam la ceurile dansante cu florile pe care le primea sărbătorita. Și când puneam cântecul ăsta, luam florile din gastră și ne...
2: Și erau gladiole, nu-mi spun.
3: Adesea gladiole. Da.
0: Deci ce făceați cu florile?
3: Ce făceam? Ne plezneam.
0: Ca la biserică. Ceva de genul ăla.

0: Mic, să știi că eu n-aș lăsa pe nimeni să dea în tine nici măcar cu o floare.
1: Bă, era funny. Făceam ceea ce, ce numeau rockerii.
2: Așa.
1: Un Judas Priest. Asta însemna să distrugi baia...
2: Omului la care erai.
1: Da, mă.
0: Nu o să-ți vină să crești.
1: Sau mă, niște nebunii, da.
0: Am făcut și eu de asta, da. Ok.
1: Eu n-am făcut Gilda pe cuvântul meu, dacă am spart o varfurie.
0: În apărarea mea, baia încă nu era gata, era un semi-șantier toată casa și de fapt de-aia ușor ondulată de acoperit sau nu știu ceva de genul ăsta, n-a mai fost.
3: Gherila de dimineață. Liberi spiritual.
0: În schimb, o petrecere pe care o țin minte până în ziua de astăzi. Deci, până la urmă, întrebarea e ce mai contează. Ce contează mai mult? O baie sau amintirile noastre că mâine poi mine vine și sfârșitul?
2: Era baia, da?
4: Publicitate.
5: Suntem.
4: Publicitate.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
8: Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, deloc complicat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Costa Rica aduce textura cremoasă, catifelată, care dă tonul. Brazilia completează baza ciocolatie care ancorează blendul. Etiopia ridică totul cu caracterul siropos care refuză să stea cu minte. Iar Radio Guerilla adaugă vibrația și o face imposibil de ignorat. Tu ce plus inovativ ai adus cafelei tale? Ce ai adăugat de la tine putere și din proprie inițiativă, transformându-ți cafeaua în una extraordinară, imposibil de ignorat? Inspiră-ne și pe noi și zilnic o vizită la prăjitorie de la care pleci noi așa și cu cafea și săptămânal un workshop 1-1 la Origo Academy să înveți cum să-ți faci cafeaua extraordinară, pot fi ale tale în gherila de dimineață.
9: La Kaufland, ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
10: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
12: like Facebook Radio Guerilla.

0: The Prodigy, Beastie Boys și Pendulum, printre, nu știu dacă mai sunt ceva, sunete sigur inspirate de pe undeva și așa mai departe, practic, din inspirația ăstora și așa nu mai terminăm niciodată. Voodoo Sabotage se cheamă, The Kleptons s-au ocupat de mashup, 7 și 45 de minute, voiam să zic, printre informațiile cu care am rămas datori de săptămâna asta, aș vrea să trecem așa rapid în revistă, că cine știe, poate chiar nu o să avem timp să le discutăm. Dar numai lumea să știe că noi nu suntem fraieri și că știm despre ce e vorba, chiar dacă nu avem timp să discutăm. Incendiile din Parcul Național Domoglet, Valea Cernei, se apropie de clădiri, deja e poate tardiv sau în momentul potrivit. Cu avionul din Dubai, care a scăpat ca prin urechile acului, după un atentat terorist, nici despre aia n-am apucat
1: e
0: încă. Și sunt niște povești, practic o minune, sau vreo 8 minuni ale lumii, într-o singură întâmplare. Avem cu protestele elevilor din Franța, ceva acolo, în fine.
1: Păi, na, au vestele galbene în istorie, ce vrei mai mult de atât, normal că sunt și ei periculoși.
2: Da, pare a fi octombrie 1968, care a avut loc în mai, pentru că s-au extins aiurea, adică am văzut, nu îmi vine să cred, nu poți să fii atât de cretin să dai foc școlii. În plus, fiecare protestant, protestatar, Nicolae, stăm la radio, vorbește frumos, are telefonul mobil și filmează în timp ce ia și niște bastoane. Care...
0: Sau în timp ce sparge vreun magazin de foc la vreo mașină, toți sunt cu steagul Palestinei pe acolo, care mai e legătura cu elevii? Da.
2: E, bine, ei sunt chinezi, sunt ruși, dar se extinde povestea în universități și deja nu mai e de glumă.
1: Și nu pui benzină pe școală. Toată lumea știe că pui un tură.
0: Corect.
1: Ca să nu mai mergi. Da. Doamne!
2: Au mâncat câinii școala.
1: Dar acum, serios vorbind, protestele de acolo au escaladat destul de rău, pentru că un director de liceu, spre exemplu, a fost stropit cu benzină, iar elevii de acolo poartă măști, adică sunt sub acoperire. Nu prea stau oamenii să se filmeze în timp ce se întâmplă lucruri.
0: Îmi e greu să cred că mai sunt elevi efectiv implicați în toată povestea asta, adică dacă la noi îți dai seama că au fost deturnate protestele acolo, după cum arată la televizor, la știri, domn... Dar o să vorbim poate.
2: Să nu fie iranii în spatele acestor proteste.
0: Și eu. De-aia trebuie să mergem la școală. Dar unde se mai face asta în Franța?
2: Sper că ați simțit sarcasmul.
1: Da, am simțit. De-aia n-am insistat.
2: Când nu sunt rușii... Matai.
0: Da.
2: În general, dacă mergi pe mâna rușilor, nu te poate contrazice nimeni. Dacă nu poți să-i bași pe ruși la înaintare pentru că e prea gogonată.
0: Iran,
2: zici înțeles. De chinezi, sunt atât de departe și se recunosc atât de ușor când sunt mult în mijlocul europeinilor, încât da,
0: acum,
2: clar, sunt chinezi.
0: Știi cum dacă e, că nu, au ajuns teoria ale conspirației din același motiv pentru care clișeele au ajuns clișee.
1: Dar avem și date pe care le dă poliția de acolo și ziceai tu că par să nu fie elevi, însă poliția și autoritățile de acolo au spus așa, cel puțin 360 de școli au fost afectate de proteste și aproximativ 625 de persoane, majoritatea elevi cu vârste între 15 și 18 ani, au fost arestate. 85 de polițiști au fost răniți și alte 119 persoane, elevi și studenți, că ziceai tu, Nică, mergând spre universități,
2: da,
1: au fost rănite. Da. Și crește procentul violențelor.
2: Au nevoie de un Jean-Paul Sartre urcat pe un butoi de benzină să le țină o cuvântare despre lupta de clasă.
0: Le și place. Francezilor le place de la Revoluție încoace, efectiv. Adică le place în stilul
2: poate
0: ăsta foarte mult.
2: Poate trece gardul și în Germania, nu se știe. Europa stă așa pe un butoi de pulbere pe care și l-a aprins singură sub fund. Altfel, băi, să fii jandarm e o meserie chiar dură.
0: Stai așa că ai menționat butoiul de pulbere.
2: Ala, da, să fii jandarm și să fii nevoit să bați niște mocani veniți din... cazul nostru. Să fii jandarm și să bați niște copii de 13, 14, 15 ani.
0: Băi,
2: băi,
0: nu pot să zic.
2: Meserie. Cea mai dură meserie.
1: Este la jandarmerie.
2: Ca un paradox, ieri, dacă nu mă înșel, la București, a avut loc un fel de întrunire, agapă și antrenament al regimentelor de jandarmi din toată Europa. Au venit pe plaiurile noastre să se învețe unii pe alții metode de...
0: Cu elevi.
2: Nu, că ai noștri sunt cuminți să
0: deci,
2: duc la școală.
0: Dragii noștri jandarmi, în primul și în primul rând, trebuie să ai o riglă cât mai lungă și le dai peste degete. peste degete dă, ok? Nu cu gaze lacrimogene, pentru că oricum o să plângă. Să mai reiau teoria cu gazele lacrimogene, că e ca și când așa, la un protest, pe bune, unde lumea oricum se plânge. Deci rigla peste degete, tras de perciuni cu elevii, așa se procedează. Mai avem astfel de subiecte, cum am început să înșir legate de AI, câteva, și noua serie de pe Netflix, că ieri a apărut, poate discutăm despre L-a răsărit de Eden, acum și pe micile ecrane. Cartea. De asta voiam să discutăm. Toate, poate le îngrămădim pe parcurs, avem deja 7:51 de minute și ne așteaptă un telefon.
1: Da, publicitate.
3: Cum este să fie?
1: Publicitate.
4: Da, mă ocup mâine.
5: Știu, n-am uitat, fac în weekend.
4: E prea cald acum, o să mă ocup când se mai răcorește afară.
6: Care e proiectul tău în casă sau grădină care te-a auzit cel mai des vorbind așa despre el? Că tot zici că faci mâine de atâta timp, că nici nu-ți mai amintești de la ce ai pornit? Nu lăsa pe mâine ce tot amâni de o veșnicie. Cu sculele electrice pentru casă și grădină de la Bosch, apucă-te de treabă azi și work like a Bosch. Povestește-ne despre proiectul tău care a suferit cele mai multe amânări, cel care a auzit cel mai des de la tine, mâine mă ocup, și o sculă electrică Bosch de rezolvat azi poate fi a ta în fiecare dimineață în gherila de dimineață. Work like a Bosch, it works like a Bosch.
7: Casa ta, unde te simți în fiecare zi liniștit și confortabil. Momentul în care ți-ai ținut pentru prima dată copilul în brațe. Cele mai bune sfaturi și înțelepciuni de la bunica. Tu ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Convinge-ne cu locul, sentimentul, momentul sau, de ce nu, persoana ta, și un sejur de 2 nopți în Delta Dunării la Green Village Resort poate fi al tău. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață, liniște, natură sălbatică, unde Delta Dunării întâlnește Marea Neagră. Frumusețe care îți taie respirația, în cea mai mare rezervație naturală din Europa. Evadează la Green Village Resort, în Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă. Luni, de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vapor, Nerub and the Spectators. În direct din mansarda Radio Gherila,

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
0: subscribe YouTube Radio Guerilla.
6: Publicitate.
7: Guerilla.
8: Scrie aici cineva pe WhatsApp, gândiți-vă câți dintre noi nu și-au dorit vreodată să-și bată angajatorii. Jandarmii fac asta sub protecția legii. Păi,
9: nu e așa.
8: În primul rând, terminați, vă rog eu frumos. În al doilea rând.
10: Nu mai râdeți că nu e frumos.
8: Gilda.
9: Plus că n-ai văzut cazuri în care oamenii o pățesc pe persoană fizică, deci nu e chiar așa sub lege.
8: Dacă e să ne luăm în serios.
9: Păi da.
8: Așa ți-i bătaie. Așa ți-i bătaie în weekend, cum era vorba. Dar ca să încercăm să evităm toate problemele astea, mai avem chiar și discuții serioase din când în când și care se leagă cu genul ăsta de povești, inclusiv. Ce se întâmplă? În primul și în primul rând, bună dimineața, Claudiei Oprescu.
11: Bună dimineața.
8: Bună dimineața. Claudia Oprescu e coordonator al proiectului Povești de Vis. Ce se întâmplă? Păi, în primul și în primul rând, nu astăzi, ci joi comes in the morning, săptămâna viitoare, pe 8 octombrie, se întâmplă Ziua Internațională a Alfabetizării. Am zis bine?
11: Da.
8: Ok. E celebrat în fiecare an, pe 8 octombrie, cu atât mai la fix, aș spune, sau poate nimic nu e întâmplător, cu cât în ultima perioadă se tot discută despre analfabetismul ăsta funcțional și atât de mult place tuturor să arate cu degetul, cu analfabeți, cu a ajuns nou invers genial. Un cuvânt foarte ușor aruncat așa. Analfabeții funcționa L, că măcar atât am învățat și eu. Poveștidevis.ro e un spațiu digital de povești și educație creativă în care poveștile scrise de copii pot fi citite, publicate și împărtășite. Părinții și profesorii găsesc resurse gratuite prin care pot susține lectura, scrierea creativă și învățarea prin poveste, pentru că de acolo începe totul. Da, explică, te rog, că ești mai în măsură. Tu.
11: Da, în primul rând mulțumim pentru invitație. Ne bucurăm foarte mult că putem să vorbim puțin despre proiectul nostru. Obiectivul lui este practic să-i ajute pe copii. Nu ne place să punem nici etichete, nici să vorbim despre analfabetism funcțional, ci ne place să spunem că îi ajută pe copii să își descopere vocea, să capete încredere în ei și să iubească lectura, pentru că e foarte simplu să-i spune copil trebuie să citești mai mult. Să citești mai mult. Dar de fapt realitatea este că relația cu cartea este o relație emoțională pe care o cultivi acasă cu părinții, la școală, cu cartele didactice. Și ce facem prin Povești de Vis este, pe de-o parte, că organizăm copii prin care inventăm împreună povești cu obiecte care le înconjoară, de exemplu, un șiret de pantofi sau o lingură din bucătărie, o cratiță sau poate o portocală. Și aceste povești prin viață, pentru că le punem pe site-ul nostru, unde toți copiii din toată România pot să le citească și astfel să se inspire unii pe alții și să-și propună să scriește, pentru că nu poți să scrii o poveste fără să citești o poveste. Și atunci le spunem că cititul este ca un fel de antrenament, ei sunt ca niște supereroi care își antrenează superputerea lor, care este imaginația, și prin acest antrenament cititul pot să ajungă chiar ei să scrie propriile povești.
8: Mi se pare o inițiativă excelentă. Am intrat între timp pe site aici, poveștidevis.ro. Ai două direcții de la bun început, poți să scrii povestea sau să citești poveștile altor copii. cum ar fi piticii de grădină și pisica. Aventurile familiei Labrador Retriever. Asta deja mi-a captat interes. Pisica din fabrica de bomboane. Începutul primăverii, o poveste de seară, fulgușorul rătăcit, câinele meu Happy, ninsoarea, pisicile fantastice, Rocky, Cod Kodak și Pana Grea. Sau Pana Grea. Parada fructelor de toamnă. Numai din titluri mi se pare foarte atractiv, așa, chiar și pentru adulți. Mulți ar putea să înceapă cu chestia asta, că nici când nu e prea târziu, de altfel. Felicitări!
11: Mulțumim tare mult!
8: Și spor la treburi și distracție plăcută. În general. Mulțumim. Și pe de ziua internațională a alfabetizării, de asemenea.
11: Mulțumim și invităm pe toți să citească multe povești și să și scrie dacă au timpul și disponibilitatea necesare. Mulțumim.
8: Sigur. Și weekend plăcut. Pa, pa!
7: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
8: Care e povestea voastră preferată din copilărie? Aveți vreuna așa sau...
9: Nu-mi dau
8: una
9: seama.
8: Care v-a rămas, de fapt, în memorie, nu neapărat preferată să vă placă, dar una care v-a marcat.
9: Îmi plăcea să-mi spună bunica, fata babei și fata moșului, să-mi povestească.
8: Uh-huh. Da, mi-aduc aminte de clasica problemă cu puiul și cât de mult am plâns, la așa cum mi s-a întâmplat tuturor.
9: Da, vezi, eu acum văd poveștile altfel, pentru că în anul 2026 sunt atât de multe povești pentru copii și unele cu învățăminte foarte frumoase, încât pe astea cu care am crescut noi, mm-hmm, Scufița Roșie și oricare pe lângă,
8: așa,
9: sunt foarte, să zic, pline de diferite...
8: Dubioase.
9: Rău. Da, nu știu, au violență, spre exemplu, au un anumit darnes, știi, până și albă ca zăpada. Ce puia să facă mama vitregă cu ea? Puia să facă să dispară. Why? De ce să zice asta unui copil?
12: Povestea mea din copilărie, precis, asta nu inventez nimic, conține un cal. Acest cal îi sapă groapa stăpânului războinicului cu copita.
8: Wow!
12: Da, cam mai sobre. Băi, mai are, nu știu, mai știe cineva. De Nic. Ce râzi, Andreea? Realmente e vorba de un...
9: Pentru ceața mentală râde, Nic. Mai știi?
12: Nu mai știu, da, nu mai știu.
8: Ne scrie și lumea, bineînțeles, la Cireșe de Ion Creangă, soldățelul de plumb, mă, că mi-am adus aminte. Uite, așa ne întristăm noi la început de weekend. Fără să vrem. Cu alfabetizarea, cu... La Cireșe, am zis mai devreme...
9: Parcă, da.
8: Soldățelul de plumb.
9: Ok.
8: Uite așa ne întristă.
13: Până dimineața a fost ora 8, un hacker român din gruparea Killsec a fost reținut de DIICOT și Comisia Europeană condamnă retorica nucleară irresponsabilă a Rusiei. DIICOT a reținut ieri un tânăr în vârstă de 24 de ani din România, acuzat că face parte din gruparea de hacker Killsec, considerată responsabilă pentru aproximativ 1000 de atacuri informatice la nivel mondial. Tânărul român a fost reținut de DIICOT în cadrul operațiunii internaționale Killswitch, care a reunit autorități din mai multe țări europene și din Statele Unite ale Americii. El este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, precum și șantaj. Potrivit anchetatorilor, gruparea obținea sume de bani din furtul de date informatice și vânzarea lor către terți interesați. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care orice persoană va putea sesiza poliția în legătură cu vânzarea și cumpărarea lucrărilor de diplomă, cum ar fi cele de licență, masterat sau doctorat, relatează Rador. Inițiativa legislativă nu prevede contravenții noi și nu modifică amenzile, dar schimbă cine poate declanșa intervenția. Până acum doar universitățile puteau face sesizări dacă aveau indicii despre vânzarea și cumpărarea lucrărilor de diplomă. Proiectul de lege merge mai departe la Camera Deputaților, care este foarte decizional. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a semnat ieri un ordin prin care utilizatorii sistemului de tarifare electronică rutieră TOLRO, pus în funcțiune de ieri, să nu poată fi sancționați dacă nu-și duc la îndeplinire obligațiile legale în cazul unor disfuncționalități ale aplicației, potrivit AgerPress. Nu voi accepta vreodată ca oamenii nevinovați să fie sancționați pentru o activitate pe care Compania Națională de Drumuri ar fi trebuit să o finalizeze de un an și jumătate de când este contractată această aplicație, a declarat Radu Miruța. Platforma TOLRO a fost accesată în primele 12 10 ore de funcționare, de aproximativ 4 milioane de vizitatori și utilizatori autentificați, iar în sistem s-au înregistrat aproximativ 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule, a anunțat ieri compania de drumuri. Comisia Europeană a condamnat retorica nucleară iresponsabilă a Rusiei după ce NATO a confirmat că Moscova i-a transmis un mesaj în care avertiza că ar putea folosi inclusiv forța nucleară împotriva aliaților NATO care ar amenința teritoriul rus, transmite EFE potrivit Agerpres. Cu o zi în urmă, NATO a transmis Moscovei că este o alianță defensivă și că nicio activitate sau exercițiu al său nu reprezintă un risc pentru Rusia. Ulterior, președintele rus Vladimir Putin a declarat că principalele țări europene sunt mult mai ostile față de Rusia decât Statele Unite în acest moment. Nu amenințăm pe nimeni și nu avem intenția de a ataca pe nimeni. Totuși, dacă ne vom confrunta cu o agresiune, vom fi obligați să răspundem, a transmis președintele rus. Armata americană trimite în Orientul Mijlociu un al treilea grup de luptă condus de un portavion, în timp ce președintele Donald Trump a avertizat că ar putea urma noi atacuri împotriva Iranului. Desfășurarea evidențiază evoluția rapidă a războiului lui Trump împotriva Iranului, în contextul apropierii alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele

0: Ridicați calea, să vă reglez frecvența.
1: Bună dimineața, e vinere, weekend, da, știe toată lumea, distracție mare.
2: Pentru că mi-am produs o mică neliniște sufletească, am întrebat Google.
1: Așa.
2: Am scris poveste pentru copii în care calul sapă groapa războinicului.
1: Să știi că ți-a răspuns cineva și pe WhatsApp.
2: Cine?
1: Un ascultător, dar nu, mai degrabă ce?
2: Ce poveste?
1: Gelu și Menu Morut ar fi povestea
2: aia
1: cu calul.
2: Aia e cu gelul. Dar fii atent ce îmi spune inteligența artificială.
1: Zi.
2: Cu ultimele puteri, pentru că mi-a scris o povestioară pe tema asta.
1: Okay.
2: Incredibil, bre, cum să nu te sperii. Cu ultimele puteri, calul l-a tras cu blândețe pe Radu în culcușul de pământ, apoi folosindu-și din nou copitele, a împins sărâna înapoi, acoperindu-i stăpânul ca sub o plapumă caldă. Se spune că în acea noapte, din locul unde Șoim îl chema pe calul, îl cheamă pe calul aiului, a săpat groapa războinicului, a răsărit un izvor cu apă curată ca lacrima. Iar calul, îndeplinindu-și ultima datorie, a alergat spre asfințit, devenind spiritul liber al pădurii, cel care îi păzește și astăzi pe cei viteji și buni la suflet. Ești viteaz? Ești bun la suflet? Iată de ce o să ai parte.
1: Te sapă calul.
2: O să te transformi în izvor. Deci există povestea asta, e cu gelul.
1: Gelul, da. Și Menu Morut, așa scriu ascultătorii, care de altfel participă la ceea ce se transformă într-o temă, ca într-o poveste. Am rămas marcată de barba albastră, ne scriu ascultătoare, nu știam pe atunci, dar povestea unui criminal în serie era practic.
3: Wow.
1: Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, singurul bas românesc care nu are happy end. Cuore de Edmondo de Amici, să ne scrie cineva. Cea mai faină știre a fost dresul vocii, ne zice a un alt ascultător.
3: Andreea, când și adresa Andreea puțin vocea, nu știi.
2: Asta înseamnă să fie ascultat cu atenție.
1: Agabonților, lasă că îi știu eu. Dar așa e. Neața mie îmi citea fratele meu când eram mică. Și ca să scape de mine îmi citea povești semi-horror. Cam așa erau toate, cum bine a punctat Gilda, pentru că sunt scrise de nemți, nebunii aia de frații Grimm, și sperând că n-o să-l mai pun să-mi citească, îmi citea semi-horror, n-a avut succes. Așa a avut succes Netflix în ziua de astăzi, practic, cu toate nebunile alea, că e generația care a crescut și acum consumă toate semi-documentarele și poveștile de toți nebunii.
3: Da, da, nu, acum le înțelege altfel, că uite, pe noi ne-a ajutat în școală foarte mult profesoara de geografie, doamna Hila, așa o cheamă, ce ne-a zis la un moment dat de Alice în Țara Minunilor, pe lângă temele geografice, și ne-a zis că nu ne recomandă să citim Alice în Țara Minunilor acum, ce abia când suntem adulți, pentru că este o poveste pentru adulți. Și nu înțelegeam la ce se referă neapărat, de ce să fie. Ulterior am priceput și are dreptate și îi susțin și eu mai departe ceea ce a spus ea.
2: Cu toate astea, sărutări de mâini, doamnei profesoare, dar autorul poveștii a scris-o pentru o fetiță. Așadar, e pentru copii, totuși.
3: Să zicem.
1: Da, e discutabil aici, până la urmă, cu scuza sau argumentul unei fetițe a dat din el, pur și simplu, ce avea autorul, de fapt, în el, acolo e foarte complicat. Mama vitregă era o tipologie de personaje negativ în povești, ne mai scrie cineva, cu toate poveștile cu stepmom au final fericit. Boxerul de Oscar Wilde, băi, atâtea amintiri, ne scrie un ascultător. Bună dimineața, era alt context social, într-o lume care putea să fie foarte dură pentru un copil în care părinții nu aveau resurse să îi construiască o bulă de securitate. Poveștile le arătau că trebuie să rămână buni, că trebuie să fie atenți, că bine îi învinge, altfel vine bau-bau, efectiv. Mi-au plăcut poveștile nemuritoare rusești, erau haioase. Îmi plăceau foarte mult desenele, că am avut și eu o carte și mă fascina, coliba aia care avea picioare de găină, știți? Și se plimba.
3: Nu.
1: Și mai era o Baba Cloanța care zbura, dar la ruși, nu pe mătură, zbura într-un fel de coș de gunoi sau o chestie. Era într-un coș. Nu le știți?
3: Nu.
1: De-aia eu sunt putinist și voi sunteți ok.
2: Sunt dure poveștile rusești.
1: Foarte.
2: Personajele negative, cum ar fi lupul, îi mănâncă pe toți aia bunii.
1: Dar și interesante. Și pe de altă parte, nemții, că mi-am adus aminte de o imagine cu care am rămas din copilărie. lăsând la o parte frații Grimm și așa mai departe, am primit la un moment dat aventurile, năzdrăvăniile lui Til Buhoglinda. Nu știu dacă ați auzit de chestia asta. Dobro, sigur știe, că am mai menționat.
2: A făcut germana, da. E un om care făcea caca în public.
1: E un fel de păcălici.
2: Era un cinic, Matei, e pe direcția

0: omului cu butoiul din
1: Astrea. Și eu ce am zis?
0: Da, și, mă rog.
1: Așa, depinde cum...
0: Adică am un afiș acasă cu til buhoglindă.
1: Așa. Celebru...
0: În timpul defecației.
1: Super! În Germania și în Olanda este mai degrabă cunoscut și mi-aduc aminte faza asta, cum se duce la un moment... Cred că e din aventurile lui Til Buhoglindă. Și se duce la o cârciumă. Și n-avea niciun galben. Sau avea. Dar se duce la o cârciumă în orice caz și se așează la masă și nu-și comandă nimic și mirosea acolo că făcea aia ceva grătare cu cârnați de aia nemțești, cu ceva mirosea în ultimul hal și cât stă acolo în tot mirosul ăla și fumul ăla că zici că era la obor, vă imaginați, se satură de atâta fum și miros, dar fără să mănânce nimic, nu și-a comandat nimic. Și vine hangiul la el și zice, bre, tu ai stat aici... La mine în cârciumă, ai ocupat loc și așa mai departe. Te-ai și săturat din tot fumul ăsta la care a muncit așa. Trebuie să plătești. Se gândește Til Buhoglindă, bagă mâna în pușculiță ce avea el acolo, scoate un galben și îl trântește puternic cu zgomot de masă. Și îi zice hangiului, așa cum eu m-am săturat mirosind bucatele tale, te vei sătura din zgomotul pe care îl face galben.
0: Moneda mea. Da, pe tema asta nu pot rata ocazia să arăt am citit frate. Multe cărți din care n-am înțeles nimic. Vă recomand Peter Sloterdijk, Critica rațiunii cinice. Are un capitol întreg despre Til Buhoglindă.
1: Doamne ferește cum se cheme așa.
2: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.

0: și multe mesaje. Vin în continuare chiar pe WhatsApp aici. Am agățat oamenii cu poveștile astea de când erau mici. Aventurile lui Nils Holgersson, precizează cineva, că a fost scris de o profesoară de geografie care a vrut să învețe copiii geografia Suediei într-un mod amuzant. Nu știam treaba asta. Mi-aduc ascultătorii aminte, mie personal, adică de o traumă, Gargantua și Pantagruel, care era în biblioteca familiei și n-am înțeles nimic inițial.
1: Am avut o recitire la școală, la liceu, am avut studiu pe ea.
0: Dar ce se compară cu poveștile vieților noastre?
2: Ce se
0: efectiv
2: compară?
0: Adică?
3: Răzbunarea oiolipistatorului.
0: Zinic.
2: Nu, vreau să spun că nu se compară nimic cu o glumă bună deghizată într-o întrebare bună. De ce este un corp precum un birou de scris? Ei bine, pălărierul nebun nu răspunde la această întrebare pe tot parcursul.
0: Mai auziți zicând ceva?
2: Nu.
0: Gilda, te rog frumos.
4: Ieri am făcut ceva ce probabil mulți așteptau mulți. Cei trei care mă cunosc foarte bine, probabil, și știu cât de mult îmi place mie Crăciunul. Și am văzut pe internetul ăsta, dar nu știu cum numai mie mi-a arătat dintre toți prietenii mei, că am oferte de Crăciun la anumite magazine. Și așa, dintr-una într-alta, am intrat pe un magazin și am ales una și alta. Și n-am ales doar pentru mine, am ales pentru toată familia și pentru casă și lucruri pe care nu le aveam și aveam nevoie de ele, de încă un pahar de vin pe care să scrie ceva clișeic de Crăciun, că mie îmi plac la nebunia asta. Și mi-am făcut coșul de cumpărături și la final checkout. Pam! Am verificat dacă am bani pe card. Aveam bani pe card suficient. Super! Checkout, checkout! Mi-am ales adresa. Tot să fie trimis. Am avut de 8 ori la rând eroare la această comandă. Ba pentru nu știu ce bifă, ba pentru cealaltă, ba am reseta. Și am zis, este un semn să nu. Nu
0: mai cred. Deci n-a început Crăciunul.
4: Apoi am mers într-un magazin de lângă casă.
0: Așa, zi așa.
4: Și văd când de Crăciun în acest magazin, care nu, e chiar un Carrefour. Și mă uit și eram... Au pus la Carrefour chestii de Crăciun și asta să mă holbesc puțin la... Și am zis, mai stau puțin.
2: Trebuie
4: mai
2: să
4: stau,
2: le dețin pe toate.
4: Mai stau un pic, am zis, la când totuși trebuie să-mi fac curățenie, să mâncam foarte multe. În fine, am zis, gata, de ceas cu plățile pe internet. Nu, am mai încercat să fac o programare undeva pe net pentru o revizie la mașină și nu, la fel, nu funcționa, nu voia să-mi iau. Bine că am vorbit la telefon cu domnii de acolo, pentru că programarea am putut să o fac mult mai avantajos pentru mine ca program. Și dacă tot aveam bani în buzunar, ce să fac cu ei? Că pare că trebuie neapărat să plătesc ceva. Și am zis, mă duc să fac plinul de benzină. Să simt, domne, că am contribuit cu ceva în
2: Crăciun,
4: viața mea. Da. Că Sania lui Moș Crăciun are combustibil pentru a aduce cadourile pe care încă nu le-a comandat. Habar n-a primit... Dar în fine, Sania alternativă. Și astfel am făcut plinul la mașină și am văzut că și benzina a trecut de 10...
0: A trecut de 10
4: benzina.
2: Și euro și el a luat o razna în sus.
4: Toată lumea a luat o razna. Mai ales leul. Din punctul ăsta de vedere. Dar asta am făcut ieri, long story short. Am încercat cu astea de Crăciun, a funcționat. Și m-am consolat cu plinul de benzină, că, hei, nu-s de aici de acolo, 700 de kilometri range, știi? Pot să mă duc până undeva, măcar.
0: Oho.
4: Pot să mă duc să-mi cumpăr
0: cadouri. Scurtă paranteză, știi că mă întrebai, de fapt povesteam eu despre cum am întârziat, că mi-am propus să ajung mai repede, dar tot înainte de 7 am ajuns la emisiune normală, așa, și explicam că important e când îți propui și că am întârziat pentru că m-am oprit un pic la benzinărie și așa mai departe. De totul a mers foarte repede acolo, dar după aia m-am așezat într-un colț, am plâns puțin, m-am descărcat, exact, ca să putem avea energie ca lumea pentru gherila de dimineață. Atâta voiam să zic.
3: Scoate-ți-l pe Nic!
2: Chiar n-am ce spune. Adică dacă ar fi să spun ceva, ar fi să fac o recomandare metaliștilor pentru un disc excepțional.
0: Păi cum
2: după
0: să?
2: Multă tăcere, Kong au scos Dizolvat în timp, un disc formidabil pentru amatorii de doom metal, sludge, etc. Un formidabil.
0: Okay.
2: Adică atât de îmi plăceau ei și îmi plăceau de demult de tot, dar... A fost așa, luat prin surprindere cu apa, un disc Kong, ce chestie, mi-am pus căștile și acolo am rămas.
0: pentru un weekend recomand. Deosebit.
2: Asta o dată, a doua, nu știu dacă ar trebui povestită, dar așa întreacă-te ceva legat de continuitate. Trecând peste Podul Eroilor,
0: așa,
2: aci lângă stafia casei radio,
0: așa,
2: din sens opus, vin doi tipi, un tip și o tipă, pe care nu i-am văzut de 30 de ani. Arhitecți. Și știu de mult, de mult, de mult, de mult. Exact în aceeași ipostază în care îi lăsasem acum 30 de ani. A fost așa ca o lumină. Sunt oameni care, discutând foarte cu voce mică, niște chestii foarte, foarte importante, cred legate de arhitectura, habar n-am, dar în aceeași ipostază parcă a fost așa un flashback, știi, o, cum se cheamă? Îți aduce aminte.
4: Da, da, da, ai zis bine.
2: Erau
4: bine
2: cu totul. Și ea mi-a arătat așa un sentiment de, domnule, da, sunt un tipământul.
0: Deja vu.
2: Dar uite, da mă, deja vu.
0: Deja vu e am termenul.
2: Un caf, caf, frate. Profund de deja vu. M-am întors acasă țupăind ca un... Da, că e ceva așa, nu?
4: Da, da, da, da, da.
0: Foarte frumos.
4: Te face mai puternic.
2: Ceva de genul ăsta, am avut o stare de bine.
4: Și puțin arogant așa pe senzația de bine. N-ai o aroganță, dacă te simți foarte bine, așa că... Ai lumea la picioare.
2: Nu o duc până acolo, n-am mă uitat cu dispreț la...
4: A, nu, nu, nu, doar așa, că ești tu...
0: Apropo de aroganță...
4: Umeri mai drept.
0: Ce bine îmi pare că ați adus vorba.
3: Răzbunarea oiolipistatorului.
0: Așa, deci ce am mai făcut eu? Încă nimic. Dar am ceva pentru voi, dragi ascultători. Pare rău. Am primit așa o privire de la Gilda când am zis nu pentru voi, pentru voi, adică. Nu pentru vlă, e că astăzi începe Animest.
4: Da.
0: Ok, începe Animest și mie mi-a fost propus să judec la ceea ce cred că se cheamă două secunde că...
4: Videoclipurile,
0: cu videoclipurile, da, are un nume noapte. Animusic Night. E un juriu alcătuit din trei, din care fac parte și eu voi face anul ăsta ca să îmi dau cu părerea rea și să judec. Și asta se va întâmpla vinerea următoare, înainte să plecăm noi în team building, dar până una alta, fiind parte din acest juriu, am primit invitații și am explicat că n-am cum să o onorez. Premiera de astăzi, adică demararea întregului festival, și că aș vrea să le ofer la radio. Așa că le ofer cui ne scrie pe WhatsApp 0758948948. Sunt două invitații pentru avantpremiera de astăzi, Viva Carmen, o animație, da, în deschiderea festivalului, mai exact, pentru cine ne scrie și după aia noi judecăm care ar merita, cine ne scrie ce personaj de animație este în fiecare. Gilda, Nic și cu mine.
4: Da, ce drăguț.
0: Rapid. Pe WhatsApp 0758948948. Între timp mai facem noi niște bani.
5: Publicitate.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de ml la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologie avansată de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
8: Iar stai pe social media?
9: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
10: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
11: Sunt puternici, sunt tenari.
5: mânace. Sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în Heavy Rotation la Radio Gherila. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Silence is Violence. Numai la Radio Gherila.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Suntem 6 ascultători acasă. Dacă puteți și aveți plăcerea să ne ajutați și pe noi.
1: Radio de aici, mă. Gherila, n-aș pune mâna să ascultați.

0: Carter. John Legend cu Pharrell Williams. E și asta melodie nou-nouță la noi în playlist. Fireflies. Se cheamă 8:28 de minute. Hai că trebuie să ne abatem așa puțin, pentru că zilnic de câteva zile încoace primim întrebări. Ce-i brea aia cu oiolipistatorul? Care-i faza? Păi a început totul, doamnelor și domnilor, în 1984, într-o lună călduroasă de august, atunci m-am născut. Nu, nu despre asta e vorba. Inițial, rubrica se chema Penibilizatorul, pentru că ne povesteam viețile, adică, efectiv, nu? Și la un moment dat am primit un mesaj, a venit necerut, din partea unui ascultător, cu copiii care încercau să pronunțe oiolipistatorul, doar că erau foarte mici copii.
1: Să pronunțe penibilizatorul.
0: Da. Și a ieșit efectiv, literalmente, oiolipistatorul. A fost folosit chiar vocea inițial, după care a apărut legea cu GDPR-ul, nu o să vă vină să credeți. Drept pentru care am modificat și acum se cheamă oficial oiolipistatorul, ba chiar răzbunarea oiolipistatorului de câteva zile încoace. Și cam asta e.
2: Da.
0: Jack, piratul cel teribil, ar fi o serie de desene animate în care lumea ne include. Gilda Tweety, Matei Nick, Matei și Nick, Pif și Hercule. Nice, da. Pentru Nick și Gilda e ușor, Mașa și Ursu. Pentru Matei, un personaj dintr-un anime japonez de acum 40 de ani, Sinbad Marinaru.
2: Îl știu pe de rost.
0: Mi-a adus aminte de altceva. Era unul cu apa neagră. Erau pirații apei negre. De când eram eu mic. Doamne, ce mă uitam. Matei Goofy, Nick Snoopy, cățelul serios. Și pe Gilda n-o regăsesc, zice cineva. Se poate. Matei Scooby-Doo. Super. Gilda, ești Wilma, na, poftim.
1: Da, mi se pare ok.
0: Așa, și Nick Matley. Efectiv, chiar, da.
2: Nu știu despre ce e vorba.
0: Suntem doi câini, aia am ajuns.
1: Știi sigur de pe cartoon, ai văzut personajele astea, ți le arăt apoi dacă vrei.
0: Neața din Elicheți, bineînțeles, Matei e Gus, Nick e Rupert, zis și Pons, și Gilda e Olive sau micuța Kitten, să-și aleagă ea.
1: Vai.
0: Nu mai țin minte, așa un mesaj audio avem de asemenea.
3: Vedeți, măi, cine n-ascultă Gherila de dimineață nu știe ce e ăla oiolipistatorul, nu știe de copii ăia mici, habar nu are.
1: Ceea ce înseamnă că le urăm bun venit tuturor, celor care au venit recent și care vor să afle despre istoria noastră.
0: Ascultătoarea era din Ardeal. Sigur un guraică era înaintea celorlalți, la Gherila de dimineață. Să începem, Nick Zbani, Gilda Minnie Mouse și Matei Jack Frost. Asta e din... hai afară la zăpadă, nu?
1: Nu.
0: Jack Frost? Îl cheamă altfel, da.
1: Nu, Jack Frost? Nu e un film cu numele ăsta? Chiar? Un desen?
0: Da. Jack Frost este un personaj legendar.
1: Da, și...
0: Da, mulțumesc.
1: A fost un film cu Michael Keaton, mi se pare.
0: Matei Dexter. Dexterul cuvintelor. Păi! At last, my greatest work completed! Gilda nu a apăsat butonul.
2: Kafka, frate.
0: Așa, Nick e Motanu încălțat și Gilda e Didi. Efectiv, ce făceam mai devreme. Ok, păi atunci.
1: What does this button do?
4: Previzibila, deși jumate.
0: Agilde.
1: Așa, hai că am ales o trupă.
0: E o trupă. Bun.
2: Din Europa?
1: Nu.
2: Atunci e din Marea Britanie?
1: Nu.
0: De România?
2: Dar cine de Marea Europa? Americani?
1: Da, americani.
0: Din Statele Unite?
1: Din Statele Unite.
0: Ok, bun.
2: California?
1: Nu.
0: Și băieți și fete?
1: Nu.
0: Și băieți și fete?
1: Nu.
0: Doar băieți?
1: Da.
0: Doar băieți? Din Statele Unite mai cântă?
1: Nu.
0: Nu mai cântă? Difuzăm?
1: Da.
0: Led Zeppelin?
1: Nu.
2: E mai curând bine că nu mai cântă sau mai curând...
1: Nu am plâns că nu mai cântă și că nu i-am prins la ultimul concert pe care l-am anunțat. În 2023.
0: Ok.
2: 2023.
0: Nu mai cântă rock?
1: Da.
0: Rock. Nu mai cântă din 2023?
1: Rock, da, bine, și asta, rock, iau înspre pop rock, ca să fie mult mai corect.
2: Toate care sunt patru, patru la un loc, cu o chitară, bas, exact. Autobus, sunt rock.
0: E un boy band?
1: Da.
0: E un boy band?
1: E toți băieți, da.
0: One Direction, de-astea, cum îi cheamă? Zi să-i zic, ăsta micul, Harry Styles.
1: Nu. A fost în One Direction, da, dar nu.
0: Dar nu.
1: Nu
0: asta. Așa, din state, când tot vin din
1: Anglia. State, vreau să vă zic de
2: sunt
1: unde din
2: state. Sunt maturi sau mai curând adolescenți?
1: Nu, maturi, maturi. Sunt din maturi. Nevada, Las Vegas.
2: Las Vegas, viva.
1: Da, bine, ca multe trupe.
0: Sunt imberbi?
1: Ce înseamnă asta?
2: Nu,
1: în
2: salămurii, nu.
0: Imberbi, nu, așa.
2: Nu, sunt la apogeu creativității.
1: Ca, a, la asta te refer. Așa.
0: Ce?
1: Da, da, da, da, zi.
2: Vulture bon Jovi? Metal?
1: Stați că ați vorbit amândoi în același timp.
2: Bon Jovi, nu mă, dar ce Bon Jovi dar e?
1: Și Bon Jovi mai cântă.
2: New Jersey, nu e din...
0: Tu ce ai zis?
2: Vultures of Metal.
1: Nu, nu.
2: Metal of Vultures.
1: Nu, n-are metal.
2: Foo
1: da.
2: Fighters.
1: Nu. Toată dar Foo lumea. Fighters mai cântă. Ipoveni, Cigani,
0: Modoveni, păi, Magelen, toată lumea. Leonardinho, scrie aici.
5: Paolo Chelio și Pleșu. Toți ascultă Radio Guerilla de la Tamango.
0: Toată lumea trimite mesaje pe WhatsApp și zice, de exemplu, Killers, The Killers.
1: Nu.
0: Nu e The Killers.
1: Nu e The Killers, dar sunteți fani. Da, da. E același stil.
0: Panic at the Disco.
1: Yes!
0: Ia uite-i, băi, frate, cine a scris asta?
1: Cine
0: așa,
1: a scris? Vedem?
0: Primul, că au fost mai multe mesaje, Panic at the Disco
1: uite
0: a scris...
1: Uite-mă, oamenii care sunt atenți.
0: Andrei. Felicitări.
1: Felicitări, Andrei.
0: Panic at the Disco.
2: Andrei a apăsat un buton și apoi a scris trupe din Las Vegas. Da. 1, 2, 3, Panic și la...
1: Putea
2: la
1: să zic că Imagine Dragons, dar am dat-o eu spre rock așa și n-am mai fost. Mi se pare că da, tot din Las Vegas.
0: Ce vrei, Gilda?
2: Bravo,
1: stai, avem, stai să văd ce avem în bază ca să alegi ceva.
0: Păi avem Bohemian Rhapsody, ăsta e cover, așa. Death of a Bachelor, avem High Hopes.
1: I write songs, not tragedies.
0: Nine in the Afternoon.
1: I write songs, not tragedies.
2: Death of a Disco Dancer. Panic at the Disco.
1: Uite, vezi, Nică, știi.
0: Time to Dance era o idee bună, dar facem cum vrei.
1: Păi, putem să alegem noi piesa? Dacă...
0: Noi, da. I write sins, not tragedies. Panic at the Disco cu Gilda.

0: 8:38 de minute, cred că am avut o idee mai bună decât credeam eu să trecem rapid prin toate știrile alea ora precedentă, ca să demonstrăm că suntem la curent cu tot, pentru
1: suntem
0: că
1: la curent,
0: timp mai greu. 0758948948 în schimb, pentru a afla care este finalistul acestei săptămâni și a participa, bineînțeles, la concursul cu Green Village Resort Sfântul Gheorghe, patrimoniu UNESCO. Ce adăugăm?
2: Publicitate.
3: Suntem pe loc.
2: Publicitate.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai conopidă la 5,99 lei kilogramul, salată iceberg la 6,99 lei bucata și avocado Hass la 3,79 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
9: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate,
10: like Facebook Radio Guerilla.

0: 8:42, aproape și 43, aproape 2 ascultători avem, adică numai 1. Deocamdată, ce vreau să spun e că mai e loc să participați pentru un sejur all inclusiv, 3 nopți, Green Village Resort, Sfântul Gheorghe, 2 persoane, cazare, mic dejun, prânz, cină, transfer, cu parca, tur, retur, poate vă întoarceți 3. Zic doar! Și aștept să completați voi peisajul. Peisajul Deltei Dunării, Sfântul Gheorghe, patrimoniu UNESCO. Ce ați adăuga voi în acest patrimoniu?
1: Un moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană? Ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
0: Deci, practic, mai avem o săptămână, 7 zile, o oră și 46 de minute, dar cine numără? Până plecăm și noi în timp, Mildic.
2: O oră și 15 minute până plecăm.
0: Deci 44, Gela.
2: Nu plecăm la 10?
0: Păi da, dar noi ești 45, deci e 16 minute. A, e ca la Revelion cu ăsta, Mileniu, cum era.
2: Da.
0: Așa. Bună dimineața, Victor!
3: Bună dimineața și mă bucur să vă aud.
0: Nu atât de mult.
3: Bine, Matei.
0: Cât ne bucură. Bine, Victor! Victor, ce ai adăugat în patrimoniu UNESCO? Te rog frumos.
3: Da, mai întâi, de data Dunării deja este în patrimoniu UNESCO din 1991.
0: Așa este,
3: da. Da. Cu pelicanii, cu liniște,
0: așa
3: cu canalele.
0: Este, da. Ce ai adăugat tu?
3: Dar
0: atunci?
3: În schimb, da. Vama veche nu-i pe listă. Și are răsăritul văzute fără somn, chitări pe nisip, la 3 dimineața.
0: Okay.
3: Un gard plin de mesaje de la străini care s-au înțeles fără să-și cunoască limba.
0: Dar întrebarea ar fi, de fapt, Victor, tu vrei să adaugi Vama Veche în patrimoniu UNESCO sau amintirea Vămii Vechi în patrimoniu UNESCO?
4: Încep să tremur deja.
0: Pentru că dacă și tu vrei să salvezi sau ceva de
4: a
0: genul
4: mai
0: ăsta,
4: fost salvată odată.
0: Uită-te puțin la cum a fost salvată și tot. Zi acum.
3: Sunt prea tânăr să am astfel de amintiri, dar
0: ai auzit povești.
3: Fiecare generație are, fiecare generație are propriile povești.
0: Victor, câți ani ai, dacă îmi permiți?
3: 33.
0: Pardon. Mulți înainte. Deci pentru tine Vama Veche cam așa e, așa ai descoperit-o și îți place.
3: Da.
0: Fascinant, de altfel. Cine aș fi eu să te contrazic? Pentru că și pe vremea mea, când am descoperit Vama Veche, tot erau alții bătrâni care nu erau de acord, ci că se stricase de foarte multă vreme. Vama Veche, ăsta este secretul Vămii Vechi. Când crezi că nu se mai seamnă? Un fel de evoluție foarte ciudat. Ionela, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: Ionela, ce ai adăugat un patrimoniu UNESCO?
5: Păi, eu am fost recent într-un loc la noi în țară unde nu este atât de aglomerat nici ca la Vamă, nici ca pe Valea Prahovei. Și mi-a plăcut foarte tare. Se numește Barajul Siriu și mi se pare că este super neexploatată acea zonă și foarte frumos.
0: Ok. Barajul Siriu. Stai de fapt.
5: Da, da, e în Buzău și surprinzător în că nu e atât de aglomerat în partea aia ca în celelalte locuri.
2: Este între masivul Siriu și masivul Podul Calului.
4: Da, e foarte frumos acolo.
0: Băi, cum se leagă semne.
4: Da,
0: semne.
4: Da, da, e foarte frumos. Aer foarte, foarte curat și turiștii n-au auzit. Adică nu te...
2: Da, chiar nu, nu.
4: Da.
5: Da.
2: Cred că te dor plămânii de la cât de curat e aerul.
4: E aer foarte curat. Turiști,
5: da. Curat.
0: Nu mergeți că vă dor plămânii. Mulțumim foarte mult, Ionela, în schimb.
5: Cu drag.
0: Avem de ales între Victor și Ionela pentru astăzi.
2: Ionela.
0: Ce a zis Victor? A, cu Vama Veche. Ionela aleg și eu.
2: Bun, să-i dăm note Ionelei.
0: Din partea mea, nota 8.
2: Eu îi dau 9.
4: 9.
2: Bun, și acum să vedem săptămâna aceasta dintre toți concurenții care au primit note, pentru că am avut destui participanți pentru a câștiga acest sejur la Green Village, unde o să mergem și noi, după cum ziceam, Matei. So, premiul săptămânal este acest sejur inclusiv de 3 nopți la Green Village Resort Sfântul Gheorghe pentru 2 persoane, cazare, mic dejun, prânz și cină, transfer cu barca, tur-retur. Avem o egalitate, dragilor.
0: Erau căzut lucrurile pe aici, nu mai bat în masă. Sigilda!
2: Am zis că avem o egalitate.
0: Oh, cam nasol!
2: Măi, nu, știi ce regulă am făcut la un moment dat când era egalitate?
0: Ia zi.
2: Să-l alegem pe primul care a avut notele cele mai mari, că așa e și pe listă la admitere, spre exemplu, că tot încep facultățile curând, știi?
4: A reușit fără loc, da.
0: Ok.
2: Da, nu ai fără frecvență și la zi.
0: Din punctul meu de vedere, cu cât mai simplu, atât mai bine.
2: Și astfel, câștigătorul săptămânii acesteia este Iulia, care a sunat marți și cred că este cea care ne-a zis de dor, sper că nu greșesc.
0: Da. Cred că da. Cred și eu da, că da.
2: Eu așa cred. În fine, Iulia este câștigătoarea săptămânii acesteia. Ea va merge împreună cu cineva.
0: Felicitări.
2: La Green Village.
0: Bravo, Iulia. Distracție plăcută. Deci, 3 nopți, Green Village Resort, Sfântul Gheorghe, 2 persoane, cazare, mic dejun, prânz, cină, transfer, barca, tur, retur, plus bilețelele. Trebuie să ne gândim ce scriem pe bilețelele pe care le lăsăm, Gil, dacă nu putem, sunt ascultătorii noștri. Yay! Felicitări. Și mai facem. Nu o să vă vină să credeți. Da, adică mai efectiv mai facem și săptămâna viitoare.
1: Un moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană. Ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
0: 8 și 49 de minute, simt greutatea unui calup publicitar care stă să vină, ceea ce înseamnă că o să-l întrerup pe Nic.

0: Dar nu se mai poate așa, trebuie să atingem și subiectele.
1: Să mă întrerup, atingem subiecte, o să încep cu unul prozaic.
0: Te rog.
1: Savanții din drumuri și poduri au făcut cercetări timp de 10 ani, adică 2 cincinale matei, și au descoperit că nu toate drumurile duceau la Roma. Și că e o vorbă proastă în vânt. Nu, toate drumurile duc la Rimini.
0: Aha, acum trebuie să modifice toate semnele alea.
1: Și acum, da. Asta e o știre care pe undeva clatină încrederea pe care o aveam în înțelepții antici. Unde?
0: Și mie.
1: Adică pe orice drum erai, dacă o ținai drept înainte, ajungeai la Roma. Iată că nu ajungeai la Roma, ci la Rimini.
0: Nu te duceau ei că nimerai în șanț, că îmi închipui că așa era practic povestea, toate drumurile duc la Roma, păi să o iei înspre nordul Europei, spre Polul Nord, efectiv, la un moment dat te prăbușeai cât puteai să rezi. Așa și într-un final ajungeai sclav, cum era, uite, în Gladiatorul, de exemplu, sau într-un fel sau altul, tot înapoi la Roma. Tu puteai să fugi practic de la Roma și chiar și așa toate drumurile duceau înapoi la Roma.
1: De tipul ăsta.
0: E o teorie, da, doar. Dar pe subiectele astea de actualitate... Discutăm ceva, pac. Păi, la alegere.
1: Nu s-a întâmplat nimic.
0: Vrei să discutăm despre avion?
1: Ce am văzut? Am văzut că președintele era plecat la Praga. Ziarele cu malițioase, as usual, au titrat de tipul Mirabela,
2: da,
1: așa.
2: Doamna partenera președintelui.
1: Mirabela, iată-o în poză cu prima doamnă, adică pe noastră, n-au făcut-o prima doamnă, au zis despre aia că e prima doamnă.
0: Aia.
1: Mi se pare ok. Nu e ok să fiți atât de malițioși în legătură cu statutul social al doamnei...
0: Da, bineînțeles, total de acord. Și ne luăm între noi grădinar. Pe băiețeală, dacă e, dar... Doamnele sunt doamne.
1: Mitocănie. Așa. Altfel am auzit cu urechile mele pe președintele Nicușor Dan spunând că s-ar putea prin alegerea anticipată să ne mulțumim fondurile de pensii. Trebăluiam în bucătărie cu mașina de desfăcut șuruburi pe care am primit-o ieri.
0: Așa.
1: În bâzâială făceam probe. Mă rog, toată lumea
2: te
1: știe.
2: Da.
1: Cum te, când primești o sculă, te încep să vezi, mă, ce știe să facă. Și o probez fără să o rup astăzi.
0: Așa, și mâine. Când ai auzit?
1: Și când deodată din televizor aud acest enunț. Fondurile de pensii se vor, nu știu ce. Nu mi-a venit să cred.
0: Noi suntem o țară care trăiește pe datorie de ceva timp și trăind pe datorie nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care împrumută România, bănci, fonduri de pensii și așa mai departe și care îi asigură funcționarea curentă a fost nu alegere anticipate. Ca să citez din președintele țării, Nicușor Dan. Altfel îți iei bătaie în weekend.
1: Adică e o vorbă pe la colțul străzii pe care o aruncă ba la ba la ba la zare. Dacă nu vă purtați frumos, vă tăiem, dar nu există nimic oficial în sensul. O scrisoare chiar... a Băncii Mondiale. Eu n-am știut că România se împrumută la... Adică România e ca un startup. Din clipa în care l-ai pornit și fondul de pensie al milițienilor a intrat acolo, ăla nu mai poate să pice. Asta e marea escrocherie, Elon Musk. Se joacă la bursă și...
0: Eu, pe de o parte, îl înțeleg. Îl înțeleg din poziția în care sunt eu și pot doar să-mi închipui cum ar fi în poziția în care e Nicușor Dan. Respect doamnei Mirabela, adică nu vreau să mă bag. Dar îmi închipui cam cum ar fi poziția. Din poziția mea, înțeleg cumva dictatura corporațiilor și a tuturor acestor chestii. Bănci, fonduri de pensii și așa mai departe. Breda, ca președinte, nu poți să zici așa ceva. Îmi închipui opoziția, doar îmi închipui. Am și o imaginație bogată. Cum să spui așa ceva, suntem o țară care trăiește pe datorie? Păi da, de ce să mai vină SMP-ul să mai zică ceva, că a luat-o Nicușor înainte? Deci trăim pe datorie.
2: Dar pe de altă parte, domnul Nazare a zis că se așteaptă la un calificativ foarte bun de la SMP.
1: Cu condiția să fie numit el prim-ministru, ceea ce iară se bârfește pe la un colț de cotitură, Nazare, generica. Da. Și ce, mă, lumea se însoară când are chef, nu
2: normal.
1: Când vreau eu.
2: Absolut.
1: Mi se pare potrivit să te însori, să faci nuntă, să-ți pui costumul ăla de ospătar pe tine până pe la 30 de ani. După aia e aiurea în tramvai.
2: Mic,
1: o faci cu mic, prieteni.
0: Iartă-mă,
1: am
0: te rog.
1: Trecut, gata.
0: Dictatura corporate. Despre ce vorbim? Adică...
3: Publicitate! Publicitate! Ai trecut de 100 de ori pe lângă casa aceea, dar știi cine a locuit acolo? Cine cânta la pian sau cine primea scrisori de dragoste? Salut, sunt Carla Maria Teha și te invit la Roz să o cunoști pe Ana Rubeli, fondatoarea Aici a Stat. Vorbim despre memoria caselor și o redescoperim împreună pe Cela Serghi, pianistă și scriitoare care l-a cunoscut pe Caragiale, a cântat alături de Enescu și a avut un secol de povești de spus, chiar în ajunul festivalului care este dedicat. Ne auzim miercuri, de la 1, și în reluare sâmbătă, de la 4, numai la Radio Guerilla.
4: Roz, conversații care nu încap într-o postare.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna scată pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Radio Gen.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Cine e acolo?
3: Nimeni.
2: Nimeni și mai cum?
3: Nimeni nu știe ce-i în inima mea.
0: Radio Gherila.
4: 57 de minute, haideți să ascultăm puțin ceva extrem de comercial. Mi-a venit mie ideea așa. Ata, comentează toți că vai că s-a stricat Radio Gherila. De la Vama Veche, Radio Gherila, playlist, muzica, tot. Cel mai comercial lucru posibil pe lumea asta, The Rolling Stones. Piesă nou-nouță, Bad Luck Hideaway se cheamă și azi a apărut de la The Rolling Stones. Pentru că azi a apărut, a, ba, n-a apărut încă albumul.

0: The Rolling Stones, de pe Mr. Charm, Bad Luck Highway. Cum vi se pare?
1: Îmi place, e fix în stilul cu care au început, de fapt, să mai scoată piese anul acesta.
0: Ah, chiar clasic. Bine. Asta înseamnă când stăpânești diverse stiluri, totul sună The Rolling Stones.
2: The Rolling Stones cântă același cântec de la Her Majesty Request. N-au niciun Dumnezeu, n-au cuvântul a, verbul a sezona.
0: Cunosc.
2: Ei, o gospodină face sosul, da?
0: Da.
2: Și dacă știe ce era un cățel de usturoi, pune exact atât, da? Un cățel scrie, un cățel pui.
0: Ham.
2: Pentru că altfel te dă mirosul de usturoi pe afară. Asta e și cu ăștia. Nu știu să asezoneze. Băi, când ți-a același cântec de 7 miliarde de ani de se îndoiește unul Nicolae, că sunteți voi, că nu sunt ei, Matei.
1: Sunt,
2: indiferent ce ai spune tu, nu sunt ei.
1: Clone.
2: E ceva de genul ăsta.
1: Hologram. Da. Nu le-a mai văzut nimeni. I-a mai văzut cineva în realitate?
2: Nu.
1: Hai.
2: Și pe scenă, ai văzut ce scene au? Păi sunt atât de înalte încât publicul nu vede cine e acolo. Plus folosesc fum.
0: Interesant.
2: Andrei, ai văzut?
0: Folosesc fum, am auzit și alcool.
2: Mick Jagger e chiar pe bune că l-a împins pe băiatul ăla în fântână.
0: Cum ar fi? Să atenți. Care, stai puțin. Care băiat?
2: A mai fost un băiat cu ei.
0: Altă
2: în Rolling Stone și l-a împins în piscina goală. Aveam capul de asfalt.
0: Era asfalt în piscină?
2: Mă rog,
1: piscine, probabil.
2: Piscina era ce are o piscină.
0: Și după aia l-a călcat camionul din piscină, care mergea pe asfalt. Ce voiam eu să propun este cea mai proaspătă teorie a conspirației. Știți că dacă nu le îmbârligăm pe toate, tot degeaba. Dacă e The Rolling Stones formația, nu mai e alcătuită din cine a început-o acum 15.000 de ani, ci din președinții care s-au retras și, de exemplu, unul dintre ei e Putin și acum e numai o sosie a lui Putin la Kremlin și cântă Putin în The Rolling Stones, Bad Luck Highway. Mr. Charm. Altul e Kim Jong-un, care tot așa se zice că ar putea să fie
2: plinuțul, cum îi spune.
0: Da. Grăsuț. Așa. Altul, de ce nu domnul Trump?
2: Domnul Trump ce? Că e grăsuț, adică?
0: Nu mă, în The Rolling Stones.
2: Am înțeles acum. Nu, pe Trump nu le-i. E genul care în turneu pune pasta e din speclanță. Îți pune...
0: care face șotii.
2: Care face șotii. Bețe de ghibrit.
1: Îți scoate alarma de la telefon să nu...
0: Îți plasează drogurile, de fapt, și fetele și așa mai departe, că altfel ceilalți erau băieți buni.
3: Ora 9, șoferii nu vor fi sancționați dacă platforma Tolero nu va funcționa și protestele liceenilor din Franța se intensifică. Comisia Europeană cere României să corecteze problemele privind siguranța operațiunilor offshore și raportările în domeniul energiei, potrivit Rador. Cel mai important caz vizează siguranța operațiunilor offshore de petrol și gaze. Comisia Europeană a transmis României un aviz motivat, ultimul pas înaintea unei eventuale sesizări a Curții de Justiție. Comisia consideră că România nu respectă integral obligațiile europene privind prevenirea și gestionarea accidentelor pe instalațiile offshore. Procedura datează din 2021, când România a primit prima scrisoare de punere în întârziere, iar țara noastră are acum 2 luni pentru a răspunde și pentru a remedia problemele. Al doilea caz privește raportările României privind energia și clima. Comisia a emis un alt aviz motivat pentru că România nu a transmis toate informațiile obligatorii din rapoartele privind implementarea Planului Național pentru Energie și Clima. Senatul a adoptat un proiect de lege prin care orice persoană va putea sesiza poliția în legătură cu vânzarea și cumpărarea lucrărilor de diplomă, cum ar fi cele de licență, masterat sau doctorat, relatează Rador. Inițiativa legislativă nu prevede contravenții noi și nu modifică amenzile, dar schimbă cine poate declanșa intervenția. Până acum doar universitățile puteau face sesizări dacă aveau indicii despre vânzarea și cumpărarea lucrărilor de diplomă. Proiectul de lege merge mai departe la Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruța, a semnat ieri un ordin prin care utilizatorii sistemului de tarifare electronică rutieră Tolero, pus în funcțiune de

0: 4 milioane de vizitatori și utilizatori autentificați, iar în sistem s-au înregistrat aproximativ 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule. MAPN a anunțat că în această dimineață a fost semnalată căderea unui obiect posibil dronă în zona localității Plaurul, județul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu. Sistemele radar ale Ministerului Apărării nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian național în cursul nopții trecute, a mai precizat sursa citată. Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MAPN să facă cercetări la fața locului. Mișcarea de blocare a liceelor, la care s-au alăturat și studenții, s-a intensificat în numeroase orașe din Franța. Guvernul condamnă violențele urbane și atribuie responsabilitatea partidului Le France Insoumise de extremă stângă, relatează AFP. Liceenii mobilizați cer mai multe resurse umane și financiare pentru învățământul național. Aceștia sunt nemulțumiți de presiunea exercitată de Platforma Națională de Admitere în Învățământul Superior, de profesori neînlocuiți, de clădiri dărăpânate sau de orare prea încărcate. În total, ieri au fost înregistrate 900 de acțiuni în fața liceelor din toate departamentele, iar forțele de ordine au efectuat aproape 2000 de rețineri. Peste 300 de polițiști și jandarmi au fost răniți, potrivit Ministerului de Interne. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continua.
1: Hey, gringo!
2: Nu cunoaștem mila.
3: Aqui Radio Gherila.
4: Aici suntem, bună dimineața, mini-revelionul... Sfârșitul lumii, că e final de săptămână, dar este și un început și diverse alte chestii pe care deja le-am stabilit. Puteți să adăugați propriile voastre idei aici, adică, dragi ascultători.
5: Dar ne-a anunțat cine este câștigătorul pentru Animest.
4: Gilda, dacă n-ai fi tu, Gilda, nici nu pot să-mi imaginez,
5: nu-ți
4: practic.
2: E cu desene animate la Animest, nu?
4: Este cu desene animate și în
5: cu
4: capul
5: animații,
4: meu, după cum observ.
5: Animații, mai important, da. Animații.
4: Da. Animații și clipuri festival. Muzicale animate și tot felul.
5: Da, e un festival care mi-e tare drag.
2: Unde se ține? Acolo.
4: În diverse locații, în București. Imediat cu mai multe detalii și câștigătorul, că trebuie să-l aleg. 9:07 minute până una alta. Guilty Conscience ascultăm de la O70 Shake.

0: O să acord premiu celui care a scris mesajul pe care nu apucase să-l citesc mai devreme. Ia. Zice Gilda Lisa.
1: Lisa.
0: Matei Bart.
1: Oh my God, The Simpsons!
0: Îl bătrân, adică

0: Homer.
1: Homer.
0: Homer.
2: Homer.
0: Vezi că se leagă toate
1: astea. Da, îmi place. M-am simțit lipsa. M-am simțit lipsa. Lisa. Wow. În foarte multe ocazii, așa că mulțumesc pentru comparație.
0: Chiar se potrivește, mai ales că mi-a adus aminte. Eu trebuie să mă apuc să scriu de 15.000 de ori. Matei, nu mai uita să dai câștigător, nu mai uita să dai câștigător, nu mai uita să așa. Și nu în ultimul rând, felicitări și distracție plăcută pentru diseară sunt invitațiile. Mai adu-mi aminte, Gilda, te rog frumos să îi le și trimit pe WhatsApp mai încolo.
1: Da, ai reținut cine este, da?
0: Uite, îi fac...
1: Fă o poză la numărul de telefon.
0: Da, să-l ai. Ce idee bună mi-a venit. Ia să fac eu o poză.
2: Pe cine faci, mă, tu, Homer? Ascultă, stimată, domn.
1: E rău că putea să zică Simpson.
0: Glume de Radio Guerilla.
3: Uno, două, one, two, păi tres, da, cuatro, păi...
2: Îmi dau silința să fiu poeticos. Omar.
4: Uli Buli, presa zilei.
0: Zilei, ce prostie. În primul și în primul rând, hai să ne organizăm puțin pentru că avem și niște concursuri și tot felul de lucruri importante de făcut și numai o oră la dispoziție. Da. În primul și în primul rând, nu mai e nici azi Insula Iubirii. Pentru deci... că avem meci Polonia-România la 21:45, dacă nu mă înșel, dar Insula Iubirii se întoarce mâine, stați liniștit. Mm-hmm. Asta ar fi cam cel mai important lucru pe zi. Altfel, efectiv, din alte zile am rămas dator cu subiectul ăsta și mi se pare ceva cel puțin interesant. Bre, cu avionul ăla, din Dubai la Tel Aviv, de n-am mai ajuns. Știți despre ce e vorba, presupun?
1: Da, da, da, da, știm, da. Zile,
2: da, da. Pare că un pilot rus aflat drept pasager în avion, împreună cu un pilot ucrainian, fiind și el tot în avion, sub formă de pasager, au reușit până la urmă să aterizeze avion.
0: Vorbesc serios, chiar erau ruși.
2: Bineînțeles că nu. Bat câmpii în sensul în care tot ce vine dinspre partea aia drept știre și cum s-a întâmplat...
0: Dinspre ce parte? Orientul Mijlociu.
2: Dinspre Orientul Mijlociu ar trebui
0: să vină și din... Emiratele Arabe, că avionul de acolo a decolat și nici n-a aterizat în Israel măcar.
1: Deci avionul Fly Dubai, asta este informația. A fost groază la bordul unui avion Fly Dubai care zbura spre Tel Aviv. Uh-huh. Copilotul l-a înjunghiat pe pilot și aeronava a căzut în gol. Și treaba este că cei care monitorizau zborul vedeau cum, ok, avionul merge, zboară, pe care pica și revenea, adică era un mers nefiresc. Da. Al acestuia pe monitoarele
2: numai
1: lor.
2: Acolo,
1: 150 de pasageri au fost la bord și acum gândește-te, cei doi piloți, pilotul și copilotul, erau singuri acolo, că ușa știți că se închide automat. Dar odată ce s-a închis, nu mai intră nimeni. Și cu toate astea, amândoi au supraviețuit, sunt răniți, se vor judeca niște lucruri pe aici, mult mai importante.
0: Deci ce s-a întâmplat este că ar fi vrut să facă ceva similar cu 11 septembrie. Să deturneze avionul, să intre cu el probabil în Tel Aviv, cam astea sunt.
2: Se spune.
0: Deci pilotul, ăla care a înjunghiat era din Oman, iar copilotul era indian. Majoritatea pasagerilor era de naționalitate israeliană, dar nu toți din avion. Băi, și-au scăpat, e efectiv ceva foarte puțin probabil. Că de-aia se discută despre o minune, bine, și pe partea religioasă, cu evrei și așa mai departe, presa este plină de astfel de observații, dar chiar s-au întâmplat niște treburi foarte puțin probabile. Printre care, a picat avionul ăla, nu știu exact cât, pentru că am în picioare toate datele astea, foarte mult. Da.
1: În timp de un minut. 5200 de metri, cam așa.
0: Timp de un minut a picat, i s-a rupt inclusiv flapsul din coadă. Când se întâmplă așa ceva, cel puțin din motivul că începe să se scurgă lichidul din tot sistemul ăla, lichidul din sistemul, cum se cheamă? Așa, nu mai poți să controlezi diverse alte sisteme ale avionului. Deci faptul că au reușit să-l redreseze este o primă minune. După aia ar mai fi faptul că a reușit înjunghiatul să deschidă ușa aia de la cabina piloților, o chestie care nu se deschide în mod normal, e făcută special pentru așa ceva. Dacă nu reușea să fac chestia asta, se prăbușea avionul pentru că... Deci a reușit să fac chestia asta, by the way, a și supraviețuit. În avion se afla un pilot de vânătoare israelian, care a reușit după aia să aterizeze avionul. Deci a preluat controlul după ce s-au mai liniștit treburile.
2: Ah, deci nu erau piloți ruși ucrainieni, cum am citit eu.
0: Aparent, dar cum am auzit la radio.
1: Site-urile tale punct râs.
2: Nu, adică iată, se face pace, naibii, odată.
1: Mă, uite, e important să mai ai printre pasageri oameni care știu meserie.
0: Adevărul
1: meserie?
0: E că...
1: Pe bune, știu bărbați care știu să lupte. Părerea mea.
0: Apropo de meserie, tipul care l-a reținut așa, a sărit pe el, cumva, l-a ținut
1: minte,
0: probabil toată viața o să-l țină minte, și l-a reținut și l-a și imobilizat pe atacator. E... Zi să-i zic... instalator. Este instalator care numai că e o meserie care nu o să fie înlocuită de inteligența artificială, dar acum face și zborurile mai sigure, doamnelor și domnilor. Da. Și e plin internetul de tot felul de aluzii la cum, fără israelien, nu te mai suie în avion, practic. Asta ar fi o glumiță.
2: Am râs, chiar dacă discret.
1: Da.
0: Voiam să provoc zâmbetul. Voiam să provoc zâmbetul instalatorului, Nic.
2: Instalatorului din mine.
0: Și aici voiam să
2: ai ajung. Ai ținut vreodată în mâna ta un olandez de 2 țoli? Ai dat filet pe o țeavă zincată de...
0: Tot ce e posibil, dar nu știam cum se cheamă. Știu, dar, Doamne ferește, am lăudat această meserie, efectiv. Nu.
2: Acum
0: făcut
2: totul se face că dai cu lipici. Scoți dintr-un trub o drăcie și să lupezi fiarele între ele.
0: Șoricei și bandă Tesa. Șoricei și bandă Tesa te salvează din foarte multe, dar nu despre asta e vorba. E, în orice caz, și nu în ultimul rând, voiam să mai zic că teroristul ăla a și încercat să distrugă tot echipamentul de bord în momentul în care a deturnat avion. Nu știu cum îl mai conducea pe urmă, că teoriile sunt... Dacă facea ceva gen 11 septembrie, ar fi trebuit să-l controleze. Dar anumite știri zic că a încercat să distrugă echipamentul ăla și o altă minune este că
2: cu echipamentul
0: distrugându-l au reușit...
2: Mai dacă distrugea echipamentul, nu mai putea să ducă avionul într-un zgârie norii din Tel Aviv. Nu?
0: Asta ziceam. Și cu toate astea chiar au reușit de... să îl aterizeze.
2: Dacă s-au certat pe vreo soție, pe vreo, mă rog,
1: nu cred
2: din lumea piloților.
1: Dar e important că au avut alți piloți la bord și chiar medici.
2: Nu vreau să fiu cinic, dar am văzut filmul Airplane de prea mult. Știți Airplane?
0: Am văzut Snakes on Airplane.
2: E un clasic din anii 80.
1: Chiar nu cred că știu pe acesta.
2: Deliram cu tot.
1: Și eu am rămas, să știi, blocat în singurul film cu avioane despre 1, 2, care 3, am tot 4. Vorbit în matinal.
2: Care?
1: Top Gun! Despre care de ce n-am mai vorbit? Da.
2: Top Gun. Am vorbit Top într-adevăr cu ocazia îmbrățișărilor tandre dintre președinte
0: am
2: și
0: vorbit.
2: Prima doamnă.
0: Sigur o să mai vină în discuție, pentru că o să mai vină.
5: Cine e?
6: Gherila.
5: Și ce vrei?
6: Să mă ridicați calea, să vă reglez frecvența.
0: Adică dacă mă forțați sau ceva de genul ăsta, ca să intre în discuție, Doamne ferește, dar chiar dacă mă forțați sau ceva, putem asculta de pe coloana sonoră sau inspirație. The Righteous Brothers. You've lost that loving feeling, bre.
2: Ah, da, se potrivește cu faptul că USR pare a fi șters de pe tabla președintelui. Da. Urmează deparazitarea statului. N-am atei impulsez acum când... Ce zice? E când trece ea.
0: E când trece ea și toți golanii ăia și...
2: O fluieră.
0: Și după aia începe. Ar mai fi posibil așa ceva în ziua de astăzi, într-o cârciumă de băiețeală?
2: No.
0: Să faci așa ceva, să înceapă să cânte toți băieții pe ceva trep sau eu știu.
2: Păi Dan, poți să-i scoți cu ochii din telefonul? Poți să-i scoți cu ochii din telefonul mobil, ce Dumnezeu.
1: Păi dar nu, am văzut o chestie șansă. Foarte drăguță într-un parc din state. Un tip începuse să cânte ceva de la Bon Jovi. Divin on a Prayer, asta era, da. Începuse să cânte la acolo puțin mai tare și tot parcul s-a alăturat apoi și mi-a plăcut foarte mult momentul ăsta. Un fel de flash mob.
2: A fost flash mob, happening.
1: A declarat până la urmă, dar oamenii natural au început să cânte alături de individul care pornise versul.

0: feeling. Dacă voi ați cerut.
1: Place mult.
0: Că de ce nu cântăm peste melodii și toate astea?
1: A, lipsește, da. Da. Marele nostru, da.
0: Dar cum Dobro a zis în prima noastră zi de emisie, aici după concediu,
1: cântați-mă și voi ceva.
0: E rândul tuturor, fiecăruia. Are loc în mașină să cânte fiecare.
1: Normal. Dar apropo de flash mob-ul tău cu formația aia.
2: Bon Jovi.
1: Cu Bon Jovi. Făceam și noi câte o cântenie de asta în liceu. Nouă ne plăcea, privind din doftana prin gratii de fier, departe în zare, eram o gașcă de urbagii.
2: Da.
1: Dar nu mai mult. Și mai mereu să venea un tovarăș din industria grea, un nene de la zdravă cu palma cât o ca...
2: lopată, da.
1: Dați-vă jos că vă bade voia naiba mai mulți lor. Nu știu ce. Da,
0: simpatic.
1: Pe vremea aia, mașina 124 mergea din capătul 14 până în la Hovari.
0: Cu maimuțe.
1: Noi eram acolo. Era un loc se chema Dia Club Bis. Și se dădea un fel de discotecă așa mai cu leanul, știi? Mai cu Beatles, cu Rolling Stones, cu Depeche-uri, cu Agarici, parcă chema. Era un club de fotografie. Da, știi? Palatul ăla, al trandafirilor de pe colț.
2: Da.
0: Ce se simte,
1: cine a pus gheara pe clădire.
0: Se simte că e vineri, așa. Mă bucur și pentru toată lumea, dar și pentru noi. Am rezolvat și cu avionul de aici, felicitări. Bravo.
1: Bravo.
0: Sănătate în continuare. Ne scrie cineva în completare. Păi când i-a zis instalatorul, l-a prins pe pilot și i-a zis: "Ta, cineva a lucrat aici?" Și a început să țină acolo. A văzut că erau sărite toate ceasurile alea și tot. Da. 9:23. Mai avem de făcut și de încheiat niște concursuri pe această săptămână și de vorbit pe subiecte serioase, pentru că East of Eden a intrat de ieri pe Netflix, dar Nick a citit cartea La răsărit de Eden.
1: Nu există o carte despre care să fie auzit să nu fi citit-o.
0: Și să dar nu fi intrat pe Netflix.
1: S-a acum multă vreme. Păi, Matei...
0: Până una alta.
1: Ce facem aici?
0: Facem Like a Bosch, 0758948948, discutăm despre proiecte și mai oferim un premiu zilnic.
3: Publicitate! Publicitate!
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai mere Golden la 6,99 lei punga de 2 kg și cartofi pentru prăjit Edison din România la 12,99 lei sacul de 4 kg. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
6: Ce sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Silence is Violence. Numai la Radio Guerilla.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Radio Guerilla.

0: John Batiste, Calling Your Name, adică practic Sorin și Mariana, la Radio Guerilla, incredibil. Sunt participanții pentru concursul pe care urmează să-l începem. Bosch, like a Bosch. Ah, Doamne, ce-mi place mie colecția mea. Dar nu doar a mea, pentru că n-o să vă vină să credeți ce premiu dăm astăzi și cine e mai în măsură să îl prezinte.
1: Bosch, nu lăsa pe mâine ce tot amâni de-o veșnicie. Începe azi proiectul tău în casă sau grădină cu sculele electrice de la Bosch. Works like a Bosch.
0: AXO 6 șurubelniță cu acumulator NIC. Dar până una alta, Sorin, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Sorin, discutăm despre proiecte mult amânate. Tu cu ce te lauzi?
2: Acum îmi dau și eu seama că au trecut 4 ani de când am renovat apartamentul. Am renovat înseamnă că am plătit niște meșteri care au făcut asta.
0: Normal.
2: Și pentru că la momentul respectiv nu am reușit să aleg o lustră pentru sufragerie, meșterii, evident, au zis așa, sculele au plecat, urmând să aleg eu o lustră. S-a întâmplat și acest lucru, însă de 4 ani stau cu două fire atârnate din tavan și un bec înșurubat, urmând să montez eu o lustră când se va alege modelul potrivit.
0: Păi, de ce să oprești toate posibilitățile? Tu îți dai seama că sunt infinite posibilități. Tu e practic ca și cum ai avea toate lustrele din lume, toate deodată în același timp, sub formă de posibilități, decât să te blochezi într-una singură efectiv să ai tu pe tavan ceva acolo.
3: Dacă există un loc în lumea asta unde un bărbat își pierde complet, de fapt, o femeie, pentru că nu cumpărăm noi lustre, elele, așa. E zona. Sunt mii de modele, posibilități. Și acolo, dacă ai fost târât,
0: e probabil.
4: Se luminează calea.
3: Se luminează calea.
0: E posibil motivul pentru care am ales să îmi aplic propriile lustre, că știți că m-am mai lăudat eu și va veni ziua în care vă voi arăta să vedeți cu ochii voștri ce am făcut.
3: Când vei folosi coarne de cerb carpatin în mod inovativ și creativ, desigur, în a produce o lustră cu un bec discret, lumină galbenă.
0: Ca să fie viu cerbul. E o altă poveste.
3: Da, atunci fug luminile prin casă.
0: Ce tare ar fi, tu stai seama. Sorin, scuză-ne două secunde, o avem și pe Mariana la telefon. Bună dimineața, Mariana.
5: Bună dimineața.
0: Mariana, cum sună proiectul tău pe care îl tot amânci?
5: Ei, proiectul pe care soțul l-a tot amânat de 2 ani de zile,
0: okay,
5: de când ne-am mutat la casă.
0: E clar.
5: Este grădina, pe care niciodată nu avem bani să avem, facem grădina să fie frumoasă. Știți că grădina trebuie să fie așa, cum trebuie să fie frumoasă.
0: Da.
5: Așa că i-am pregătit o surpriză. Mi-am invitat câțiva prieteni. Le-am spus despre ce e vorba. L-am consultat pe prietenul AI. Am creat o grădină frumoasă. Am cumpărat plantele și mi-am spus soțului că avem niște invitați la grătar. Ei, el a pregătit grătarul, au venit prietenii și împreună am făcut grădina. Și acum am o grădină frumoasă. Lustrele din baie încă lipsesc și la noi, dar vor veni și vine și rândul lor. Mă bucur că mi-am pus hortensia în grădină, mi-am pus arsar japonez, o salce pitică, câteva chestii frumoase, lavandă. Sper să reziste și să fie bine.
0: Și soțul.
5: Ei, el rezistă, că acum îi place și lui.
0: A semnat doar cum. Dar normal.
5: Dar tot am amânat, tot am. Păi vroia el un proiect special, să fie totul ca la carte. Ei, uite că s-a putut cu un pic de implicare și bunăvoință, fără atâtea costuri imense.
0: Am cu puțină implicare așa, just a little push.
4: Hai să facem un grătar, dar trebuie să-l meritați înainte.
0: Cu bunăvoință.
4: Nu că de fapt când zic să-l facem, zic să-l construim. Că, da.
0: Mariana, mi-aduce aminte de o anecdotă, acum cât de real o fi, dar am auzit-o mai demult, despre Al Capone, care ar fi zis că o vorbă bună și pistolul ăsta, uită-te la el, rezolvă mult mai multe decât o vorbă bună, păi da, normal. Cu bună voință, dar ne înțelegem și facem și grădină și tot. Mulțumim pentru povești. Sorin și Mariana, trebuie să votăm.
4: Oh, deci cine câștigă șurubelnița cu acumulator și nici chiar vorbim de cea pe care o ai și tu și om și
3: am
4: eu.
3: Încercat-o ieri, da.
4: Spune-ne cum ți se pare, având în vedere că ai control de plină datorită controlului de greutate.
3: Spun, am reparat mașina de tuns.
4: Ah, bravo.
3: Adică n-am chiar, am pus-o la, să văd ce știe să facă și până la urmă am găsit vârful potrivit și am reparat o mașină de tuns pe care eram hotărât să o duc la fiare vechi.
0: Deci,
3: bun, o sculă formidabilă.
0: Plană.
3: Da.
0: Cum s-ar spune.
3: Da.
0: Eu de frică o să votez cu Mariana, trebuie să vă zic din start. Sau deja mi-a răsucit mințile, nu știu ce a făcut ea ceva, cu bună voință.
4: Eu votez cu Mariana că, da, m-a reușit. Da. A reușit soțul să aibă grădina așa cum și-a dorit-o.
0: Girl power!
4: Nic?
3: Votez cu domnul.
4: Bun.
3: Da. Un bec spânzurat de două fire în tavan e ceva ce restabilește puțin umanitatea acestei lumi încărcate de vegheze și de aplice și de...
0: A câștigat Mariana, nu?
4: Da, okay. Are două voturi.
0: Felicitări, da. Mariana. Soțul tău a mai câștigat, cum se cheamă, IXO 6, șurubelniță cu acumulator, este foarte ergonomică, mare șmecherie și spor la treburi în continuare, cu bună voință.
4: Presimt că o să fie un grătar în weekend, că poate mai facem ceva pe
0: aici. Mai chemăm niște prieteni, niște copăcei.
4: Acum trebuie să demonteze, că vin temperaturi mai joase, trebuie să mai scoate din ele, din grădină. Da, deci e nevoie de ajutor.
3: Mergem, gata, aduc răpcea.
1: Bosch, nu lăsa pe mâine ce tot amâni de-o veșnicie. Începe azi proiectul tău în casă sau grădină cu sculele electrice de la Bosch. Works like a Bosch.
6: Previzibila deși jumate.
3: Mi-a venit rândul.
0: Eu? Păi tu ai...
4: La ora 7.
0: Prea trecută. Nu, știu, la început.
3: Am crezut că ați uitat.
4: N-am uitat, da. Știu. Așa. Deci are Matei pregătit ceva.
0: Am.
4: Ai o formație.
0: Mhm. Uh-huh.
4: Din Statele Unite ale Americii?
0: Nu este din Statele Unite ale Americii.
4: Este din America.
0: Nu, înseamnă. Nu este.
4: Canada.
0: Nu este.
4: E din Europa?
0: Da.
4: Din Germania?
0: Nu este.
4: Marea Britanie? Irlanda,
0: da.
4: Pe acolo?
0: Nu, e din Marea Britanie, din Marea Britanie.
3: Sunt de actualitate sau din praful istoriei?
0: Doamne.
4: Stai că încă nu știm.
0: Nu, e din Marea Britanie, n-are cum.
4: Ba da, are cum, dacă vorbim de cum a fost The Pope sau ce am avut atunci.
0: Este din Marea Britanie.
3: Din nord sau din sud?
0: Nu.
3: Din Anglia sau din Țara Galilor?
0: Nu.
3: Scoțieni e pe naiba?
0: Da.
4: Sunt scoțieni?
0: Sunt scoțieni.
4: Deci Dropkick Murphys.
0: Nu.
3: Nu, sunt ei sunt americani.
4: Da?
3: Dropkick, da.
0: Da, Boston.
3: Scoția.
0: Boston. Sunt Dropkick. Dropkick Murphys din Boston.
3: Boston.
0: Da.
4: Deci, stai așa, trupa este de acolo și toți membrii sunt de acolo?
0: Da.
3: Sunt
0: cred
3: doi
0: că da,
3: și
0: da,
3: vor
0: da,
3: cânta
0: da.
3: Săptămâna viitoare sau luna asta în control?
0: Nu.
4: Și nu e nici Simple Minds, probabil.
0: Și nici n-a ghicit nimeni încă pe WhatsApp aici.
4: Biffy Clyro.
0: Felicitări, Gilda, da, cum zici așa...
4: Eram nesigură.
0: Eram
4: nesigură. Biffy Clyro.
3: Biffy Clyro sunt...
0: Biffy Clyro.
4: Da, sunt scoțieni.
3: E și bănuit din Bristol mai curând, după stil.
0: Sunt din Scoția, mai exact.
4: Mi-aduc aminte...
0: Zigel, da?
4: Pentru că am verificat chestia asta, că nu eram convinsă că sunt din Scoția și am zis, nu mă, că mă minte pe mine cineva. Nu, și sunt acolo și trebuiau să vină în România, dacă vă aduceți.
3: Biffy Clyro.
4: Da, mă, era foarte bună trupă.
0: Kilmarnock. Îi ascultăm imediat.
7: Publicitate. Publicitate.
8: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de zahăr furnicuța, 1 kg la 2,99 lei cu Lidl Plus, pulpe de pui inferioare 600 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus și șampon antimătreață Head & Shoulders 800 de mililitri la 34,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
9: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.

0: Doamne, ce îmi plac cimpoaiele astea.
1: Păi, da, normal, producătorul, imaginea, PR-ul, a zis, bă, băgați niște cimpoaie, să vă vadă că suntem în discuție.
0: Băgați-o pe aia cu cimpoaiele, să vedeți ce succes o să aveți atunci.
2: Să vedem dacă în cel mai recent album, din 2025, cel mai recent album al lor, să vedem dacă și pe acolo, nu știu, l-a ascultat cineva în integralitate?
0: Nu,
1: noi am adus în jalnici cu tot. Dar nu băteam câmpii, la control vin și vă invit să nu ratați trupa asta sub nicio formă, Arab Strap, un duo scoțian, preferații mei, din cele mai vechi timpuri de care? Radio și până Arab Strap se cheamă.
0: Care nu sunt jalnici.
3: Hello, Clarice.
4: Hello, Dr. Lecter.
3: Well, Clarice, if the lambs stopped screaming.
4: No, Dr. Lecter.
3: Okay, Clarice. Play. Clarice. Ce faceți cu mine, mă? Radio.
2: Și dacă tot ai zis nic de Club Control, la mulți ani Club Control, că weekendul acesta aniversează 18 ani de activitate.
0: Aoleu.
1: Și ce, oferă gratuite ceva?
2: Oferă niște concerte destul de frumoase, să știi. Și nu cred că fix tu îți faci probleme la control.
1: Nu, m-au dat afară la Lisa Bargel, m-au exmatriculat.
2: De ce?
1: M-au luat din mulțime cu Tudorica Vladimirescu, a fost mulți dintre ei lui și băgat în fântână. I-am atras atenția cântărețului că nu spune nimic de Palestina.
0: Pentru că, dragă Gilda Nicușor, e panchist.
1: Nu cântam în 124 priviți din Doftana.
0: Da, este unul dintre motivele pentru care te apreciez foarte mult.
1: Da, acum nu mai fac de asta mantrei.
0: Da, da, ne mai aducem aminte.
1: Aș face, dar pune poze cu mine pe Facebook-uri și nu știu ce, și mă recunoaște lumea. Adică nu mai sunt chiar eu, nu-mi aparțin. Aparțin aceste instituții.
0: M-a ridicat jandarmeria la concert la Iris. Dar asta e o poveste pentru altă...
1: Nu te văd făcând boacăne.
0: La Iris.
1: Avea adică... o sticlă permisă în buzunare.
0: Iris.
5: Gherila de dimineață.
0: N-avem timp de asta acum. 9:44 de minute. Da. Până nu e prea târziu. Să ne dăm. Ne dăm și noi deștepți. Puțin așa, pe lângă Netflix.
6: A monster is a variation from the accepted normal.
0: Auziți-o.
6: A child may be born perfect, but without kindness.
0: Pe Florence Pugh. Sau, cred că așa e, se citește numele.
7: Can you tell me your name?
0: În rolul lui Casey Ames. L-a răsărit de Eden. Este un roman american, scris de un american, John Steinbeck, premiu Nobel. Zice-se că ar fi cea mai șmecheră carte pe care a scris-o, Steinbeck, cu mai multe nicocări.
1: Dar nu am citit cartea, acum eram și eu, adică eram în clubul curioșilor, să spunem. Unu, mai întâi am văzut un film miercuri seara la Telecinematică, pe TVR 1, că atunci era filmul cu James Dean.
0: Exact, e un film vechi.
1: Filmul e un film cult și l-am tot revăzut de la Cinematică de zeci de ori, dar când am citit cartea din BPT, habar n-aveam că unul e Cain și altul e Abel.
0: Aha.
1: O mică reflexie, adică sunt Hamiltonii cu Aldătrask, mama ăluia care nu știu ce. Sper că se face pe mare întindere, pentru că văd aici o șmecherie financiară, adică dacă le-a mers cu Alde Dutton, din Montana.
2: Din Yellowstone.
1: Din Yellowstone. Poate le merge și cu Alde Trask și Alde Hamilton.
0: Deci e o vacă de mulți aici, cum să zice.
1: E pentru că primele, nu știu câte capitole, se întâmplă pe coasta de est, în Massachusetts. Abia apoi se mută acțiunea în partea alta, în Salinas Valley, la sud de San Francisco, în California.
0: La Salina. Ok, până una alta sunt 7 episoade care se găsesc de ieri pe Netflix, se cheamă East of Eden, e cu Florence Pugh, că na, măcar atâta argument, povestea cum o fi...
1: E cu cai, Matei.
0: General.
1: Asta trebuia să spun de prima. E cu cai. E un film cu cai.
0: E cu cai.
1: Da.
0: În general, recenziile sunt de bun augur, dar asta poate semna orice în ziua de azi. Mie mi-a atras atenția un titlu de pe Telegraph, zice Netflix remakes Steinbeck's East of Eden for the feminist age. Deci, mare atenție, dacă e asta ar fi de urmărit. Altfel, nu azi, abia mâine, Insula Iubirii.
5: Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
0: 0758 948 948. Cafea. Vizită la prăjitoria Bruzus, o pungă de cafea Bruzus cu ceva în plus de la Radio Gherila. Plus că astăzi aflăm cine câștigă workshop-ul 1-1 pregătit de Origo Academy, la care veți participa, câștigător fiind, dacă sunați, la 0758 948 948.

Și știți ce să ziceți? Adică, normal că nu... Care este ingredientul? Ce adăugați voi secret cafelei? Ceva ce nu mai adaugă nimeni.

0: Ștefan este un prim participant al acestui ultim concurs al săptămânii.
1: Brusius, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui, pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
0: Deci, Ștefan, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Ștefan, ce adaugi tu? Cu ce inovezi cafea?
2: Cred că unul dintre cele mai importante lucruri care pot face o cafea deosebită este apa. Și dacă stăm să ne gândim, 99% dintr-o cafea este apă, uh-huh. Iar 1% sunt compuși care se extrag din cafea.
0: Ok.
2: O apă poate extrage aromele din cafea, le poate neutraliza sau poate scoate o amăreală din cafea respectivă.
0: Așa.
2: Iar de-a lungul timpului am tot experimentat cu diferite ape care se găsesc pe piață și n-am fost mulțumit de niciuna dintre ele, iar de curând am început să-mi prepar singur apa pentru cafea acasă.
0: What? Să-ți faci singur apa pentru cafea?
3: Să o distilezi singur. Da, stai o clipă, n-ai încercat apa albastră din sticla albastră?
2: Poftim?
3: Apă plată din sticla albastră.
2: Păi am încercat cam tot ce se poate. Cred că știu, da, despre ce este vorba.
0: Lai spirit.
3: Nu. E o apă plată grozavă.
4: Alcalia, mi se pare.
3: Alcalia, exact.
0: Da, dar alea au un gust mai greu așa. Nu știu dacă merg pentru cafea neapărat. Sau poate o distilezi.
3: Dacă merge pentru ceaiul meu, lapsang, suciong, merge pentru cafea.
0: Tu știi mai bine, Nic. Deci, Ștefan, explică-ne cum îți faci singur apa acasă. Cum adică?
2: Am luat o cană filtrantă care extrage toate mineralele din apă și apoi remineralizez eu apa cu bicarbonat de sodiu și sare Epson. Se găsesc diferite rețete de competiție pe internet și practic remineralizez eu apa și îmi fac diferite rețete. Asta este o chestie pe care o fac de 2 săptămâni.
0: Ștefan,
2: pot spune că este cea mai bună investiție pe care am făcut-o până acum. După ce am investit o grămadă de bani în echipamente, am schimbat de la râșnițe, cuțitele la râșniță, site, tot ce se putea schimba, iar aceasta era ultima variabilă pe care nu o încercasem și cred că cu aceasta trebuia să încep.
0: Ok, Ștefan, cu apa, da.
2: Da.
0: Dimineața am auzit și eu că e foarte bine să încep cu apa. Oricum, e clar că ești fiert pe cafea și nebun în cel mai bun sens al cuvântului. Din punctul ăsta de vedere...
3: Da, apă, orientarea față de punctele cardinale, te-ai gândit? Știi că sunt oameni care gătesc cafeaua doar sub lumina soarelui?
2: Aș putea încerca exact. Și asta la un moment dat.
0: Până când ne mai auzim noi data viitoare, Ștefan... Mi-e și frică să-mi imaginez.
4: Măi, pare că nu are competiție din punctul ăsta de vedere.
0: N-are, dar chiar n-are.
3: Adică.
4: 10 îi dau lui Ștefan.
0: Și eu, mi se pare genul de om căruia chiar i-ar prinde bine acest workshop, adică s-ar bucura foarte mult de el la Origo Academy. Mi se pare că nu trebuie să ne mai chinuim să aflăm cine a câștigat săptămâna asta.
4: Culmea, chiar el are notele cele mai mari, cu toate că am oferit note destul de mari. În principiu au fost de 9 și 10 săptămâna aceasta pentru concursul Brusius. Ștefan, ai venit vineri, ai dat totul peste cap.
0: Pac.
4: Faptul că îți faci apa pentru cafea și cred că o să te distrezi foarte tare la cursul pe care ți l-au pregătit cei de la Origo Academy.
0: Deci felicitări.
3: E fantastic.
0: Fan, da. Cu apă, cu tot.
1: Brusius, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui, pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
0: 9.54, imediat ne întoarcem.
5: Publicitate.
6: Cumpără produsele.
5: Publicitate.
7: Luni de la 7 seara, Gary Live prezintă Vapor Nerub and the Spectators. În direct din mansarda Radio Guerilla,

0: transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penicard ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
0: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Matei, Gilda și Nic.
1: 9:56 de minute, păi ce să vă mai povestim? Că atâtea ar fi, de nu s-ar mai povesti.
2: Da.
3: Am început cu bazme, terminăm cu bazme.
1: Și-am încălecat pe oceanic, bineînțeles.
3: Vezi,
1: iar cai. Cai. Nu mai pot.
2: Și da. Și erau multe de spus, adică bărbierit un pic ce se întâmplă din politică, n-am reușit. Nu știu de ce mi-am notat aici Vladimir Ionaș și epidermaticul Pielean.
1: Lista neagră.
3: Te-ai uitat la televizor ieri, cumva?
2: Ah, vai, normal, putem să o ratez pe Porumbel țipând isteric în fața unui grafic cu creșterea dolarului, euro.
3: Euro, da.
2: Băi, avă, ce vă des... Aia e nașpa, trebuie să fii împreună cu măcar doi puși pe bășcălii, păi, teribile.
1: Exact, e ca și cum te uiți la meci singur sau la Insula Iubirii singur.
2: Exact, n-ai cum.
1: La fel și
2: Insula
1: politica.
2: Iubirii, Matei, chiar nu-ți recomandă un film.
1: Doamne ferește.
2: De unul singur însă te poți uita la aia care merg prin Asia. N-am văzut ceva mai bine.
1: Să știi că am prins niște bucățele, apropo și de discuțiile noastre despre Morris și așa mai departe, e ceva acolo. 9:57. Aș vrea să vă las cu ceva de la mine din suflet.
2: Sufletul tău,
1: este
2: da,
1: o încălcare flagrantă a playlistului Radio Guerilla.
2: Ah,
1: este
2: un metal.
1: În afara playlistului Radio Guerilla, nu e un metal, e ceva mai cald. Mi se pare o melodie, e o melodie care cred că se potrivește și pentru de dimineață, chiar dacă ea este mai lentă așa puțin, e o melodie de dragoste, e un mesaj care îmi place foarte mult, este o melodie foarte veche, este o melodie atemporală, în același timp este din partea unei
2: ascultătoare pentru
1: doamne de culoare, Betty Swan o cheamă, și se cheamă ok?
2: Ai de despărțire. Nu-mi plac cântece.
1: Sau, haideți să ascultăm.
2: Dăm cântece de reîntâlnire după 40 de ani. Hai.
1: Hai să ne luăm la revedere înainte ca să nu mai așa. Și după aia ascultăm, ok? Deci, pa!
3: Never gonna see you again, se numește.
1: Pa, tuturor, pa!
3: Bye. Că e lebădă, pa!
1: Bye. Ne reauzim luni de la 7. Tot nebunia asta cu așa. Then you can tell me goodbye. 9:59. Weekend frumos și bună dimineața!
2: Bye.

0: 87.9 FM. Radio Energy. Cu noi sunetul are sens. Radio Energy.
1: Este ora 10.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, beloved brothers and sisters in Christ, dear friends,
0: doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Este întotdeauna un privilegiu pentru mine să pot împărtăși cuvântul lui Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu din diferite țări. Așa cum știți, eu am primit o chemare din partea Domnului, aceea de a merge din oraș în oraș, din țară în țară și să predic cuvântul Lui, să împărtășesc Evanghelia lui Iisus Hristos cu cât mai mulți oameni. Privesc în urmă la cei aproape 50 de ani de slujbă internațională în care am fost în peste 150 de țări, țări în care am pășit și în care vocea mea a fost ascultată, predicând cuvântul scump al lui Dumnezeu. Eu cred din toată inima că toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin. Cred că Dumnezeu are un plan de mântuire și mai cred că timpul de har a avut un început și va avea un sfârșit. Și Sfânta Scriptură vorbește despre un timp al sfârșitului.
1: În Matthew 24, Mark 13,
0: și Domnul nostru a spus în special în Matei capitolul 24, Marcu 13 și în Luca 21 despre lucrurile care vor avea loc înainte de a se încheia timpul de har, înainte de a reveni Domnul nostru pentru a-și lua acasă în slavă pe poporul său.
1: In Matthew 24, verse 14,
0: prieteni, una din cele mai importante afirmații se găsește în Matei capitolul 24, versetul 14. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Astăzi doresc să împărtășesc cu voi cu deplină sinceritate tema referitoare la botez. Pentru că aseară am citit un articol scris de un faimos pastor luteran care a folosit textul din Romani capitolul 6.
1: He referred to
0: și a numit botezul ca fiind un sacrament sau o taină. El spunea că stropirea copiilor cu câteva stropi de apă este botezul, este mântuirea, este nașterea din nou și așa mai departe. Și eu am fost atât de trist în duhul meu.
1: Because today everyone in all denominations knows,
0: pentru că astăzi în toate denominațiunile toți știu câteva limbi străine, știu engleza, germana, evreiește, limba latină, greacă. Toți sunt învățați, toți par a ști despre ce este vorba. Dar când privești mai atent la această temă, ne dăm seama că fără descoperirea dată de Dumnezeu asupra cuvântului,

0: sau taine și o persoană, după ce a primit toate aceste șapte sacramente în decursul vieții sale, pleacă dintre cei vii, ea aterizează în purgatoriu. Eu nu am nevoie de o asemenea mântuire. Altă biserică are trei sacramente, dar nicio siguranță divine. Aceste lucruri nu sunt bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Sunt doar închipuiri și pe întreg pământul oamenii sunt duși în rătăcire. Altă biserică are 39 de articole în mărturisirea de credință. Prieteni, eu am fost în toată lumea. Am predicat chiar și în Egipt, în diferite biserici din diferite orașe. Am predicat în 14 țări islamice, în diferite grupări creștine. Revenim acum la tema botezului, deoarece am o sarcină, o greutate pe inima mea. Ce înseamnă de fapt botezul? Cine este botezat? Cine a fost botezat în zilele descrise în Biblie? Dacă mergem la Ioan Botezătorul, la râul Iordan, vedem că mai întâi el a predicat. Apoi oamenii și-au mărturisit păcatele și după aceea au fost botezați prin scufundare. Chiar și Iisus Hristos, Domnul nostru, a spus, se cuvine să împlinim toată neprihănirea. Și El este exemplul nostru de ascultare și supunere. El a fost botezat în râul Iordan prin scufundare. Și când a ieșit din apă, cerul s-a deschis, Duhul Sfânt s-a coborât și a rămas peste el și un glas a fost auzit. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Prieteni, noi trebuie să ne întoarcem la Scriptură. Noi trebuie să găsim drumul înapoi la învățăturile apostolice. Eu nu voi primi și nu voi accepta niciodată ceva ce nu este scris în Biblie.
1: În Romani, capitolul 6, versetul 3, noi citim:
0: nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi putem citi mai departe în celelalte versete ce înseamnă de fapt un botez biblic. Apostolul Pavel scrie despre faptul că am fost răstignit cu Hristos și nu mai trăiesc propria mea viață, ci Hristos își trăiește viața Lui prin mine. Prieteni, ne întoarcem acum la Matei, capitolul 28, și noi trebuie să o facem. Noi trebuie să ne întoarcem la început, la trimitere, pentru a înțelege foarte bine cum trebuie înfăptuite lucrurile. Biblia este linia noastră călăuzitoare. În Matei 28, Domnul nostru a dat ucenicilor lui marea trimitere. Citesc versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Învățați toate neamurile. Mai întâi noi trebuie să învățăm toate neamurile. Trebuie noi să botezăm un bebeluș de 8 zile sau 2 săptămâni? Nu, mai întâi noi trebuie să predicăm Evanghelia. Noi trebuie mai întâi să învățăm toate neamurile și după aceea să botezăm pe cei ce au crezut. Apoi în

0: Versetul 20 este scris: și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Pot eu învăța un bebeluș să păzească toate lucrurile? Știe un bebeluș ceva despre Dumnezeu? Când el nu știe nimic de mama și tatăl lui și nici despre altceva? Și apoi să spui că în mod automat el a primit mântuirea? Nu, prieteni, și încă o dată nu. Aceasta este inducere în eroare. Și noi avem astăzi biserici protestante, biserica catolică, biserica ortodoxă și peste 2 miliarde de oameni sunt duși în rătăcire și acest lucru este dureros, este foarte dureros. Prieteni, noi trebuie să spunem oamenilor adevărul atât timp cât ei sunt în viață, pentru că după moarte este prea târziu. Ne gândim și la Marcu 7:7, unde scrie: degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești.
1: So Matthew 28:19.
0: Deci în Matei 28:19 ni se spune că mai întâi noi trebuie să învățăm toate neamurile și apoi să botezăm pe cei ce au crezut în Iisus Hristos ca mântuitorul lor personal. Același lucru îl găsim în Marcu, capitolul 16, de la versetul 15. Voi cu toții cunoașteți Marea Trimitere. Dar în versetul 16 citim: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Mai întâi are loc predicarea. Așa vine credința și apoi are loc botezul. Cine de pe pământ, de pe pământul acesta, are dreptul să facă din ordinea divină o neorânduială? Cine are dreptul să aibă propriile lui învățături și totuși să se decoreze din cap până în picioare cu versete, lăsându-i pe oameni să fie sub impresia că ceea ce se face este conform cuvântului lui Dumnezeu, dar aceasta nu este conform cuvântului? De aceea noi trebuie să împărtășim adevărul din cuvântul lui Dumnezeu cu toată sinceritatea. Citim din nou: cine va crede? Și acest lucru a fost scris după ce Domnul nostru zisese: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, la orice națiune, de orice limbă, de orice seminție. Și atunci, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Nu este spus destul de clar? Mergem apoi la Luca, capitolul 24, și citim în versetul 47: și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Nu este clar? Pentru mine este foarte clar.
1: Then we go to Acts,
0: mergem acum la Fapte, capitolul 2, când la prima predică, cuvântul lui Dumnezeu a străpuns inima oamenilor. Nu au fost aduși acolo bebeluși, ci mii de oameni s-au adunat ca să asculte predica apostolului Petru. Citim în Fapte, capitolul 2, versetul 37 și 38: după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă. Apoi urmează întrebarea: fraților, ce să facem? Ce trebuie să facem? Și răspunsul a fost: Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Acesta nu este un sacrament. Nu este ceva făcut de un preot, ci este o trăire personală a mântuirii făcută cu Domnul. Primirea cuvântului, a Evangheliei, crezând, trăind pocăința și apoi fiind botezat. Și în versetul 41 citim:
1: Then they received the word gladly and were baptized.
0: Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. Și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Mai întâi predicarea că Iisus Hristos a murit pe crucea de pe Golgota și că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, că Hristos a purtat păcatele noastre și a luat chiar și blestemul care era peste noi. Și noi suntem acum mântuiți prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Nu o mântuire primită în mod automat de la o ființă omenească, ci de la Dumnezeu. Și nu este alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru.
1: Then again, if you turn with me to Acts chapter 8, here.
0: Dacă mergeți cu mine la Fapte, capitolul 8, versetul 12, acolo citim:
1: But when they believed, Philip preaching.
0: Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. După ce au crezut vestirea lui Filip, au fost botezați bărbați și femei. Prieteni, acesta este timpul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Lăsați pe fiecare om să meargă pe calea lui, dar cei ce vor să fie gata la cea de-a doua venire a lui Hristos trebuie să se conformeze cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu. Vă rog, ascultați cu atenție. Nu puteți ajunge în slavă pe propriile voastre căi, cu propriile voastre învățători. Voi trebuie să mergeți pe calea lui Dumnezeu și trebuie să intrați pe poarta cea strâmtă și apoi să mergeți în ascultare și supunere pe această cale îngustă pentru a-L întâlni pe Domnul când va reveni. Deci, după ce Filip a predicat și oamenii au ascultat și au crezut, ei au fost botezați.
1: Then you go to Acts chapter 10, and here, actually from verse 38 to...
0: Mergem apoi la Fapte, capitolul 10, și aici, de la versetul 38 la 48, găsim modelul exact și descrierea felului în care s-au petrecut lucrurile. În predica lui, apostolul s-a referit la Iisus Hristos, care a fost uns de Dumnezeu, și în versetul 39 el spune: Noi suntem martori a tot ce a făcut El în țara iudeilor și în Ierusalim. Și apoi vine mărturia: Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi. Și urmează apoi întreaga mărturie a lucrurilor care s-au petrecut. Apoi, în versetul 43, el spune:
1: To him give all the prophets witness.
0: Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor.
1: Remission of sins. How clear.
0: Ce clar mesaj de mântuire adresat oamenilor.
1: Addressed to the people. And therefore the same pattern.
0: De aceea noi trebuie să urmăm și astăzi același model. Mai întâi, noi împărtășim planul lui Dumnezeu de mântuire, astfel ca oamenii să știe că există o cale de a-L întâlni pe Dumnezeu. Și, dragi prieteni, eu spun de obicei, calea lui Dumnezeu la noi este calea noastră la Dumnezeu. Nu există decât o singură manifestare personală a lui Dumnezeu, o singură descoperire personală a lui Dumnezeu în Hristos. Nu există nicio altă ființă omenească pe pământ, niciun proroc, niciun întemeietor de religie, decât Iisus Hristos care a putut spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl.
1: Only in Christ.
0: Numai în Hristos avem mântuirea. Numai în Hristos avem iertarea păcatelor. Numai în El avem viața veșnică. Pentru că numai în Hristos a venit Dumnezeu personal la noi.
1: So again, verse 43 in Acts chapter 10.
0: După versetul 43 din Fapte capitolul 10, citim în versetul 44, că Duhul Sfânt s-a coborât peste toată adunarea. Și în versetul 48 citim, și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Nu este minunat acest lucru? Matei, Marcu, Luca, Fapte capitolul 2, Faptul capitolul 8, Fapte capitolul 10, toate ne prezintă în mod armonios planul lui Dumnezeu. Apoi în Fapte 19, apostolul Pavel găsește câțiva prieteni care crezuseră slujba lui Ioan Botezătorul. În versetul 5, Pavel ajunge la apogeul vestirii sale și rezultatul este, când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Prieteni, noi am putea merge la Coloseni capitolul 2, versetul 12 și 13. Am putea merge la multe versete din Scriptură, până la versetul din Timotei, 2 Timotei, capitolul 4, în care se spune că mulți se vor îndepărta de adevăr. Și pentru că se vor îndepărta de adevăr, vor ajunge să creadă propriile lor minciuni și interpretări, vor crede propriile lor fabule. Prieteni, eu nu cred că noi suntem rânduiți să credem niște lucruri inventate de oameni. Eu cred că Dumnezeu veghează asupra cuvântului Lui. Și o spun din nou, acum, înaintea revenirii lui Hristos, toți adevărații credincioși trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, trebuie să vină la Iisus Hristos, trebuie să creadă așa cum zice Scriptura. Și aceasta include, desigur, pocăința, botezul, nașterea din nou, călăuzirea prin Duhul, credința tuturor făgăduințelor pe care le-a dat Dumnezeu în cuvântul Său. Prietenii mei dragi, vă rog, cercetați Scripturile și să ajungeți la cunoștința că acesta este planul lui Dumnezeu. Acesta este modelul lui Dumnezeu. Întoarceți-vă la Domnul și veți mulțumi lui Dumnezeu și fratelui Frank pentru că ați auzit adevărul și v-ați decis să-L urmați pe Iisus Hristos. și pocăiți-vă și botezați-vă în numele lui Iisus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică apostolică și profetică cu misionarul internațional Evald Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 9.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
2: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
7: Energy

Andra Nemuritor, DJ Dark Remix, a fost în playlist mai devreme. Am ascultat și Free DJ, Sau noapte fără soare și Carrie Schizo Skills, Pavel Stratan, bine editat. Piesa cu care am început ediția Energy Mix Music de astăzi. Hituri românești pentru că e vineri, 2 octombrie, a doua zi din luna octombrie. Iar pentru că e vineri, avem playlistul cu muzică românească. Ne bucurăm de superhiturile românești și începem weekendul cu dreptul împreună pe frecvență, cam fiecare zi de vineri. Vreau să vorbim și despre vreme. Să știți că meteorologii anunță o schimbare radicală a vremii, de la minus 4 grade la temperaturi de vară. Vremea se va încălzi treptat în România după un început de octombrie cu temperaturi scăzute, brumă și îngheț în zonele de presionare. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor crește începând din acest weekend, iar la începutul săptămânii viitoare vor depăși valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 25-26 de grade Celsius, în timp ce șansele de ploaie vor crește spre finalul intervalului. Cerul este mai mult senin în sud-estul țării și

Mai mult, senin în celelalte regiuni din țară, pe litoral sunt posibile ploi slabe, izolate, iar vântul va sufla cu intensificări temporare. Temperaturile minime vor fi sub valorile obișnuite pentru această perioadă, în special în regiunile intracarpatice, în depresiunile Carpaților Orientali. Acestea vor coborî până la minus 4 grade Celsius, în timp ce în zona litoralului vor ajunge la 14 grade. Avem parte și de ceva ceață și brumă. În București cerul e mai mult senin, iar temperaturile minime se vor situa între 7 și 10 grade Celsius. Vreme predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării, anunță meteorologii pentru ziua de vineri. Doar în extremitatea de sud-est se vor menține izolat condiții de ploi slabe. Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei.

Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în Banat și Crișana. Pe timpul nopții, minimele termice vor coborî la minus 4 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în zona litoralului vor fi valori de 13 grade. În capitală, 20-21 de grade pe parcursul zilei, maxima termică, iar noaptea vor coborî la 6-9 grade Celsius. Pentru ziua de sâmbătă, 3 octombrie, vremea se menține frumoasă în cea mai mare parte a României, cu un cer mai mult senin, diminețele și nopțile sunt răcoroase. Pentru că e luna octombrie, categoric, maximele se vor situa între 17 grade Celsius în zona litoralului și 24 de grade în Banat și Crișana, iar minimele vor ajunge la minus 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde izolat se vor forma ceață și brumă. În București, pentru ziua de mâine, temperaturile maxime 20-21 de grade Celsius, iar minimele între 5 și 8 grade. Duminică, vremea va rămâne predominant frumoasă, însă diminețile și nopțile vor fi în continuare răcoroase, cu temperaturi scăzute în zonele depresionare. În vestul țării, temperaturile maxime vor urca până la 26 de grade Celsius, în timp ce în depresiunile Carpaților Orientali, minimele vor coborî până la minus 4 grade. În capitală, meteorologii estimează temperaturi maxime de 22-23 de grade duminică, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 9 grade. Pe începutul următoarei săptămâni, vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru prima decadă a lunii octombrie în majoritatea regiunilor. Cerul se anunță predominant senin, iar temperaturile vor crește în cea mai mare parte a țării. Maximele ajung la 20-25 de grade, în timp ce minimele se vor încadra între 5 și 14 grade. Deci avem parte de un început de octombrie călduț, frumos și cu puține precipitații.

0: Rămânem pe frecvență până la publicitatea Energie. Am pregătit pentru tine, Delia, alături de Mike Angelo și Udi, o piesă din 2013, Anii ce vin. Imediat după ne întâlnim cu... ce mai avem? Delia, cu Gras XXL, Despablito, J-Yolo, Te pupa pa. Și... Guess Who, alături de Irina Rimes, Cupidon. Cam așa stăm cu hiturile imediat după publicitate. Rămânem pe frecvență, bine v-am regăsit!
1: Și 7.9 FM Radio Energy Cugir. Muzică exact cum îți place.

0: Cumpărați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
3: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
5: Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

0: papa.
1: Yo, baby. We are now entering. This is
2: Radio Energy Kugir.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir, cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 2 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. România, țara cu cei mai mulți proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, are și cea mai mare creștere a chiriilor, date Eurostat. Admitere la poliție 2026, cererile de înscriere pot fi depuse până pe 4 octombrie, locuri disponibile și documente necesare. Vorbim și despre autostrada Transilvania, lotul Nădășelu-Zimbor a ajuns la 99,2% când se va putea circula pe cei 30,6 km. Acțiunea polițiștilor din Ogna Mureș, amenzi de aproape 5.500 de lei și 10 de persoane și mașini verificate. Nunta de aur 2026, sărbătoarea devotamentului și a statorniciei la Cugir, 52 de cupluri premiate de primărie. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, 2 octombrie. ANM anunță o schimbare radicală a vremii, de la minus 4 grade la temperaturi de vară. Chiriile din România au înregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu media anului 2025. Avansul a fost de 41,2% potrivit datelor Eurostat. România se remarcă în același timp prin cea mai ridicată pondere a populației care locuiește într-o locuință proprietate personală din Uniunea Europeană, aproximativ 94%. Prețurile locuințelor și chiriilor au continuat să crească în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea al anului 2026, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. Față de trimestrul al doilea din 2025, prețurile locuințelor din Uniunea Europeană au crescut cu 4,7%, iar chiriile cu 3%. Comparativ cu primele 3 luni ale anului 2026, locuințele s-au scumpit cu 1,2%, în timp ce chiriile au crescut cu 0,7%. O altă comparație realizată de Eurostat între trimestrul al doilea din 2026 și media anuală din 2025 evidențiază o evoluție puternică a chiriilor din România. Potrivit datelor europene, chiriile din România au fost cu 41,2% mai mari în trimestrul 2-2026 decât media anului 2025, cea mai ridicată creștere dintre statele membre ale Uniunii Europene. România este urmată la distanță de Croația cu o creștere de 22,1% și Slovenia cu 10,2%. La polul opus, cele mai reduse creșteri ale chiriilor au fost înregistrate în Estonia și Finlanda, 0,1%, și Luxemburg cu 1,2%. Procentul de 41,2% pentru România reprezintă diferența dintre nivelul din trimestrul al doilea al acestui an și media întregului an 2025. Și prețurile de cumpărare a locuințelor au continuat să avanseze în majoritatea statelor europene. Comparând trimestrul al doilea din 2026 cu media anului 2025, prețurile locuințelor au crescut mai rapid decât chiriile în 18 state ale Uniunii Europene, pentru care Eurostat dispunea de date. Cele mai mari creșteri ale prețurilor locuințelor au fost înregistrate în Bulgaria, 14,3%, Portugalia 14,2% și Lituania 12,8%. La polul opus, Finlanda și Franța au fost singurele state în care prețurile locuințelor au scăzut în această comparație, cu 1,5%, respectiv 1,4%. Creșterea puternică a chiriilor se produce pe o piață rezidențială aparte față de cea din multe dintre statele occidentale. România are cea mai ridicată rată de ocupare a locuințelor de către proprietari din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Eurostat, pentru anul 2024, aproximativ 94% din populația României locuia într-o gospodărie care deținea locuința în care trăia. România era urmată de Slovacia cu 93% și Ungaria cu 92%. La nivelul întregii Uniuni Europene, proporția era considerabil mai redusă. Aproximativ 68% din populație locuia într-o gospodărie proprietară, în timp ce 32% locuiau cu chirie. Cei care vor să devină polițiști se pot înscrie până în data de 4 octombrie, inclusiv pentru participarea la concursul de admitere la unitățile de învățământ post-liceal din subordinea IGPR, sesiunea septembrie-decembrie 2026. La școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca sunt disponibile peste 2000 de locuri. Potrivit IPJ Alba, dosarele în volum complet vor fi depuse de către candidați până la data de 21 octombrie. În sesiunea de admitere septembrie-decembrie, locurile la învățământul post-liceal din subordinea IGPR în armele și specializările sau specialitățile pentru care unitățile IGPR au sarcini de recrutare sunt comune pentru femei și bărbați. Școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, agent de poliție 1733 locuri IGPR, școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca, agent de poliție 325 locuri IGPR. Care sunt documentele necesare? Cerere de înscriere, completată lizibil și semnată, carte de identitate scanată, după caz consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar. Documentele se transmit exclusiv în format electronic la adresa resurseumane@ab.poliția-romana.ro până în 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Dacă deții o carte de identitate electronică, este necesar și un document de atestare a domiciliului sau reședinței. Acesta poate fi obținut accesând hub.ro.

probele de concurs pentru admitere în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor, evaluată cu note de la 1 la 10, și proba de evaluare a performanței fizice, evaluată de la 5 la 10, respectiv nepromovat. Nota de promovare a fiecarei probe este minimum 5. Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă pentru 90% din nota maximă prevăzută anterior, cuprinde subiecte din disciplinele limba română și limba străină. Subiectele din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului, și subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea și raționamentul logic. La punctajul obținut la proba de evaluare a cunoștințelor se acordă un punct din oficiu, acesta reprezentând 10%. Nota finală se calculează ca media aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute anterior, respectiv proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice. Lucrările pe cei 30,6 km ai autostrăzii Transilvania A3 dintre Nădășelu și Zimbor au ajuns la un stadiu fizic de 99,2%. Constructorul român are mobilizați pe șantier 690 de muncitori și 410 utilaje, potrivit directorului general al CNR, Cristian Pistol. Deschiderea integrală a transunului depinde însă de finalizarea celor două viaducte de la Nădășelu și Topa Mică, care au ajuns la 86%. După finalizarea acestora, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Unul dintre cele mai importante tronsoane aflate în construcție pe autostrada Transilvania se apropie de finalizare. Lucrările dintre Nădășelu în județul Cluj și Zimbor în județul Sălaj au ajuns la 99,2% conform datelor prezentate de șeful CNAIR. Deși stadiul fizic se apropie de 100%, constructorul mai are de executat o serie de lucrări înainte de finalizarea tronsonului. Lucrările sunt astfel concentrate în principal asupra ultimelor intervenții necesare pentru finalizarea infrastructurii și pentru pregătirea autostrăzii în vederea circulației. Chiar dacă sectorul construit de UMB a ajuns la 99,2%, punerea sa integrală în circulație depinde de alte două lucrări majore, viaductele de la Nădășelu și Topa Mică. Cele două substraturi au ajuns, potrivit datelor prezentate de Cristian Pistol, la un stadiu fizic de 86%. Miza finalizării celor două viaducte este importantă pentru întreaga autostradă Transilvania, 155 de km de autostradă fără întrerupere, de la Poarta Sălajului la Târgu Mureș. Polițiștii din Ogna Mureș au desfășurat o acțiune pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor comise cu violență. Au fost aplicate amenzi de aproape 5.500 de lei. Potrivit IPJ Alba, la data de 30 septembrie, în intervalul orar 17:20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Ogna Mureș, împreună cu cei ai secției 4 de Poliție Rurală Ogna Mureș, au desfășurat o acțiune pe raza orașului Ogna Mureș și a localităților arondate, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență. În cadrul activităților desfășurate au fost efectuate, prin intermediul aplicației EDAC, 90 de verificări de persoane și peste 60 de verificări de autovehicule pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Au fost constatate 15 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 5.460 de lei. În cadrul acțiunii au fost consiliate 25 de persoane aflate în situații conflictuale, combaterea violenței fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Primăria Cugir a continuat frumoasa tradiție de a aduce un omagiu cuplurilor care au atins impresionanta bornă de 50 de ani de căsnicie. Adevărate repere de înțelepciune, respect și continuitate, seniorii reprezintă un model de urmat pentru întreaga societate. Anul acesta, toamna a adus roade bogate, fiind prezente 52 de cluburi de cupluri care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie. Evenimentul Nunta de Aur a avut loc începând cu ora 14 la Centrul Cultural Valentin Uritescu din

0: Alger, unde a fost oficiată și o slujbă religioasă de binecuvântare. În cadrul festivității dedicate acestei aniversări speciale, cuplurile sărbătorite au fost felicitate de către primarul Adrian Teban, viceprimarul Călin Furdui și de conducerea Centrului Cultural Valentin Uritescu Cucir. În semn de apreciere și profundă recunoștință pentru o viață trăită împreună, aniversații au primit flori, diplome de onoare și un sprijin financiar simbolic.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se va încălzi treptat în România după un început de octombrie cu temperaturi scăzute, brumă și îngheț în zonele de presionare. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor crește începând din acest weekend, iar la începutul săptămânii viitoare vor depăși valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 25-26 de grade Celsius, în timp ce șansele de ploaie vor crește spre finalul spre finalul intervalului. Vineri 2 octombrie, vremea va fi predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării, doar în extremitatea de sud-est se vor menține izolat condiții de ploi slabe. Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, unde vitezele vor ajunge la 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade Celsius astăzi, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Pe timpul nopții minimele vor coborî până la minus 4 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în zona litoralului vor fi undeva la 13 grade. Ceața și bruma vor fi prezente local, în special dimineața și noaptea. În capitală, temperaturile vor ajunge la 20-21 de grade Celsius pe parcursul zilei, iar noaptea vor coborî la 6-9 grade. Vântul va avea unele intensificări. Sâmbătă și duminică, vremea se menține frumoasă în cea mai mare parte a României, cu un cer mai mult senin, diminețile și nopțile vor fi răcuroase, iar în zonele de presionare temperaturile vor coborî din nou sub pragul înghețului. Maximele se vor situa între 17 grade în zona litoralului și 24 de grade în Banat și Crișana. Minimele vor ajunge până la minus 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde izolat se va forma ceață și brumă. Temperaturile maxime din weekend în capitală ajung la 20-21 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 5 și 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu GIR. 87,9 FM. Mix Music alături de Gabi. Acum pe Radio Energy. Playing the best hits all the time. All the time.

tehnologia. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații. Radio Energy. Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile. Radio Energy.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia.

0: familia sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții cu Gir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cu Gir Taxi 0258977.
1: Pentru clienții cu Gir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cu Gir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy FM.
4: This one goes so

0: Florian Rus alături de Ina 7 zile, Eva Timuș cu Juno Imun la bine și Simona Nana alături de Juju. Doi nebuni, am fost în playlistul Energy Mix Music. Pe finalul orei 13 vin alături de tine cu Haikyuu un minut, un super remix semnat Koln și Irina Rimes e cu piesa Ultima. Și tot aștept să-mi treacă. Astea până la ora 13, iar imediat după 13 fix revin alături de voi cu informațiile orei. Puțin mai târziu ne întâlnim și cu Rareș Apus de Soare, de Urs Ancora și în playlistul de astăzi avem și de Mutant Spadu Belo. Rămânem aici, ne auzim după 13 fix. Energy FM, top of the hour.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Ladies and gentlemen. Energy. 87.9 FM.
1: Este ora 13.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
4: Radio Energy cu Gir, 2 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. România, țara cu cei mai mulți proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, are și cea mai mare creștere a chiriilor, date Eurostat. Admitere la poliție 2026, cererile de înscriere pot fi depuse până pe 4 octombrie, locuri disponibile și documente necesare. Vorbim și despre autostrada Transilvania, lotul Nădășelu-Zimbor a ajuns la 99,2% când se va putea circula pe cei 30,6 km. Acțiunea polițiștilor din Ogna Mureș, amenzi de aproape 5.500 de lei și 10 de persoane și mașini verificate. Nunta de aur 2026, sărbătoarea devotamentului și a statorniciei la Cugir, 52 de cupluri premiate de primărie. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, 2 octombrie. ANM anunță o schimbare radicală a vremii, de la minus 4 grade la temperaturi de vară. Chiriile din România au înregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu media anului 2025. Avansul a fost de 41,2% potrivit datelor Eurostat. România se remarcă în același timp prin cea mai ridicată pondere a populației care locuiește într-o locuință proprietate personală din Uniunea Europeană, aproximativ 94%. Prețurile locuințelor și chiriilor au continuat să crească în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea al anului 2026, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. Față de trimestrul al doilea din 2025, prețurile locuințelor din Uniunea Europeană au crescut cu 4,7%, iar chiriile cu 3%. Comparativ cu primele 3 luni ale anului 2026, locuințele s-au scumpit cu 1,2%, în timp ce chiriile au crescut cu 0,7%. O altă comparație realizată de Eurostat între trimestrul al doilea din 2026 și media anuală din 2025 evidențiază o evoluție puternică a chiriilor din România. Potrivit datelor europene, chiriile din România au fost cu 41,2% mai mari în trimestrul 2-2026 decât media anului 2025, cea mai ridicată creștere dintre statele membre ale Uniunii Europene. România este urmată la distanță de Croația cu o creștere de 22,1% și Slovenia cu 10,2%. La polul opus, cele mai reduse creșteri ale chiriilor au fost înregistrate în Estonia și Finlanda, 0,1%, și Luxemburg cu 1,2%. Procentul de 41,2% pentru România reprezintă diferența dintre nivelul din trimestrul al doilea al acestui an și media întregului an 2025. Și prețurile de cumpărare a locuințelor au continuat să avanseze în majoritatea statelor europene. Comparând trimestrul al doilea din 2026 cu media anului 2025, prețurile locuințelor au crescut mai rapid decât chiriile în 18 state ale Uniunii Europene, pentru care Eurostat dispunea de date. Cele mai mari creșteri ale prețurilor locuințelor au fost înregistrate în Bulgaria 14,3%, Portugalia 14,2% și Lituania 12,8%. La polul opus, Finlanda și Franța au fost singurele state în care prețurile locuințelor au scăzut în această comparație, cu 1,5%, respectiv 1,4%. Creșterea puternică a chiriilor se produce pe o piață rezidențială aparte față de cea din multe dintre statele occidentale. România are cea mai ridicată rată de ocupare a locuințelor de către proprietari din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Eurostat, pentru anul 2024, aproximativ 94% din populația României locuia într-o gospodărie care deținea locuința în care trăia. România era urmată de Slovacia cu 93% și Ungaria cu 92%. La nivelul întregii Uniuni Europene, proporția era considerabil mai redusă. Aproximativ 68% din populație locuia într-o gospodărie proprietară, în timp ce 32% locuiau cu chirie. Cei care vor să devină polițiști se pot înscrie până în data de 4 octombrie, inclusiv pentru participarea la concursul de admitere la unitățile de învățământ post-liceal din subordinea IGPR. Sesiunea septembrie-decembrie 2026. La școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca sunt disponibile peste 2000 de locuri. Potrivit IPJ Alba, dosarele în volum complet vor fi depuse de către candidați până la data de 21 octombrie. În sesiunea de admitere septembrie-decembrie, locurile la învățământul post-liceal din subordinea IGPR în armele și specializările sau specialitățile pentru care unitățile IGPR au sarcini de recrutare sunt comune pentru femei și bărbați. Școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, agent de poliție 1733 locuri IGPR, școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca, agent de poliție 325 locuri IGPR. Care sunt documentele necesare, cerere de înscriere, completată lizibil și semnată, carte de identitate scanată, după caz consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar. Documentele se transmit exclusiv în format electronic la adresa resurseumane@ab.poliția-romana.ro până în 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Dacă deții o carte de identitate electronică, este necesar și un document de atestare a domiciliului sau reședinței. Acesta poate fi obținut accesând hub.mai.gov.ro. Modelele cererii de înscriere și consimțământului, precum și toate detaliile despre admitere, sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, la secțiunea Carieră, Admitere și Școlile de Poliție. Probele de concurs pentru admitere în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor, evaluată cu note de la 1 la 10, și proba de evaluare a performanței fizice, evaluată de la 5 la 10, respectiv nepromovat. Nota de promovare a fiecarei probe este minimum 5. Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă pentru 90% din nota maximă prevăzută anterior, cuprinde subiecte din disciplinele limba română și limba străină. Subiectele din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului, și subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea și raționamentul logic. La punctajul obținut la proba de

0: Între autostrăzii Transilvania A3 dintre Nădășelu și Zimbor au ajuns la un stadiu fizic de 99,2%. Constructorul român are mobilizați pe șantier 690 de muncitori și 410 utilaje, potrivit directorului general al CNR, Cristian Pistol. Deschiderea integrală a transunului depinde însă de finalizarea celor două viaducte de la Nădășelu și Topa Mică, care au ajuns la 86%. După finalizarea acestora, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Unul dintre cele mai importante tronsoane aflate în construcție pe autostrada Transilvania se apropie de finalizare. Lucrările dintre Nădășelu în județul Cluj și Zimbor în județul Sălaj au ajuns la 99,2% conform datelor prezentate de șeful CNAIR. Deși stadiul fizic se apropie de 100%, constructorul mai are de executat o serie de lucrări înainte de finalizarea tronsonului. Lucrările sunt astfel concentrate în principal asupra ultimelor intervenții necesare pentru finalizarea infrastructurii și pentru pregătirea autostrăzii în vederea circulației. Chiar dacă sectorul construit de UMB a ajuns la 99,2%, punerea în sa integrală în circulație depinde de alte două lucrări majore, viaductele de la Nădășelu și Topa Mică. Cele două substraturi au ajuns, potrivit datelor prezentate de Cristian Pistol, la un stadiu fizic de 86%. Miza finalizării celor două viaducte este importantă pentru întreaga autostradă Transilvania, 155 de kilometri de autostradă fără întrerupere, de la Poarta Sălajului la Târgu Mureș. Polițiștii din Ogna Mureș au desfășurat o acțiune pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor comise cu violență. Au fost aplicate amenzi de aproape 5.500 de lei. Potrivit IPJ Alba, la data de 30 septembrie, în intervalul orar 17:20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Ogna Mureș, împreună cu cei ai secției 4 de Poliție Rurală Ogna Mureș, au desfășurat o acțiune pe raza orașului Ogna Mureș a localităților arondate, care a avut drept scop menținerea unui limat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență. În cadrul activităților desfășurate au fost efectuate, prin intermediul aplicației EDAC, 90 de verificări de persoane și peste 60 de verificări de autovehicule pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Au fost constatate 15 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 5.460 de lei. În cadrul acțiunii au fost consiliate 25 de persoane aflate în situații conflictuale, combaterea violenței fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Primăria Cugir a continuat frumoasa tradiție de a aduce un omagiu cuplurilor care au atins impresionanta bornă de 50 de ani de căsnicie. Adevărate repere de înțelepciune, respect și continuitate, seniorii reprezintă un model de urmat pentru întreaga societate. Anul acesta, toamna a adus roade bogate, fiind prezente 52 de cupluri care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie. Evenimentul Nunta de Aur a avut loc începând cu ora 14 la Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir, unde a fost oficiată și o slujbă religioasă de binecuvântare. În cadrul festivității dedicate acestei aniversări speciale, cuplurile sărbătorite au fost felicitate de către primarul Adrian Teban, viceprimarul Călin Furdui și de conducerea Centrului Cultural Valentin Uritescu Cucir. În semn de apreciere și profundă recunoștință pentru o viață trăită împreună, aniversații au primit flori, diplome de onoare și un sprijin financiar simbolic.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se va încălzi treptat în România după un început de octombrie cu temperaturi scăzute, brumă și îngheț în zonele de presionare. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor crește începând din acest weekend, iar la începutul săptămânii viitoare vor depăși valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 25-26 de grade Celsius, în timp ce șansele de ploaie vor crește spre finalul intervalului. Vineri 2 octombrie, vremea va fi predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării, doar în extremitatea de sud-est se vor menține izolat condiții de ploi slabe. Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, unde vitezele vor ajunge la 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime

0: Maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade Celsius astăzi, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la minus 4 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în zona litoralului vor fi undeva la 13 grade. Ceața și bruma vor fi prezente local, în special dimineața și noaptea. În capitală, temperaturile vor ajunge la 20-21 de grade Celsius pe parcursul zilei, iar noaptea vor coborî la 6-9 grade. Vântul va avea unele intensificări. Sâmbătă și duminică, vremea se menține frumoasă în cea mai mare parte a României, cu un cer mai mult senin, diminețile și nopțile vor fi răcuroase, iar în zonele de presiunare, temperaturile vor coborî din nou sub pragul înghețului. Maximele se vor situa între 17 grade în zona litoralului și 24 de grade în Banat și Crișana. Minimele vor ajunge până la minus 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde izolat se va forma ceață și brumă. Temperaturile maxime din weekend în capitală ajung la 20-21 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 5 și 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.

0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Dăm o tan spa dubelo, ținem aminte așa, acum pe frecvența noastră. Am avut în playlist și eu de Urs Ancora, rare și apusă de soare. Am pentru tine un super Afro House remix de la 300 de iubire. 0 și 1 mi-ai pus foc la inimă și voltaj să fie, să fie, până la publicitate energie, iar imediat după, pe finalul orei 13, ne întâlnim cu Teo Ros, Domino Alessia, Nu mă duc la club, Smiley aia e, Roxin, Sărută-mă și Raluca de dragul tău. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul orei 13. Suntem împreună până la 14 fix. Încă 30 de minute mai avem din ediția Energy Mix Music de astăzi. Încă 30 de minute de hituri românești și imediat după ora 14 am pregătit, am lăsat un playlist fain pentru tine și după 14 fix. Avem ora de muzică fără publicitate, iar de la 15 redeschidem porțile dorului și schimbăm repertoriul muzical. Noi ne dăm întâlnire luni de la 11 la o nouă ediție Energy Mix Music. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți după amiază extraordinară și un weekend ca la carte. Eu am fost Austin la microfon și la butoane. Până data viitoare, toate cele bune, bye bye!
1: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

Radio Energy cu Gil, doza ta zilnică de energie muzicală. 87,9 FM.

lacrimile curgea, era o tip de amare. Mă ruga să nu uit, simțea că-i ultima vară, iar eu îi spuneam, așa iubire nu.

voi stringe in brațe ca în ultima noapte, mereu voi fi aproape.

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine, chiar dacă nu ești.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gil.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
5: Radio Energy cu Gil, 2 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. România, țara cu cei mai mulți proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, are și cea mai mare creștere a chiriilor, date Eurostat. Admitere la poliție 2026, cererile de înscriere pot fi depuse până pe 4 octombrie, locuri disponibile și documente necesare. Vorbim și despre autostrada Transilvania, lotul Nădășelu-Zimbor a ajuns la 99,2% când se va putea circula pe cei 30,6 km. Acțiunea polițiștilor din Ogna Mureș, amenzi de aproape 5.500 de lei și 10 de persoane și mașini verificate. Nunta de aur 2026, sărbătoarea devotamentului și a statorniciei la Cugir, 52 de cupluri premiate de primărie. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, 2 octombrie. ANM anunță o schimbare radicală a vremii, de la minus 4 grade la temperaturi de vară. Chiriile din România au înregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu media anului 2025. Avansul a fost de 41,2% potrivit datelor Eurostat. România se remarcă în același timp prin cea mai ridicată pondere a populației care locuiește într-o locuință proprietate personală din Uniunea Europeană, aproximativ 94%. Prețurile locuințelor și chiriilor au continuat să crească în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea al anului 2026, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. Față de trimestrul al doilea din 2025, prețurile locuințelor din Uniunea Europeană au crescut cu 4,7%, iar chiriile cu 3%. Comparativ cu primele 3 luni ale anului 2026, locuințele s-au scumpit cu 1,2%, în timp ce chiriile au crescut cu 0,7%. O altă comparație realizată de Eurostat între trimestrul al doilea din 2026 și media anuală din 2025 evidențiază o evoluție puternică a chiriilor din România. Potrivit datelor europene, chiriile din România au fost cu 41,2% mai mari în trimestrul 2-2026 decât media anului 2025, cea mai ridicată creștere dintre statele membre ale Uniunii Europene. România este urmată la distanță de Croația cu o creștere de 22,1% și Slovenia cu 10,2%. La polul opus, cele mai reduse creșteri ale chiriilor au fost înregistrate în Estonia și Finlanda, 0,1%, și Luxemburg cu 1,2%. Procentul de 41,2% pentru România reprezintă diferența dintre nivelul din trimestrul al doilea al acestui an și media întregului an 2025. Și prețurile de cumpărare a locuințelor au continuat să avanseze în majoritatea statelor europene. Comparând trimestrul al doilea din 2026 cu media anului 2025, prețurile locuințelor au crescut mai rapid decât chiriile în 18 state ale Uniunii Europene, pentru care Eurostat dispunea de date. Cele mai mari creșteri ale prețurilor locuințelor au fost înregistrate în Bulgaria 14,3%, Portugalia 14,2% și Lituania 12,8%. La polul opus, Finlanda și Franța au fost singurele state în care prețurile locuințelor au scăzut în această comparație, cu 1,5%, respectiv 1,4%. Creșterea puternică a chiriilor se produce pe o piață rezidențială aparte față de cea din multe dintre statele occidentale. România are cea mai ridicată rată de ocupare a locuințelor de către proprietari din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Eurostat, pentru anul 2024, aproximativ 94% din populația României locuia într-o gospodărie care deținea locuința în care trăia. România era urmată de Slovacia cu 93% și Ungaria cu 92%. La nivelul întregii Uniuni Europene, proporția era considerabil mai redusă. Aproximativ 68% din populație locuia într-o gospodărie proprietară, în timp ce 32% locuiau cu chirie. Cei care vor să devină polițiști se pot înscrie până în data de 4 octombrie, inclusiv pentru participare la concursul de admitere la unitățile de învățământ post-liceal din subordinea IGPR. Sesiunea septembrie-decembrie 2026. La școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca sunt disponibile peste 2000 de locuri. Potrivit IPJ Alba, dosarele în volum complet vor fi depuse de către candidați până la data de 21 octombrie. În sesiunea de admitere septembrie-decembrie, locurile la învățământul post-liceal din subordinea IGPR în armele și specializările sau specialitățile pentru care unitățile IGPR au sarcini de recrutare sunt comune pentru femei și bărbați. Școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, agent de poliție 1733 locuri IGPR, școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca, agent de poliție 325 locuri IGPR. Care sunt documentele necesare, cerere de înscriere, completată lizibil și semnată, carte de identitate scanată, după caz consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar. Documentele se transmit exclusiv în format electronic la adresa resurseumane@ab.poliția-romana.ro până în 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Dacă deții o carte de identitate electronică, este necesar și un document de atestare a domiciliului sau reședinței. Acesta poate fi obținut accesând hub.mai.gov.ro. Modelele cererii de înscriere și consimțământului, precum și toate detaliile despre admitere, sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, la secțiunea Carieră, Admitere și Școlile de Poliție. Probele de concurs pentru admitere în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor, evaluată cu note de la 1 la 10, și proba de evaluare a performanței fizice, evaluată de la 5 la 10, respectiv nepromovat. Nota de promovare a fiecarei probe este minimum 5. Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă pentru 90% din nota maximă prevăzută anterior, cuprinde subiecte din disciplinele limba română și limba străină. Subiectele din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului, și subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea și raționamentul logic. La punctajul obținut la proba de evaluare a cunoștințelor se acordă un punct din oficiu, acesta reprezentând 10%. Nota finală se calculează ca media aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute anterior, respectiv proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice. Lucrările pe cei 30,6 km ai autostrăzii Transilvania A3 dintre Nădășelu și Zimbor au ajuns la un stadiu fizic de 99,2%. Constructorul român are mobilizați pe șantier 690 de muncitori și 410 utilaje, potrivit directorului general al CNR Cristian Pistol. Deschiderea integrală a tronsonului depinde însă de finalizarea celor două viaducte de la Nădășelu și Topa Mică, care au ajuns la 86%. După finalizarea acestora, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Unul dintre cele mai importante tronsoane aflate în construcție pe autostrada Transilvania se apropie de finalizare. Lucrările dintre Nădășelu în județul Cluj și

0: intervenții necesare pentru finalizarea infrastructurii și pentru pregătirea autostrăzii în vederea circulației. Chiar dacă sectorul construit de UMB a ajuns la 99,2%, punerea în sa integrală în circulație depinde de alte două lucrări majore. Viaductele de la Nădășelu și Topa Mică, cele două substraturi, au ajuns, potrivit datelor prezentate de Cristian Pistol, la un stadiu fizic de 86%. Miza finalizării celor două viaducte este importantă pentru întreaga autostradă Transilvania, 155 de kilometri de autostradă fără întrerupere, de la Poarta Sălajului la Târgu Mureș. Polițiștii din Ogna Mureș au desfășurat o acțiune pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor comise cu violență. Au fost aplicate amenzi de aproape 5.500 de lei. Potrivit IPJ Alba, la data de 30 septembrie, în intervalul orar 17:20, polițiștii din cadrul Poliției orașului Ogna Mureș, împreună cu cei ai secției 4 de Poliție Rurală Ogna Mureș, au desfășurat o acțiune pe raza orașului Ogna Mureș a localităților arondate, care a avut drept scop menținerea unui limat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență. În cadrul activităților desfășurate au fost efectuate prin intermediul aplicației EDAC 90 de verificări de persoane și peste 60 de verificări de autovehicule pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Au fost constatate 15 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 5.460 de lei. În cadrul acțiunii au fost consiliate 25 de persoane aflate în situații conflictuale, combaterea violenței fiind un obiectiv prioritar al poliției române. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Primăria Cugir a continuat frumoasa tradiție de a aduce un omagiu cuplurilor care au atins impresionanta bornă de 50 de ani de căsnicie. Adevărate repere de înțelepciune, respect și continuitate, seniorii reprezintă un model de urmat pentru întreaga societate. Anul acesta, toamna a adus roade bogate, fiind prezente 52 de cupluri care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie. Evenimentul Nunta de Aur a avut loc începând cu ora 14 la Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir, unde a fost oficiată și o slujbă religioasă de binecuvântare. În cadrul festivității dedicate acestei aniversări speciale, cuplurile sărbătorite au fost felicitate de către primarul Adrian Teban, viceprimarul Călin Furdui și de conducerea Centrului Cultural Valentin Uritescu Cucir. În semn de apreciere și profundă recunoștință pentru o viață trăită împreună, aniversații au primit flori, diplome de onoare și un sprijin financiar simbolic.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se va încălzi treptat în România după un început de octombrie cu temperaturi scăzute, brumă și îngheț în zonele de presionare. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor crește începând din acest weekend, iar la începutul săptămânii viitoare vor depăși valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 25-26 de grade Celsius, în timp ce șansele de ploaie vor crește spre finalul intervalului. Vineri 2 octombrie, vremea va fi predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării, doar în extremitatea de sud-est se vor menține izolat condiții de ploi slabe. Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, în jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, unde vitezele vor ajunge la 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade Celsius astăzi, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Pe timpul nopții minimele vor coborî până la minus 4 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în zona litoralului vor fi undeva la 13 grade. Ceața și bruma vor fi prezente local, în special dimineața și noaptea. În capitală, temperaturile vor ajunge la 20-21 de grade Celsius pe parcursul zilei, iar noaptea vor coborî la 6-9 grade, vântul va avea unele intensificări. Sâmbătă și duminică, vremea se menține frumoasă în cea mai mare parte a României, cu un cer mai mult senin, diminețile și nopțile vor fi răcuroase, iar în zonele de presionare, temperaturile vor coborî din nou sub pragul înghețului. Maximele se vor situa între 17 grade în zona litoralului și 24 de grade în Banat și Crișana. Minimele vor ajunge până la minus 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde izolat se va forma ceață și brumă. Temperaturile maxime din weekend în capitală ajung la 20-21 de grade Celsius, iar cele minime

0: se vor situa între 5 și 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Back to the hits, faster. Energy.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, nu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar. În fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: zice:
1: măi vecine, tuture, ce m-aș face fără el?
2: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
3: Este ora 17.
4: Radio Energy cu Gir.
5: Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gir.
6: Radio Energy cu Gir, 2 octombrie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. România, țara cu cei mai mulți proprietari de locuințe din Uniunea Europeană, are și cea mai mare creștere a chiriilor, date Eurostat. Admitere la poliție 2026, cererile de înscriere pot fi depuse până pe 4 octombrie, locuri disponibile și documente necesare. Vorbim și despre autostrada Transilvania, lotul Nădășelu-Zimbor a ajuns la 99,2% când se va putea circula pe cei 30,6 km. Acțiunea polițiștilor din Ogna Mureș, amenzi de aproape 5.500 de lei și 10 de persoane și mașini verificate. Nunta de aur 2026, sărbătoarea devotamentului și a statorniciei la Cugir, 52 de cupluri premiate de primărie. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de vineri, 2 octombrie. ANM anunță o schimbare radicală a vremii, de la minus 4 grade la temperaturi de vară. Chiriile din România au înregistrat cea mai mare creștere din Uniunea Europeană în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu media anului 2025. Avansul a fost de 41,2% potrivit datelor Eurostat. România se remarcă în același timp prin cea mai ridicată pondere a populației care locuiește într-o locuință proprietate personală din Uniunea Europeană, aproximativ 94%. Prețurile locuințelor și chiriilor au continuat să crească în Uniunea Europeană în trimestrul al doilea al anului 2026, arată cele mai recente date publicate de Eurostat. Față de trimestrul al doilea din 2025, prețurile locuințelor din Uniunea Europeană au crescut cu 4,7%, iar chiriile cu 3%. Comparativ cu primele 3 luni ale anului 2026, locuințele s-au scumpit cu 1,2%, în timp ce chiriile au crescut cu 0,7%. O altă comparație realizată de Eurostat între trimestrul al doilea din 2026 și media anuală din 2025 evidențiază o evoluție puternică a chiriilor din România. Potrivit datelor europene, chiriile din România au fost cu 41,2% mai mari în trimestrul 2-2026 decât media anului 2025, cea mai ridicată creștere dintre statele membre ale Uniunii Europene. România este urmată la distanță de Croația cu o creștere de 22,1% și Slovenia cu 10,2%. La polul opus, cele mai reduse creșteri ale chiriilor au fost înregistrate în Estonia și Finlanda, 0,1%, și Luxemburg cu 1,2%. Procentul de 41,2% pentru România reprezintă diferența dintre nivelul din trimestrul al doilea al acestui an și media întregului an 2025. Și prețurile de cumpărare a locuințelor au continuat să avanseze în majoritatea statelor europene. Comparând trimestrul al doilea din 2026 cu media anului 2025, prețurile locuințelor au crescut mai rapid decât chiriile în 18 state ale Uniunii Europene, pentru care Eurostat dispunea de date. Cele mai mari creșteri ale prețurilor locuințelor au fost înregistrate în Bulgaria, 14,3%, Portugalia, 14,2%, și Lituania, 12,8%. La polul opus, Finlanda și Franța au fost singurele state în care prețurile locuințelor au scăzut în această comparație, cu 1,5%, respectiv 1,4%. Creșterea puternică a chiriilor se produce pe o piață rezidențială aparte față de cea din multe dintre statele occidentale. România are cea mai ridicată rată de ocupare a locuințelor de către proprietari din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Eurostat, pentru anul 2024, aproximativ 94% din populația României locuia într-o gospodărie care deținea locuința în care trăia. România era urmată de Slovacia cu 93% și Ungaria cu 92%. la nivelul întregii Uniunii Europene, proporția era considerabil mai redusă. Aproximativ 68% din populație locuia într-o gospodărie proprietară, în timp ce 32% locuiau cu chirie. Cei care vor să devină polițiști se pot înscrie până în data de 4 octombrie, inclusiv pentru participare la concursul de admitere la unitățile de învățământ post-liceal din subordinea IGPR. Sesiunea septembrie-decembrie 2026. La școlile de agenți din Câmpina și Cluj-Napoca sunt disponibile peste 2000 de locuri. Potrivit IPJ Alba, dosarele în volum complet vor fi depuse de către candidați până la data de 21 octombrie. În sesiunea de admitere septembrie-decembrie, locurile la învățământul post-liceal din subordinea IGPR în armele și specializările sau specialitățile pentru care unitățile IGPR au sarcini de recrutare sunt comune pentru femei și bărbați. Școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, agent de poliție 1733 locuri IGPR, școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca, agent de poliție 325 locuri IGPR. Care sunt documentele necesare, cerere de înscriere, completată lizibil și semnată, carte de identitate scanată, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar. Documentele se transmit exclusiv în format electronic la adresa resurseumane@ab.poliția-romana.ro până în 4 octombrie, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Dacă deții o carte de identitate electronică, este necesar și un document de atestare a domiciliului sau reședinței. Acesta poate fi obținut accesând hub.mai.gov.ro. Modelele cererii de înscriere și consimțământului, precum și toate detaliile despre admitere, sunt disponibile pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, la secțiunea Carieră, Admitere și Școlile de Poliție. Probele de concurs pentru admitere în unitățile de învățământ sunt proba de evaluare a cunoștințelor, evaluată cu note de la 1 la 10, și proba de evaluare a performanței fizice, evaluată de la 5 la 10, respectiv nepromovat. Nota de promovare a fiecarei probe este minimum 5. Proba de evaluare a cunoștințelor, care constă într-un test grilă pentru 90% din nota maximă prevăzută anterior, cuprinde subiecte din disciplinele limba română și limba străină. Subiectele din legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și a instituțiilor politice ale statului, și subiecte de educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea și raționamentul logic. La punctajul obținut la proba de evaluare a cunoștințelor se acordă un punct din oficiu, acesta reprezentând 10%. Nota finală se calculează ca media aritmetică a notelor obținute la probele prevăzute anterior, respectiv proba de evaluare a cunoștințelor și proba de evaluare a performanței fizice. Lucrările pe cei 30,6 km ai autostrăzii Transilvania A3 dintre Nădășelu și Zimbor au ajuns la un stadiu fizic de 99,2%. Constructorul român are mobilizați pe șantier 690 de muncitori și 410 utilaje, potrivit directorului general al CNR, Cristian Pistol. Deschiderea integrală a tronsonului depinde însă de finalizarea celor două viaducte de la Nădășelu și Topa Mică, care au ajuns la 86%. După finalizarea acestora, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de km de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Unul dintre cele mai importante tronsoane aflate în construcție pe autostrada Transilvania se apropie de finalizare. Lucrările dintre Nădășelu în județul Cluj și Zimbor în județul Sălaj au ajuns la 99,2% conform datelor prezentate de șeful CNAIR. Deși stadiul fizic se apropie de 100%, constructorul mai are de executat o serie de lucrări înainte de finalizarea tronsonului. Lucrările sunt astfel concentrate în principal asupra ultimelor intervenții necesare pentru finalizarea infrastructurii și pentru pregătirea autostrăzii în vederea circulației. Chiar dacă sectorul construit de UMB a ajuns la 99,2%, punerea în sa integrală în circulație depinde de alte două lucrări majore, viaductele de la Nădășelu și Topa Mică. Cele două substraturi au ajuns, potrivit datelor prezentate de Cristian Pistol, la un stadiu fizic de 86%. Miza finalizării celor două viaducte este importantă pentru întreaga autostradă Transilvania, 155 de km de autostradă fără întrerupere, de la Poarta Sălajului la Târgu Mureș.

0: săvârșite cu violență. În cadrul activităților desfășurate au fost efectuate prin intermediul aplicației EDAC 90 de verificări de persoane și peste 60 de verificări de autovehicule pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Au fost constatate 15 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 5.460 de lei. În cadrul acțiunii au fost consiliate 25 de persoane aflate în situații conflictuale, combaterea violenței fiind un obiectiv prioritar al poliției române. Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, Primăria Cugir a continuat frumoasa tradiție de a aduce un omagiu cuplurilor care au atins impresionanta bornă de 50 de ani de căsnicie. Adevărate repere de înțelepciune, respect și continuitate, seniorii reprezintă un model de urmat pentru întreaga societate. Anul acesta, toamna a adus roade bogate, fiind prezente 52 de cupluri care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie. Evenimentul Nunta de Aur a avut loc începând cu ora 14 la Centrul Cultural Valentin Uritescu din Cugir, unde a fost oficiată și o slujbă religioasă de binecuvântare. În cadrul festivității dedicate acestei aniversări speciale, cuplurile sărbătorite au fost felicitate de către primarul Adrian Teban, viceprimarul Călin Furdui și de conducerea Centrului Cultural Valentin Uritescu Cugir. În semn de apreciere și profundă recunoștință pentru o viață trăită împreună, aniversații au primit flori, diplome de onoare și un sprijin financiar simbolic.
1: Urmează meteo.
0: Vremea se va încălzi treptat în România după un început de octombrie cu temperaturi scăzute, brumă și îngheț în zonele de presionare. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile vor crește începând din acest weekend, iar la începutul săptămânii viitoare vor depăși valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor ajunge la 25-26 de grade Celsius, în timp ce șansele de ploaie vor crește spre finalul intervalului. Vineri 2 octombrie, vremea va fi predominant frumoasă în cea mai mare parte a țării, doar în extremitatea de sud-est se vor menține izolat condiții de ploi slabe. Vântul va avea intensificări temporare în Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și în sudul Moldovei, unde vitezele vor ajunge la 40-50 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade Celsius astăzi, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Pe timpul nopții minimele vor coborî până la minus 4 grade în estul Transilvaniei, în timp ce în zona litoralului vor fi undeva la 13 grade. Ceața și bruma vor fi prezente local, în special dimineața și noaptea. În capitală, temperaturile vor ajunge la 20-21 de grade Celsius pe parcursul zilei, iar noaptea vor coborî la 6-9 grade. Vântul va avea unele intensificări. Sâmbătă și duminică, vremea se menține frumoasă în cea mai mare parte a României, cu un cer mai mult senin, diminețile și nopțile vor fi răcuroase, iar în zonele de presionare temperaturile vor coborî din nou sub pragul înghețului. Maximele se vor situa între 17 grade în zona litoralului și 24 de grade în Banat și Crișana. Minimele vor ajunge până la minus 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde izolat se va forma ceață și brumă. Temperaturile maxime din weekend în capitală ajung la 20-21 de grade Celsius, iar cele minime se vor situa între 5 și 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy Cugir.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: To the hits faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

Simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiuni. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferență dintre a crede și a spera.

0: Radio Energy Cugil. Flux continuu de hituri.
1: Este ora 18.
2: Radio Energy Cugil. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0768-931-750.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Alexandra.
4: Bună seara, ora 19. Ministerul Apărării anunță un exercițiu de mobilizare săptămâna viitoare în București și județul Ilfov și Statele Unite își suspendă serviciile consulare în Brazilia înaintea alegerilor prezidențiale de duminică din această țară. Ministerul Apărării anunță un exercițiu de mobilizare în perioada 5-12 octombrie în București și județul Ilfov pentru verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare. MAPN precizează că neprezentarea la exercițiile și antrenamentele de mobilizare se sancționează cu între 2 și 6 puncte, iar refuzul de a primi ordinul de chemare cu între 8 și 16 puncte. Valoarea unui punct este de 20% din valoarea salariului minim brut pe economie. La prezentarea în unitate rezervă viștilor le sunt verificate cartea de identitate, ordinul de chemare și livretul militar și are loc un scurt instructaj. Uniformele școlare ar urma să fie stabilite doar cu implicarea elevilor, prevede un amendament anunțat de parlamentarul care a inițiat legea uniformelor obligatorii. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, transmite într-un mesaj pe rețelele de socializare că s-a întâlnit astăzi la Senat cu reprezentanții Consiliului Național al Elevilor și ai asociațiilor de părinți, împreună cu care a convenit introducerea unui amendament în actul normativ, astfel încât ținuta specifică fiecărei școli să fie stabilită cu implicarea totală a elevilor. Senatul a adoptat săptămâna trecută în calitate de prim for sesizat proiectul de lege care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar, iar Camera Deputaților va avea ultimul cuvânt. Președintele Nicușor Dan se va consulta luni cu toate formațiunile politice din Parlament în vederea desemnării unui nou premier, al patrulea de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Potrivit administrației prezidențiale, consultările vor începe luni după amiază de la ora 14 și se vor încheia după ora 19. Fiecare grup parlamentar va avea la dispoziție 30 de minute pentru a discuta cu șeful statului. Circulația pe A1 între Sibiu și Boița se va închide începând de luni pentru continuarea construcției lotului 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești, anunță astăzi Compania Națională de Drumuri. Potrivit autorităților, tronsonul de autostradă dintre Sibiu și Boița va rămâne închis timp de 2 luni și jumătate, până pe 19 decembrie. În această perioadă, traficul rutier se va desfășura deviat pe DN7 între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem și DN1 între localitățile Veștem și Cisnădie. Statele Unite au suspendat astăzi serviciile consulare la ambasada și consulatele lor din Brazilia înaintea alegerilor prezidențiale de duminică, invocând motive de securitate nespecificate, relatează Reuters și News.ro. În anunțul său, Departamentul American de Stat nu a oferit detalii cu privire la problemele de securitate și nici nu le-a corelat cu alegerile de duminică. De asemenea, nu a precizat când vor fi reluate serviciile consulare. Brazilienii își vor alege duminică președintele într-o cursă electorală care va determina dacă cea mai mare țară din America Latină va urma tendința conservatoare care a cuprins regiunea sau va avea propriul drum. Lupta se va da între doi favoriți bine cunoscuți, președintele Luiz Inácio Lula da Silva și contracandidatul de dreapta Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte de extremă dreapta. Înainte de vot, președintele de stânga Luiz Inácio Lula da Silva a avertizat cu privire la interferențe străine în alegeri, inclusiv prin noile tarife impuse de Washington. Naționala de fotbal a României înfruntă în această seară Polonia în cel de-al treilea meci al tricolorilor din actuala ediție a Ligii Națiunilor. Până acum, România a pierdut în deplasare la Solna cu 1-2 în fața Suediei și a fost înfrântă și de Bosnia cu 2-4 la București pe Arena Națională. Meciul Polonia-România se joacă de la ora 21:45. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Avanpost Radio Guerilla continuă cu Bogdan Șerban.
3: Îți mulțumesc, Alexandra.
4: Mulțumesc și eu.
5: Alb, negru.
3: Și la revedere.
5: Negru, alb, negru.
3: Zi acum o dată, ia.
4: Weekend plăcut.
6: Avanpost Radio Guerilla.
7: Învățătură.
6: Măsură.
7: Adunătură.
6: Cusătură.
7: Pilitură.
6: Sinecură.
7: Corcitură.
6: Prăjitură.
7: Deturătură.
6: Contralovitură.
7: Vergetură.
6: Uvertură.
7: Cuminecătură.
6: Stucătură.
7: Prospătură.
6: Semiobscură.
7: Dezinvoltură.
8: La Guerilla Radio Guerilla. Avanpost, Radio Guerilla cu Bogdan Șerban.
3: Hai, pe lângă bună seara, vă mai așteaptă niște
9: mici fripturi diverse.
3: Și mai ales ce ați votat săptămâna trecută pe site pe guerillaradio.ro. De fapt, majoritatea dintre voi ați votat artistul de se cheamă Bosânceanu. E producător, compozitor, are un sound ce evoluează de la o piesă la alta, e absolvent al Facultății de Compoziție și Muzică Ușoară din București, adică e muzician cu pata la ma. El a lucrat pe partea de producție și mix master mai mulți artiști, cu Laura Balan, cu Anaïs Vacariu, Vlad Corb, adică și-a băgat mâna în creațiile lor, plus Simona Delegeanu. În prezent e chitarist în proiectele Anaïs Vacariu și Alcan Wonder. A debutat în 2024 cu piesa Poate ne vedem la labelul Nu Chiar Media. În data de 3 octombrie, artistul o să fie de găsit pe scenă în cadrul unui concert solo unde o să livreze în premieră următoarea lui piesă. Tot acum, Bosânceanu a lansat EP-ul intitulat Nopți care nu se termine, scris și produs independent. Sound-ul materialului ăsta îmbină rock-ul alternativ cu niște indie rock și hyper-pop. Cea mai recentă piesa lui este asta, de v-a plăcut și a votat-o ca disperație, și anume e o piesă care e inspirată, zice artistul, de Nirvana sau Charlie XCX și de fapt descrie dificultățile unei relații, dar și dorința de a îndrepta lucrurile, și este intitulată Deja Vu. În același timp, vă amintesc că
10: această emisiune este în direct.
3: Da? Ce s-a votat se difuzează.

0: este nou veche, dacă vreți, bucata asta. Are un deceniu, varianta originală, dar asta nu e varianta originală la care v-ați expus acum. E Georgia Smith, e regina încă neîncoronată a declinatelor de R&B britanic. E piesa cu care ea a debutat în 2016 și a apărut ulterior pe albumul Lost and Found. Havoc, un conațional de-al Georgiei, a luat piesa asta și a dat-o la pire sau a trecut prin alte filtre și s-a transformat în remixul ăsta. A apărut în martie anul ăsta.
1: Gherila, îndreptar subtil de pierdut timpul, nu mințile. Cu Bogdan Șerban.
0: E, și cu un alt brânj pe care ți-l dau, o să fii conștient că există mâine o propunere de stat afară, în sfârșit, și să profiți de halul ăsta de vreme frumoasă. Mâine și poimine, și apropo de partea de responsabilitate, există gruparea Dâmbovița, Apă Dulce și România, care asta încearcă să redea râul Dâmbovița bucureștenilor, adică să devină mult mai... să devină, de fapt, parte din viața noastră, nu doar acolo o apă la care de obicei suntem indiferenți. Trece pe lângă ea, complet indiferenți. Și despre Dâmbovița Delivery Regie, că asta o să fie mâine și poimine, o să vorbim cu Doru Frolu. Bună seara!
2: Salut, salut!
0: Și acum spunem că voi sunteți aia vinovați de o grămadă de debarcadere făcute de-a lungul râului Dâmbovița și acum ați ajuns în regie, unde eu o să recunosc faptul că de săptămâna trecută, de când a spus pontonul la mijlocul apei, am văzut studenții stăteau, îl foloseau deja.
2: Păi, da, are o atracție așa apa pentru oricine și dacă mai și un pic mai emoțional momentul, întotdeauna atrage tineri. Noi o să fim vinovați și pentru închiderea circulației pe partea asta de mâine.
0: Bine,
2: și poi mâine.
0: Aproape o bandă s-a închis. A închis acum ca să amenajați. Din sensul
2: da,
0: de mers spre Ciurel.
2: Am închis o bandă acum, e adevărat, care va rămâne închisă probabil o perioadă mai lungă, pentru că vrem să testăm... De fapt, nu s-a schimbat nimic. Au rămas două benzi ca și înainte. Au dispărut parcările care erau pe partea dreaptă și oricum nu erau legale. Deci, din punct de vedere al fluxului, nu s-a modificat nimic. Dar, vom avea două pontoane. Unul dintre ele va fi pentru embarcațiunile, să zicem, mai mari, ca nocile. Vom avea competiție mâine, cine vrea să facă echipă. 10 plus

0: sună mâine de la ora 10, îi așteptăm, înscrierile sunt până la ora 11:30, la 12 începe competiția. Să nu vă imaginați că e o competiție pentru cei care merg la sală, îi așteptăm și pe ei, dar așteptăm pe toată lumea. De obicei, competiția asta este pentru toată lumea, avem și copii, avem și bunici, e o distracție.
1: Ăsta e cel amplasat aproape peste drum de intrare în Politehnică?
0: Da, e acel ponton galben pe care l-ai văzut, probabil.
1: Exact.
0: Avem și o insulă, un plaur pe care l-am făcut acum 2 luni în zonă.
1: L-am văzut și deja am văzut că e populat de păsări.
0: Da, avem un pelican roz care a aterizat în seara asta lângă insulă. Dar pe asta... Ce am povestit până acum este ce se întâmplă pe apă.
1: Da.
0: Vor fi peste 50 de embarcațiuni pe apă de toate tipurile, inclusiv o lotcă cu pânze, care dacă avem puțin vânt, cum am avut astăzi, s-ar putea să fie foarte spectaculoasă. Dar se întâmplă foarte multe lucruri și pe mal. Sunt peste 30 de organizații care sunt aici pentru 2 zile și vă vor provoca cu diverse workshop-uri, cu prezentări, discuții foarte serioase pe care le facem în mijlocul străzii și la care oricine poate să participe, începând cu primarul general, primarul sectorului 6, mediu, toată lumea e aici să confirme într-un fel hotărârea de a schimba Dâmbovița și sperăm de la anul să nu fie doar evenimente și o campanie, ci Dâmbovița să devină un proiect permanent.
1: Și inclus automat în apucăturile curente ale locuitorilor orașului.
0: Păi, e foarte râu și oameni, avem 2-3 benzi, chiar 5 benzi în unele locuri de trafic, da. Nu poate să există o relație. Și mai avem și betonul ăla care ne ridică la 1,5 metri. În momentul în care vom ajunge lângă apă, cu aleile, cu spațiu verde extins, cu toate lucrurile astea care... pe care ne vedem în toată Europa că s-au schimbat. Nu e nimic nou în ceea ce propunem noi. Așa încât un singur lucru ne-a lipsit până acum a fost un commitment, hotărârea administrației publice chiar să investească în așa ceva.
1: Da, mai spune ceva, te rog, pentru că e propunerea voastră este să vii pentru o plimbare să rămâi până la film. Care film?
0: Mâine seara avem filmul Ivan, omul cu rădăcini în apă.
1: Unde o să fie proiectat?
0: Chiar acolo, pe stradă, pe splai, în dreptul pontonului. Iar mâine avem un al doilea film despre Ienio, un scafandru prieten de-al nostru, care a și făcut insula plaurul plutitor pe care l-ați văzut și care a lucrat 10 ani cu Custo. E un film foarte interesant despre acest...
1: Și tot acolo să fie de văzut pe malul Dâmbovița.
0: Da, duminică seară, da.
1: Perfect. Bine, păi mulțumesc că de mâine dimineață, ați auzit, până duminică seară, aveți Dâmbovița Delivery, mai exact, în regie.
2: Avanpost Radio Guerilla înveznește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Cu Bogdan Șervan.
1: Da, mai exact este între podul Ciurel și podul Grozăvești.

0: calitate.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Ce a fost prima dată, oul sau găina? Întrebarea la care omenirea încă nu are un răspuns și la care s-ar putea să te gândești din nou după ce vezi Găina, cel mai nou film al regizorului maghiar Gheorghe Palfi. O poveste văzută prin ochii unei găini care observă totul, dar nu judecă nimic. Din 9 octombrie în cinematografe. Distribuit de Transilvania Film. Văzut de Radio Guerilla.
3: Ce obții când pui împreună un provocator, un contrarian și un maestru al eficienței? Mark Ritson, Rory Sutherland, Les Binet. Răspunsul îl afli la Creativity for Better, pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri, Kaufland și Raiffeisen Bank, Presenting Partners, Coca-Cola și Procter & Gamble, Gold Partners. Plăcut de Radio Guerilla. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: Publicitate.
3: Consultați site-ul fipregatit.ro.
0: Publicitate.
4: Avanpost Radio Guerilla.
5: Același psihoză prin meter, psihoză.
6: Cu Bogdan Șerban.
7: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

0: nivel cultural, colaborări între America și Europa funcționează. Aici sunt scoțienii de la Mogwai. Alături de ăștia la Mogwai o să celebreze în curând 3 decenii de când sunt pe planeta asta, propunerile lor demente în zona de declinată de post-rock, între altele. Alături de Mogwai, sau pentru a celebra momentul ăsta de 3 decenii de existență, o să dea lumii un nou album, se cheamă Happy Tears. De compilație, de fapt. Compilație / best of, dar are și bucăți noi. Printre care și asta, Underground, alături de Octogenaru, da, la anul o să fac 80 de ani, Iggy Pop. Iarăși. Evident, da, muzica are efecte geriatrice, da, ca să nu zic excesele în cazul lui Iggy Pop. Schimb bucata asta, o să lase niște dăre mari și multe, de fapt, pe net și nu numai în conștiința oamenilor. După ce o să descoperiți, probabil, piesa, Iggy Pop prezintă, de fapt, perspectiva, prin ceea ce spune, perspectiva unui robot. Exact. Așa. Și foarte mult abordează tema legată de singurătatea modernă și alienarea asta a zilelor noastre. Încă o dată, e noua bucată la Mogwai, alături de Iggy Pop. Underground, fix aici.
1: Avampost Radio Guerilla. E uzual de descătușare intelectuală cu Bogdan Șerba.
0: Și cu un brânci pe care ți-l dau, să fii conștient că există o inițiativă. De fapt, poate mulți dintre voi acum o să descoperiți harta literară. E deja de... Ați făcut anul de când există? Cristina Farfă. Cristina, mă auzi? Ba trebuie să mai sunăm o dată. În cazul ăsta...
2: Alo?
0: Așa, mă auzi acum?
2: Te aud acum, gata.
0: Perfect, gata.
2: Spuneam că bună seara, Bogdan.
0: În sfârșit.
2: Și mulțumim din nou pentru invitație. În sfârșit. Da, am făcut anul.
0: Wow,
2: deci,
0: felicitări.
2: Harta literară, am plinit un an și într-un an am plinit și 5 orașe, am plinit o nebunie de evenimente... A crescut.
0: Felicitări. Și acum ați ajuns, da, ați ajuns să faceți în amănunt lucrurile, adică o luați pe sectoare când vine vorba de București și
2: exact.
0: Începeți cu sectorul 1.
2: Începem cu sectorul 1, o luăm în ordine, ca să zic așa, da. Dar începem cu sectorul 1 și pentru că este cel mai bogat în literatură din ce am documentat noi. Și, practic, în luna octombrie o să luăm sectorul 1 la pas. Îl luăm la pas, o să avem scriitori ghizi, o să avem 6 tururi literare, wow, ghidate de scriitori, o să avem evenimente pentru copii, de exemplu mâine dimineață. Vă așteptăm la ora 11 la Biblioteca Ion Creangă pentru o întâlnire cu Alex Moldovan, bit de copii și după Olguța se face film.
0: Ah,
2: v-aș invita, da.
0: Știu. Așa.
2: V-aș invita și la turul literar cu Ioana Pârvulescu de duminică, dar nu mai sunt locuri. Îmi pare rău, deci acolo nu vă mai invit. Da. A fost bătaie pe locuri.
0: Anunțele pe celelalte,
2: da?
0: Eventual, celelalte tururi.
2: Pe celelalte, deci pot să, dar mai vreau să vă invit undeva duminică și anume la un schimb de cărți. În special pentru copii și adolescenți pe Esplanada de la Matache. Deci, practic, dacă aveți cărți faine, cărți în stare bună, cărți pe care le-ați iubit și vreți să le dați mai departe, vă așteptăm la 3, la Matache, duminică.
0: La Piața Matache?
2: La Piața Matache, pe Esplanada acolo.
0: Da, știu.
2: aduceți cărți, luați cărți și ce rămâne, cărțile care rămân, le dăm la biblioteci. Da, vor fi donate la biblioteci. Dar mai avem tururi, mai avem un tur cu Dragoș Costache, de exemplu, pe 10 octombrie, un tur cu Alex Tocilescu, pe 11 octombrie.
0: Și spune unde acum, cu fiecare dintre ei, pe unde o să mergeți? Ca să înțeleg lumea nivelul unui tur,
2: lucrurile funcționează în felul următor. Un tur durează aproximativ 2 ore. Punctul de plecare noi îl spunem celor înscriși. Ca să nu ne trezim cu sute de oameni acolo. Și oamenii trebuie să se înscrie pe hartaliterara.ro/sector-1 și acolo avem așa o listă lungă de evenimente unde se pot înscrie. La turul cu Dragoș Costache, la turul cu Alex Tocilescu, la turul cu Simona Goșu, care o să fie în București noi, de exemplu, la turul cu Florin Iaru, care o să fie Pinky Brit și Clăbucet, la turul pe urmele romanului Groapa, al lui Eugen Barbu, ținut de colega noastră Tatiana. Deci o să fie o nebunie și pe 9 octombrie avem și un spoken word, adică o seară de poezie și muzică, de poeți care performează pe muzică cu 8 poeți și 2 muzicieni pe 9 octombrie la Centrul de Resurse în Fotografie, pe Popatatu.
0: Perfect.
2: Deci o să fie nebunie, mai ales o discuție despre biblioteci și avem tot felul de lucruri. O discuție despre Piața Matache, despre istoria Pieței Matache, dar și prezentul Pieței Matache.
0: Cum se pot alătura alte orașe hărții literare?
2: Păi s-au alăturat deja. Momentan noi suntem în 5 orașe, adică am pornit din București fix acum un an. 5, asta este. Atât am putut în un an. Mai suntem în Timișoara, mai suntem în Brașov, în Iași și în Chișinău. Și în funcție de ce posibilități de dezvoltare, ce deschidere găsim în orașele
0: respective. Resurse umane, în principiu.
2: Resurse umane, resurse financiare, deschidere, practic, și ne interesează și ca orașul respectiv să aibă un potențial literar, putem să mergem și în alte orașe. Și, de fapt, ăsta e planul nostru, să ajungem și în alte orașe și să ajungem și în comunități mai mici, nu doar în orașe mari.
0: Apropo, tururile sunt dedicate tuturor, nu doar celor care locuiesc în sectorul 1 din București, sectorul 1, ci tuturor celor care ascultă de oriunde de pe planeta asta. Dar va trebui să vă înscrieți. Pentru mai multe amănunte, intrați pe hartaliterară.ro. Mulțumesc!
3: Avanpost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
0: Ai grijă că și asta e nouă, nu ți-i omor device-ul când nu o să o găsești. E doar la noi momentan, SPP. Așa se cheamă piesa. Doar aici o găsești.

0: zis, da, un tempo, da? Cel care se face vinovat de trășeria asta și care a făcut sau și-a băgat mâna în multe, multe hituri astea, multe piese ultra celebre din universul pop culture, este un italian care își permite să spune regesta. El, de fapt, transformă toate bucățile astea celebre în standard de reggae. Una dintre cele mai cunoscute e varianta piesei Set Fire to the Rain a Adelei. Și mă rog, în anii ăștia băgam mâna și în piesele Amy Winehouse, ale Rihannei, Janis Joplin, John Legend și alții. Asta e ceea ce se cheamă Supermassive Black Hole Regesta Version, da? Aici.
1: Avampost Radio Guerilla. Îndreptar subtil de pierdut timpul, nu mințile. Cu Bogdan Șerban.
0: E, și cu, dacă tu te-ai prins...
2: Hai, dă-i.
3: Locuri de parcat intelectul.
2: Hai, dă-i.
0: Calea de urmat mâine, cu doar notez mâine, accesez la Teatru, de, Teatru Excelsior, mâine aici în București, la spectacolul Mândrie și Prejudecată, un fel de regia lui Alexandru Măzgăreanu de la ora 19, unul dintre noile spectacole ale noi stagiuni de la Excelsior. La Teatru Mic, la sala studio, ai spectacolul ex în regia lui Teodor Cristian Popescu de la ora 19, la Teatru Mic, la sala Atelier, se joacă Crimă și Pedeapsă în regia lui Radu Iacoban de la ora 19. În Ancor, mâine seara o să fie de găsit Dark Fusion, își lansează clipul celei mai noi piese Virtual Dominion. În deschidere vor cânta cei de la Silence is Violence, grupa care o să vină și o să dea cu subsemnații la nesemnații săptămâna viitoare. Concertul e programat pentru ora 19. În control, cu ocazia aniversării de 18 ani a locului acestuia, mâine o să fie de găsit pe scenă britanici de la Opus Kink de la ora 21. În Quantic, în cadrul celei de-a șasea zi de Q-Fest, mâine o să fie Dora Gaitanovici, Fitonia și Miss Cold de la ora 19. Cea de-a 21-a ediție a festivalului Animes continuă aici în București. Programul complet e de găsit pe animes.ro. De la ora 10 dimineața puteți să băgați în voi animații. La Biblioteca Națională continuă Romanian Jewelry Week. Programul complet e de găsit pe romanianjewelryweek.com. De la ora 11 puteți merge la bibliotecă. Regie pe Splaiul Independenței începe Dâmbovița Delivery, evenimentul în cadrul căruia pe malul Dâmboviței, de fapt... În cadrul evenimentului ăsta, malurile Dâmbovițe se vor umple de ateliere, instalații de muzică, sport, oameni cu idei despre râu și oraș, iar de la un ponton de acolo din regie se va pleca pentru a vedea Bucureștiul pe apă. Programul complet e de găsit pe dâmbovitapodulce.ro/dâmbovita-delivery-regie. De mâine dimineață, de la ora 10 chiar, și atenție, și mâine și poimine seara vor fi filme care vor putea fi văzute acolo pe malul Dâmboviței. În Iași, la Casa de Cultura Studenților, în cadrul celei de-a 20-a ediție a Festivalului Rock în Iași, o să urce pe scenă Leaves Eye, Sliding Doors, Medal Again, Heretic's Dream și Script de la ora 18. Iar în Brașov, mâine la Rockstadt, în cadrul Pandora Tour, o să fie de găsit Vlad Corp, care am deschis noi săptămâna la Gary Live. El își promovează albumul proaspăt lansat, de găsit de la ora 20, concertul în Rockstadt. În Timișoara, în campusul Universității Politehnice Timișoara, mâine se întâmplă noaptea campusului deschis. Aici o să ai de găsit peste 30 de laboratoare interactive, expoziții de artă, ateliere creative, muzică, activări și alte surprize. Harta completă pentru Timișoara, pentru noaptea campusului, o ai pe campuscreativ.upt.ro/noaptea-campusului, de accesat de la ora 18. Tot în Timișoara, la Nemesis, Art Club, mâine seară, în cadrul Surface Tour, o să urce pe scenă Breedlust și Nor, de la ora 20.
4: Avampost Radio Guerilla cu Bogdan Șerban.
5: Azi vreau să scriu o poezie, un vers pe care mi-l dedic doar mie, pentru că eu sunt lângă mine când îmi e greu, nu doar la bine. Azi mă ridic din nou spre soare, deși rănit și încă doare. Azi nu mă mai la

Poate că atunci când auzi cuvintele astea, treci printr-un moment greu. Poate că azi nu e una dintre zilele bune. Știu cum e. Cred că, într-un fel sau altul, am fost cu toții acolo. Dar trecutul are prostul obicei să vină cu noi, chiar și atunci când îl chemăm. Și uneori îi dăm voie să hotărască cine suntem, ce merităm și ce putem face mai departe. Numai că ce a fost ieri nu mai poate fi schimbat. Iar mâine? Mâine nu există. Ai doar ziua asta. Poți să cazi, poate să doară. Poți să nu ai toate răspunsurile. Dar poți să te ridici, poți să te aduni și poți să începi din nou. Nu mâine, azi.

artistul și producătorul britanic Labyrinth. E cel care a ajuns să fie în urechile multora, ca să nu zic și în ochii multora, pe motiv de Euphoria, că el a creat soundtrack-ul pentru serialul ăla. E suficient de relaxat omul, ca să nu zic doar potent, încât să lanseze sonorități de genul ăsta la care vă expuneți acum. E pe EP-ul apărut astăzi, You and I, bucata asta, se cheamă Historic Romance. E chiar bucata în care se deschide EP-ul ăsta de 5 piese. La fel de atmosferice, la fel de cinematice toate.

0: Așa, și o să revenim și la păcătoare. Exact, mergem la Iana, trupa asta mare, cu mulți oameni care stau în multe orașe, de la noi din țară. Și o să vorbim cu Solomonar, unul dintre ei. E vorba de piesa Liber, pe care, stai așa, o să te întreb direct, Andrei, dacă ar trebui să o luăm ca amenințare sau e ca promisiune?
1: Salut, salut! De ce ca amenințare, în primul rând?
0: Păi cum, lasă că îți arăt eu cum o să fii când o să fii liber.
1: Nu, e vorba de o aspirație aici. Aha. Nu e nicio amenințare și, din păcate, nicio promisiune decât în contextul în care vii la noi la show.
0: Bună.
1: Și în alea 60 de minute te simți liber.
0: Ok. Păi și altceva, stai așa. Piesa apare pe... E înghesuită pe care material?
1: Nu e înghesuită pe niciunul. Cred că știi că am lansat Nomadul de Lux acum o săptămână, două, însă... Deja e muzică nouă, e muzică de pe viitorul album, despre care nu pot să zic nimic, pentru că nu știm nici noi încă cum o să arate și așa mai departe. E nou nouță.
0: Da, și totuși spunem unde o să fie cântată piesa. Aveți curaj deja să o livrați pe scenă?
1: Haideți și vedeți. Da, în principiu ar trebui să fie în plan. Deci noi avem acum un turneu, Fără Hotare se numește. Ne plimbăm prin țară, îl găsiți la noi pe de Instagram, de Facebook și așa mai departe. Timișoara, Suceava, Iași, București, Ploiești, Cluj și așa mai departe. O să, dacă prinde bine și dacă oamenii vor și așa mai departe, cred că o să și cântăm.
0: Aha, bine. Păi despre ce s-a făcut vorbire o să ascultăm imediat, dar... Întâi de toate o să-ți mulțumesc ție, Andrei, și apoi...
2: Publicitate!
3: Luni de la 7 seara.
2: Publicitate!
3: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vapor, Nerub and the Spectators, în direct din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Când ai făcut ultima dată ceva doar pentru tine? Descoperă articolele din Psihologie de Octombrie, Iubește-ți corpul, Menopauza, Vârsta fără scuze și Atelierul Eului, Soul Detox. Pe copertă, Ana Raluca și Bogdan Acatrinei îți împărtășesc povestea lor. O familie, două drumuri, aceeași misiune. Simte-te acasă în propria viață. Cumpără Psihologie din InMedio și Express. Citită de Radio Guerilla.
3: What are the secrets you have?
4: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care ți împarți viața. Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane din România cu o dramă tulburătoare.
5: You can't possibly love him.
6: There is no off button, as far as I know.
4: Gentle Monster, direct din competiția de la Cannes, într-un cinematograf aproape de tine. Distribuit de Bad Union.
7: Radio Gheri.

0: Lila.
1: Publicitate.
2: Publicitate,
3: cu Dan Șerban.
4: Și acum abia o să fie piesa cea nouă de la Eana, de pe următorul material. Atât se știe despre el. Liber se cheamă bucata.

0: aici
1: Radio Gherila. Ce dori bila.
0: A fost ora 20.
2: Grupaj informativ pentru metalii.
0: Avem cu Mihai Ionescu. Bună seara.
3: Bună seara. Polițist cercetat sub control judiciar pentru multiple infracțiuni. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au dispus ieri reținerea unui individ în vârstă de 35 de ani, agent de poliție în Sibiu, pentru o multitudine de infracțiuni. Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că acesta anul trecut a primit mită de la un individ cercetat penal pentru a scăpa de judecată și a-i restitui permisul suspendat. A pretins și primit mită pentru a trece cu vederea un șofer cu permis de conducere moldovenesc falsificat, susținând că îl va și ajuta să schimbe documentul cu unul real, legitim românesc. Mită pentru documente medicale false și multe altele. În total, inculpatul a adunat 2 infracțiuni de trafic de influență, dare și luare de mită, instigare la fals intelectual, uz de fals, înșelăciune și fals în declarații. Vorba aia! Nicio infracțiune nu e prea mare dacă încape într-un plic destul de mic! Astăzi, față de polițistul delinvent, a fost luată mărului judiciar pe o durată de 60 de zile. Eu sunt Mihai Ionescu, iar voi rămâneți în continuare la Avanpost, Radio Gherila cu...

0: Da, bine, rămâneți alături de mine până când apuc să zic bravo, și asta.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo.
2: Gata, a trecut și săptămâna asta. Ne vedem luni, da?
0: Ei, Liberavaș.

0: Publicitate! Publicitate!
1: La Kaufland ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes. Kaufland, ieftin și bun!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Publicitate.
1: Iar stai pe...
0: Publicitate.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ai ascultat un single OCS de pe noul album Distopia. Pe 14 octombrie în Club Cuantic te așteptăm la lansarea albumului, cântat de Radio Guerilla. Publicitate. Distopia. Pe 14 octombrie în Club Cuantic te așteptăm la lansarea albumului, cântat de Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Radio Guerilla.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Kugir. Este ora 21.
2: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Start the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

back. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.